0: The Rolling Stones, In the Stars. Ja, här i Vaken med Peter och P4 tävlar vi i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar ledtråd nummer 2 och snabbare prisen och den första ledtråden, så kan jag tala om för er att Arkivex inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: första ledtråden, Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått 2 stycken ledtrådar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan från mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Bara ett litet tips. Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Och det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Teddy Swims Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serie från David. Kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk dejt eller hot date som rätt svar. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och låt nummer ett från Red Hot Chili Peppers, låten heter Californication.
1: Ledtråd nummer två.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

New Kid Hurricane här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är tillbaka till sverigesradio.se som du mailar när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret. Mail har kommit in, bland annat så har vi fått en gissning på

0: Och nu ska vi se, Hot the Date hade vi läst upp, va? Men Stilla havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men har inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia. Och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer snart få höra de första två stycken ledtrådarna också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen, och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och vi började med att spela Red Hot Chili Peppers Californication som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

Och den tredje och sista ledtråden, AC/DC med stiff upper lip, stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till!

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: The Magnolia med låten Maselin, innan det också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chansen att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke.
1: Hej San Robert.
0: Hur är läget?
1: Underbart.
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Jajamensan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag började ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du tillbringa sig med? Vad ska du göra av din semester då?
1: Sova, höll jag på att säga. Nej, det finns ganska mycket att göra. Jag har faktiskt ett garage som ska renoveras under lång tid här nu. Så att börja pyssla med det nu om vädret tillåter.
0: Ja, ja, ja. Kul ändå. Kanske skönt och stimulerande att få göra någonting annat om inte annat.
1: Absolut.
0: All right, men du, vi har ju också tagit oss igenom en nattjakt här i natt. Vad säger du? Var det klurigt eller var det lätt? Eller?
1: Och första gav inte så mycket tyckte jag faktiskt, utan det var på lätten på den tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi gör väl som vi brukar då. Ledtrådarna först och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Micke, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Läppstift.
0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja men det.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden, det var där du, var där poletten trillade ner.
1: Ja, det första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stifter, ja nej, kanske häftstifter, nej. Och sen kom tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen. Och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i eten. Och då sa du att du ville ha en låtönskan.
1: Ja.
0: Och då blir det lite Rammstein.
1: Det blir det. Härligt.
0: Vad är det vi ska höra?
1: En låt med tysk och engelsk text som heter Stirb nicht vor mir, och det är en kärlekssång om att inte lämna varandra för tidigt.
0: Då tar vi och avnjuter den. Tusen tack för att du var med. Stort grattis igen och ha en himla trevlig semester.
1: Tack jättemycket för. Ha det så bra.

Ja, lite Rammstein där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
4: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
2: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken.

Ja, den 4 juni 1984, alltså för 42 år sedan idag, så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum Born in the USA. Albumet, som är ett av de mest sålda genom tiderna, visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt med hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola, här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och det fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
3: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att allting bara frös, men att man kunde liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
1: Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare, vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen, jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd, jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad, vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
2: så
1: honom
2: hårt,
1: bara ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal
1: dit?
3: Alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga, Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap, så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att

0: de här viktiga frågorna till dig?
1: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså, jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen.
0: Så
1: vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
0: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
2: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
1: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
0: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
2: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
1: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
0: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
1: Tre på natten.
0: Det är bra. Så. Tack snälla. På.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Fania Bon, tiden läker alla sår. Hörrni, Tigrinnan, det är ett album från 2016 av veckans artist Pernilla Andersson. Som är sina snart fyllda 10 år så känns det ju ganska rimligt att vi hämtar nattens låt från den skivan. Ta gott emot Lätta steg, mjuka moln med veckans artist Pernilla Andersson.

Veckans artist, Pernilla Andersson, Lätta steg, Mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Jag kommer in och är rolig så jag får skratta lite grann.
1: Inte bara för att jag härmade dig. Så det är du som är rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dalademokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

0: Yes, we're med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19. Så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och sju skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga, och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader i samband med regn runt 15. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vakan med P3 och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg. Och det är ju lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vakan@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Jag ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag har inte besökt någon festival med musik, tält och festande och allt annat som är till festivallivet. Den enda festival jag har deltagit på är Stockholms vattenfestival. Och den var så rolig. Jag skålade med Ulf Adelsson. Och så skriver Camilla, för många år sedan, mitten av 90-talet, var jag och några vänner på Hultsfredsfestivalen för första gången. Någon av de sista kvällarna på campingen var det några för oss okända som fick för sig att de skulle göra någon slags upplopp. Tydligen var det en inofficiell tradition. Jag och min vän hade precis borstat tänderna och skulle ställa oss i kö till bajamajorna. Då kommer en kille rusande, springer fram till den upptagna bajamajan, bultar på dörren och sa, du måste komma ut nu för vi ska välta den här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabaloo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng, bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder. Bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Röyksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5000 personer, läs cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig. För det var, jag var kanske, ja men 18-19, och jag skulle till Peace and Love med ett stort gäng kompisar. Men så hade jag lite ont om pengar, så jag hade inte råd att köpa en biljett till festivalen. Då tänkte jag, men perfekt, jag anmälde mig som volontär istället. Och så tänkte jag att jag skulle få göra något kul. Ja men typ stå i ett scendike, det tyckte jag kändes spännande, och ge vattenflaskor till folk. Men jag fick ju vakta ett staket i 3 dagar och hann inte se en enda spelning, så att ingen succé.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med P3 och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängsel eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss, gör det på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:05 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra, bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom, så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggarna är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och de även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan ju lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Ja, så det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet. Och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig, så han tog spjärn mot staketet med en arm på varsida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer. Day after day I'm more confused. And I look for the light.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian: jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla, när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra jag minns är Lambretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

Don't you want me Don't you want me heter är den kompletta titeln med Human League i Vaken med P3 och P4. Och nu så är det ju så att klockan har slagit 04:50. Det innebär att det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar för Frida grattar. Och idag så har jag fått ett mejl av Sebbe. Sebbe skriver: jag skulle vilja skicka en stor grattishälsning till min sambo Veronica som precis har klarat sin utbildning och nu är färdig undersköterska. Jag är otroligt stolt över allt hårt arbete och engagemang hon har lagt ner för att nå sitt mål. Stort grattis Veronica, du är fantastisk. Hälsa Sebbe. Så jag hoppas få upprepa de orden till Veronica, se om hon svarar här. Om man har börjat jobba som undersköterska så kan man ändå ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte har hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej. Där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I Lied to You med Miles Keaton i Vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men buggad kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helen skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Där väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljoner människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu, och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All by myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shade i Vaken med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt uppblåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som. De spelade en träningslandskamp mot Algeriet hemma igår kväll och det blev förlust med 0-1. Och de ställde upp med en stark elva. Nu är inte jag så bra på nederländska namn, men jag ska dra dem ändå. De hade kaptenen Virgil van Dijk i laget, mittfältaren Frenkie de Jong och anfallsstjärnorna Daniel Malen och Cody Gakpo. Och alla de här då fick spela hemma mot Algeriet. Men trots den starka laguppställningen så var det ingen som lyckades spräcka nollan. De hade en hel del chanser. De hade också ett skott som gick stolpe ut. Men lyckades inte göra något mål. Och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Isn't she lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Hallänningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svensken. Någonstans kring de aspekterna är även lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt, väl, liksom. Jag tror också hur vi är, alltså som personlighet. Alltså,
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: och
2: det kommer.
3: Och hittar lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Och jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Jag har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppyer som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med ja, snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt, som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
1: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
2: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
3: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
4: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
2: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
5: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
2: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
0: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
6: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
7: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
8: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
6: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
7: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
8: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
7: Det kanske finns andra energislag.
0: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
9: Det här är Vaken.

0: P3 och P4.
1: Och det är klockan 5:05. Det är den 4 juni och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4 och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, där hittar jag på ett nytt namn. De har namnsdag i alla fall. Stort grattis.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vaken. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt, väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.
0: Men gäller det då sådana saker i vardagen som typ kompost och sopsortering och sånt?
1: Det gäller allt arbete på arbetsplatserna och vi ser att 9 av 10 av medarbetarna som är tillfrågade i den här undersökningen bedömer att det går att verksamheten som finns på arbetsplatserna skulle kunna minskas genom flera åtgärder. Och det man då pratar om, det är sånt där som att energieffektivisera lokaler på arbetsplatser, att det finns riktlinjer för hur man köper in och upphandlar på arbetsplatser, att man får utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
0: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
1: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer. Mer än hälften säger att man skulle kunna tro att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet och göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
0: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
1: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användningen av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
0: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
1: Ja, men det var Att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar ju hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatserna i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatserna tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
0: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Ganska ny låt det där. Släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM. Och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget. Men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där. Skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker ju medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge. Att han ändå svarar så utförligt på den frågan, det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul, jag ser framför mig hur alla sitter och brainstormar att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar, hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll. När Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat och letat efter något att rapportera. Och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller. Inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6000 apelsinerna reagerade ändå på. De där apelsinerna har ju förmodligen först flugit till Norge från typ Florida. Och sen nu då så ska de flyga tillbaka. Jag vet inte hur många de är från eller i staben och norska laget som åker till VM. Men om vi säger att de är 50 pers kanske med personalen runt omkring. Då är det ändå 120 apelsiner var. Det är ganska mycket.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet Symphony med The Verve avslutar vaken denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: Det är den sannoliken och det här är P4 Halland denna torsdag med Mohammed, Rebecka och Henrik. Och Mohammed, vi kommer höra en historia om inköpt vatten.
2: Ja, flera kommuner och myndigheter har köpt in vatten, men det finns frågetecken kring hur länge det faktiskt håller.
1: Och jag har inga frågetecken kring, Henrik, huruvida du alltid är redo eller inte.
3: Jag är redo, men frågan är hur det blir för Töle-scouterna, för där står man utan lokal efter nyår, så jag ska träffa ordföranden där och prata om hur de ska lösa det där.
1: Jag tänkte också att vi skulle snacka lite om förslaget som kom från Moderaterna häromdagen. Åldersgräns 18 istället för 20 på Systembolaget. Mm. För eller emot, hörrni ni?
2: Intressant.
3: Det är det vi får fråga.
1: Så diplomatiska. Det här är P4 Halland. Roligt att du hänger med oss nu när klockan blir 6. Så får vi senaste nytt från Ekot. Här är Matilda Durell.
4: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
5: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
6: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
5: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
4: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
7: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
8: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
9: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
8: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
9: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
8: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
4: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
10: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
11: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
4: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: Det gör du sannoliken, tog ett tag för mig att leta fram det i hjärnan också. Precis innan ekot där, men nu ska hjärnan vara påkopplad och redo att servera morgon till dig som lyssnar här i P4 Halland tillsammans med Mohammed och Henrik. Också tillsammans med en annan Henrik, nämligen Gustavssons Henrik som är med oss från trafiken. Hur har morgonen varit så här långt?
12: Ja, det har varit en lugn morgon hittills i trafiken. Allting rullar på fint just nu. Däremot är det stopp i tågtrafiken om man ska åka med Krösatågen Halmstad-Värnamo. Detta på grund av ett signalfel. Oklart när trafiken kan komma igång igen, men just nu är det störningar och stopp i tågtrafiken mellan Halmstad och Värnamo. Tipsa oss på 020 999 444.

0: That's so true, Gracie Abrams. En granskning från P4 Halland visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska för miljonbelopp som uppges hålla i 20 år. Men Mohammed, flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet.
1: Det gör det, och vi har pratat med Axel Wallman som är vd på Premium Water som tappar det här vattnet från en källa i Hisne i Marks kommun.
2: Vår bedömning är ju att det är ett väldigt, väldigt liksom rent vatten från början.
3: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
2: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
0: Mm, och vi hörde nyss från dig, Henrik. Du är ute i scouttjänst under morgonen i alla fall. Titta till det här med hur scouterna mår i Kungsbacka.
4: Just det, och närmare bestämt Töle scoutkår. De har haft samma lokal sedan 2015, men efter årsskiftet så ska den renoveras och då är de utan lokal. Och jag ska snacka med Bosse Rasch som är ordförande i föreningen och höra hur de har tänkt lösa det här och hur läget är egentligen.
0: Har du själv varit en scout?
4: Nej, jag gjorde kanske en eller två testomgångar där. Men det var, alltså jag älskade att vara ute i skog och natur nu. När jag var barn, inte så mycket. Det var väldigt mycket kryp och sådär. Så att då sa jag att det här var trevligt, men jag gör något annat.
0: Okej, okay. Och Mohammed, du då? Mm.
1: Nej, ingen sån erfarenhet. Men det var att vara kul att gå i skogen som barn, det var roligt.
0: Ja, ja, det hade varit, jag blev inte heller insläppt i den gemenskapen. Jag tror att det handlade nog inte om att de sa nej, utan att det var ingen förälder i mitt liv som tänkte att det här ska vi göra. Nej. Vi gjorde 29 000 alla andra grejer istället på fritiden. Från det så kan jag också berätta att TT rapporterar om att dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år världen över. Det är en rapport som släpps av Världshälsoorganisationen, WHO då. Och enligt den här rapporten så har man analyserat data från 194 länder mellan 2000 och 2021. Och totalt så kan man säga då att 886 miljoner människor insjuknar varje år på grund av konsumtion av mat som innehåller skadliga bakterier, virus eller parasiter eller kemikalier.

0: Dan and Shay och Justin Bieber, så var det. De var tre om saken där i låten 10,000 Hours. Ursäkta mig, det är någonting med min röst idag. Men den kommer säkert igång. P4 Hallands granskning visar alltså att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet Istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Men nu ifrågasätter flera experter det här vattnets hållbarhet. Axel Wallman, han är vd på Premium Water som tappar det här vattnet från en källa i Hyssna i Marks kommun.
1: Vår bedömning är ju att det är ett väldigt, väldigt liksom rent vatten från början.
2: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
1: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
3: Men det finns alltså en del frågetecken kring hur länge det här vattnet som är buteljerat faktiskt håller. Vi har pratat med flera experter som säger att det inte finns några bevis för att det är drickbart efter så lång tid. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
0: Och det är företaget Outmeal i Varberg som säljer det här vattnet Istid. VD Pelle Höckebo som säger att källvattnets renhet och pH-värde ger den långa hållbarheten då, men att det också har gjorts tester av vattnet. Men testet i sig är också gjort på en enda flaska, visar P4 Hallands granskning alltså. Men kritiken från forskarna, den slår Axel Wallman på Premium Water, de som hängde i Marks kommun, ifrån sig och hänvisar till kvaliteten på flaskan och säger att de löpande ska testa vattnet framöver.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Joe Cocker, Jennifer Warnes tillsammans i låten Up Where We Belong. Ja, Moderaterna de föreslår alltså att sänka åldersgränsen på Systembolaget från dagens 20 år ner till 18 år. Det skrev partiet i ett pressmeddelande häromdagen och Ekot har varit ute och pratat med 18-åriga Ludvig i Stockholm. Mohammed, om du får gissa, vad säger han? Är det tummen upp eller tummen ner?
1: Ska väl gissa att han är glad för det?
0: Han ger tummen upp. För att han och säger till Ekot också att de flesta börjar ju dricka när de är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, en kompis eller något sånt, och då känns det ändå som att man skulle kunna hantera Systembolaget. Sen frågar reporten, har du gjort det själv? Mm. Gjort vad då? Säger Ludvig. Jag har köpt av någon äldre, säger reporten. Ja, det har jag. Jag känner ändå Ludvig i inslaget som går att lyssna i Sveriges radioappen. Och det här är ju en fråga som ungdomsförbundet MUF länge har drivit, och Douglas Thor, han är ordförande för MUF, och han tycker att det är på tiden då. Det kan man ju förstå eftersom att de har hållit på och arbetat med det, och säger till Ekot att det är ju ansvarstagande i en tid och vi ser att unga dricker mindre, tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man kan få större frihetsgrader. Och jag vet att det är så roligt när det kommer sådana här förslag, för det beror väl lite på vem du är. Ja. Är du liksom Ludvig, precis, som är 18 år? Eller är du Rebecka som en gång var 18 år? Men det blir allt fler år sedan hon var 18 år. Mm. För jag kan ju själv komma ihåg när man var i 18 års ålder. Då hade man ju tyckt att det här var rimligt. Och på ett sätt så, visst, man får ju rösta. Köra,
1: ja,
0: en bil.
1: Ja.
0: Varför skulle man inte kunna få knalla in på systemet?
1: För regeln är så att jag har aldrig haft så här, jag har tänkt på just det, för jag har aldrig så här druckit alkohol, så jag har inte, det har aldrig varit en grej för mig liksom.
0: Nej.
1: Men jag kan förstå att det för andra är så här, men om man ändå har börjat med att 15-16, så kan jag förstå att så här, okej, men ja, att man funderar över just den här gränsen liksom.
0: Ja, och anledningen till förslaget enligt Moderaterna är ju bland annat att man vill stoppa smuggelsprit då. Mm. Men det är ju något roligt med det, som jag sa. Det var ju ett tag sedan jag var 18 år. Mm. Och ju längre tid sedan det är, ju sämre tycker jag att det här förslaget är. men det är väl någonting med att man liksom påverkas av hur gammal man är, och också att det kommer tidsnog att man börjar tänka de här banorna. Men intressant, vi vill gärna veta vad du som lyssnar tycker om det här förslaget. Tycker du att det är rimligt att 18-åringar ska få handla på Systembolaget? Och då kan vi väl också säga att förslaget gäller att man sänker gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken då öl och vin. Det är vad man har som förslag. Vad tycker du? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Är det så att du liksom mig tycker att det var ett jättebra förslag när man var 18, men nu börjar man vara så här, är det så viktigt då? Vad du än tänker, ska man kunna köpa öl och vin på Systembolaget den dagen man fyller 18 år? 035 17 27 27.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi ska få senaste nytt från Ekot och Matilda Durehed.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av dem som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus. I

0: Grace Kelly med Mika. Nu börjar hon upp sig lite i rösten, tycker jag.
1: Mm, ja,
0: det, någonting kickar in på rätt ställe. Vi har fått ett sms, jag antar, angående det jag nyss bad er smsa om, nämligen Moderaternas förslag på att sänka åldersgränsen på Systembolaget från dagens 20 till 18 år. Och det är ett sms som är icke undertecknat. Mm. Men i det står det, great idé. Både engelska och svenska. Och två utropstecken. Så att, det var någon som tyckte att det var ett bra förslag. Vad tycker du som lyssnar? Det är det vi är ute efter lite under morgonen. Hur hade du själv när du var 18 hanterat att gå på Systembolaget? Eller tycker du att kan man rösta så kan man väl lika gärna gå och köpa sig en öl. Mer om detta senare under den här morgonen i P4 Halland. Men nu så ska vi få senaste nytt från dig, Mohammed. Eller hur?
1: I Sverige.
0: Och det kommer handla en hel del om inköpt vatten.

0: regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Till exempel har Länsstyrelsen i Halland köpt in 10 000 liter vatten för 150 000 kronor. Och även Sveriges Radio är kund. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, finns det inte några längre studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier.
1: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
0: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, ligger i Varberg. VD:n Pelle Höckerbo menar att källvattnets renhet och pH-värde ger den långa hållbarheten. Men också att det gjorts tester av vattnet.
2: Vi har ju sett tester på 16 år gammalt vatten.
0: Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test från 2020 på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Pelle Höckerbo hänvisar vidare frågor till företaget Premium Water som tappar vattnet från en källa i Hyssna i Marks kommun. Vi möter upp VD:n Axel Wallman.
3: Vår bedömning är att det är ett väldigt, väldigt liksom rent vatten från början.
4: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
3: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
0: Men experterna vi talat med anser inte att ett enda test räcker. Kenneth Persson på Lunds tekniska högskola igen.
5: Det är inga som helst bevis för det. De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
0: Och även Lars Tranvik, professor vid Uppsala universitet, är kritisk.
6: Nej, men det är ju väldigt tunt.
0: Men den kritiken slår Axel Wallman på Premium Water ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
7: Reportrar Claes Pettersson och André Kvist.
8: Och då har jag också fått vem det var från det där. Great idé var Christian som skickade in. Lade också till en glad smiley. Det handlar om alltså om sänkt åldersgräns på Systembolaget, ett förslag från Moderaterna. I sms-inkorgen idag och vädermässigt då, igår var det regnade. Märkte du det, Mohamed?
9: Ja, det var extremt.
8: Gud, det åskade, det blev verkligen åskorkester där jag bor i alla fall, fick dra ut allting ur väggarna. Det är så jag har lärt mig att man gör när det åskar.
9: Såklart. Såklart.
8: Mycket svårt att förmedla till treåringen som bor i samma hus varför. Men så blev det. Idag så får vi mycket moln och från eftermiddagen då väntas igen då regn eller skurar tidvis. Vi har en dagstemperatur som ligger på mellan 15 och 17 grader och en sydlig vind med friska vindbyar. Vi ska ut i trafiken och Henrik, det var väl det där krösatåget som gällde just nu.
10: Ja, det stämmer bra det. Det är ett par inställda turer då mellan Halmstad och Värnamo på grund av ett signalfel på den här sträckan. Så just nu kan de inte gå. Buss kommer att ersätta, men kolla noga upp vad som gäller din avgång. Krösa tågen då mellan Halmstad och Värnamo. På vägarna där har det än så länge varit väldigt lugnt. Morgontrafiken har väl inte riktigt kommit igång heller än. Så allting ser bra ut på vägarna. Tipsa oss annars på 020 999 444.

0: Jerry Williams, Did I Tell You? Radiosporten nu med Per Karl om det senaste inför fotbollslandslagets VM-genrep ikväll.
1: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
2: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Ja, den viktiga drabbningen mot 47:an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
2: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen mot Tunisien, den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
4: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team and we need to be also well prepared, so they have a lot of good players, good strikers, so yeah, it's going to be a tough game.
1: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländske backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.
0: Ja, jag sa precis det till dig, Mohammed, här, att man fick ju nästan en liten klump i halsen, mer än den som uppenbarligen sitter där, för att jag låter så här när man läste påan till Radiosporten. Just det, då var det dags för ännu en sån införmatch. Hur var känslan i måndags för dig?
5: Ja, nej, det var svårt.
0: Ja, det var... Jag tror aldrig jag sett min pappa må så dåligt i hela sitt liv.
5: Nej.
0: För om det är något han inte gillar så är det när den han hejar på förlorar i sport. Och något han tycker ännu värre om är den där norrmännen, är de som vinner. Inte svenska.
5: Nej, det var inte lätt.
0: Det var inte en lätt match. Vi får se hur det går ikväll. Vi hoppas, tror och tittar.

0: Tears med Sabrina Carpenter.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
0: Det är vad som hände senare under dagen här i P4, och jag ser att det trillar in tankar angående åldersgränsen på Systembolaget. Det ska vi nysta i om en liten stund, men först ska vi nysta i din uppgift in den här morgonen, Henrik. Du ska träffa på en scoutledare i Kungsbacka. De kommer framöver ha lite problem med lokaler.
2: Jag ska träffa Bosse som är ordförande för Tölle Scoutkår, och alltså det här vi pratade innan om. Våra ringa erfarenheter av scoutlivet, din, min och Mohammeds. Och jag sa ju det att jag tyckte inte det var så kul. Vi var ute i skogen och så kom det lite kryp och sådär. Jag var inte så förtjust i det. Men så läser jag här, det finns ju massa olika grupper, vet du.
0: Mm-hmm.
2: Och här i Töle så har man något som kallas för spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. Och sen finns det något som heter rover när man är vuxen, kan man säga. Och jag har nog bara kommit till spårargrejen, och det jag liksom aldrig fick göra, det var att tälja och använda yxa och sånt där, och det var väl det jag tyckte var lite spännande, men jag har nog aldrig kommit dit.
0: Ah, du fastnade vid spårare och letade efter gråsuggor och sånt.
2: Exakt. Mm. Och det där kände jag nog att det kunde jag göra hemma i trädgården liksom.
0: Mm.
2: Så det är ju så med mycket i livet, att när man gör något nytt så kan man ju tycka att första gången så är det inte så häftigt, för man får testa på och så händer det liksom inte så mycket. Man är ju nybörjare och så kanske det går lite fel och så. Och så kommer man aldrig till den där tröskeln om man lägger av för tidigt. Vilket jag uppenbarligen då gjorde med scouterna. När man kommer över tröskeln så brukar det öppna sig en helt ny värld. Har du varit med om det någon gång?
0: Jag har försökt med exempelvis att spela piano. För det finns ju sådana kunskapströsklar när man lär sig ett instrument. Att först lär man sig en låt så tycker man det är jätteroligt. Och sen, men man måste liksom över det där när det är lite svårt och förstå lite mer, och sen kan du spela väldigt många låtar när du kommer över den tröskeln. Så jag känner till den, men har tyvärr aldrig kommit över den.
2: Nej, just det.
0: Nej.
2: Jag tror en grej jag verkligen har kommit över tröskeln och nästan passerat tröskeln, vet du vad det är?
0: Pappaskämt?
2: Ja, roligt att säga det. Jag har inga på lager, men det händer ibland att jag drar ett annat. Men jag har nog inte passerat den tröskeln heller.
0: Det tror jag att vi är många som tror.
2: Ja, gå upp på morgonen. Det var en sån där. Det höll jag på med i 30 år, vet du. Och jag förstod inte hur jag skulle komma över tröskeln. För det var lika jobbigt varje gång.
0: Mm.
2: Och så hände något, eller jag var nog 35 till och med, så jag slutade snusa och vips så blev jag morgonpigg. Aldrig varit morgonpigg.
0: Menar du då snusa som under läppen eller snosa som i sängen?
2: Ja, nej, snosa det gör jag fortfarande. Ja, men nej, snusa, jag snusade. Mm. Under läppen snusade. Och när jag slutade, jag vet inte om det finns något samband. Men alltså typ veckan efter jag slutade så blev jag morgonpigg och vaknade 6 varje dag. Aldrig hänt innan, jag kunnat sova till 11-12.
0: Otroligt, vilken renlevnadsmänniska. Har du lämnat snuset sen dess?
2: Snuset har jag lämnat, men sens moralen är nog plötsligt händer det bara. En dag så kämpar man på, så kommer man över tröskeln och så känns det lite lättare.
0: Så det är inte för sent för dig att få använda yxa i scouterna?
2: Nej, kanske inte.

0: Här var bandet som jag alltid vill döpa om när jag ska säga deras namn. Jag vill säga Hanson Brothers, men de heter ju faktiskt bara Hanson. Mbapp heter låten, i alla fall. Många tankar trillar in i sms-inkorgen gällande Moderaternas förslag om att sänka åldersgränsen på Systembolaget. Både åt ena och det andra hållet kan jag redan nu avslöja, men Jan han skriver så här: hej, åldersgränsen på 20 år på bolaget är ju ologisk. Man får rösta, köra bil och till och med dricka alkohol på krogen. Men som tonårsförälder tycker jag kanske ändå att 20-årsgränsen inte är helt fel. Det där kan man ju liksom förstå, att rent logiskt så känns det märkligt kanske att man får framföra ett fordon som går snabbt, men man får inte köpa en öl. Men samtidigt, om man är förälder, hade det varit en bra idé? Det tycker Majne som har smsat in också, att det är en bra idé. Eget ansvar är viktigt oavsett hur gammal man är. Och så har vi också fått ett sms från Peder som tycker att det borde vara en myndighetsålder för allting. Ta körkort och rösta och dricka alkohol på restaurang och handla på Systembolaget. Det hade ju blivit tydligare kanske, vad vet jag. Vi ställer frågan till dig som lyssnar. Vad tycker du om det här förslaget då, alltså att sänka åldersgränsen på Systembolaget från dagens 20 år till 18 år istället? Skicka iväg dina tankar till sms-nummer 035 17 27 27.
1: P4 Halland. Sveriges Radio.

Danny Saucedo, snacket på stan. TT rapporterar om att antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året och unga är särskilt hårt drabbade. Det var ju faktiskt en elsparkcykelolycka i Halmstad igår också. Men i den här TT-artikeln så pratar man med Ragnar Ang som är överläkare och traumakirurg på Sahlgrenska sjukhuset. Han säger att vi får in många barn med huvudskador. Och färsk statistik från Transportstyrelsen visar då alltså att antalet olyckor med just elsparkcyklar ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Totalt så omkom 7 personer och 6498 personer skadades. Och de här 6498 personerna, de finns i alla åldersgrupper, men det är främst unga som skadas allvarligt. Nära hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är under 25 år och omkring 2/3 i män. Och tittar man på antalet omkomna och skadade i åldersgruppen 0-24 år så ökade det med drygt 43% under 2025 om man jämför med då året innan 2024. Och Ragnar som man pratade med då, den här traumakirurgen, han är inte förvånad. Han säger att det har skett en skiftning till att unga drabbas mer, men vi har sett en stor ökning. Det kommer in väldigt många barn med huvudskador och mina kollegor på Drottning Silvias barnsjukhus kan ha 10 barn som kommer in en lördag, säger han.

0: 9 to 5, Kina Easton. Vi ska ut i trafiken med Henrik Gustafsson.
1: Och läget, det är ganska lugnt i trafiken. Skärkered, Simlångsdalen, Halmstad, där pågår ju ett jobb med trafikljus som används där. Och Getinge, där rullar trafiken på rätt så bra faktiskt i vägarbetsområdet. Så egentligen inga större störningar i trafiken på vägarna just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och dags för Ekot med Gustava Söder. Det ska handla om dricksvatten under kristider.
2: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
4: Företaget Outmills, som säljer vattnet Istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
5: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
6: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
4: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
7: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
4: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
2: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
8: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
9: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
10: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
8: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
9: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
2: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
11: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt, jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Regissören Wim Wenders har stoppat all visning och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Beskedet kommer efter en lång kamp från skådespelerskan Natasha Kinski som har en naken scen i filmen och hon var 13 år när den spelades in. Regissören har tidigare vägrat klippa om filmen. Det här rapporterar Kulturnytt. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och mitt namn det är Rebecka Sellegren som styr den här morgonen tillsammans med Mohammed Feratovic och Henrik Westberg. Snart så ska vi få en rapport ifrån SMHI. Lisa Frost har, tror jag, för dagen ett ganska dåligt efternamn. I alla fall om man måste koppla hennes efternamn till vad som väntas värdemässigt. För Frost, det tror jag inte.

0: Miles Smith, stay. Vi pratar om vatten idag.
1: Ja, en granskning från Pekra Halland visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet har köpt in vattnet istid på flaska, och det är för miljonbelopp som uppges hålla i 20 år. Men flera experter, de ifrågasätter vattnets hållbarhet. Axel Wallman är vd på Premium Water som tappar vattnet från en källa i Hisna i Marks kommun.
2: Vår bedömning är ju att det är ett väldigt, väldigt liksom rent vatten från början.
3: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
2: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
0: Och apropå vatten så ska vi fortsätta prata om det, men inte buteljerat sådant utan kanske sånt som kommer från himlen. För meteorolog Lisa Frost, det väntas regn lite senare i eftermiddag här i Halland.
4: Ja, men god morgon. Ja, men det stämmer, precis. Oj, ursäkta. Jag har fått någon kråka i halsen.
0: Sådär. Du och jag kan jag säga.
4: Ja, men då sa vi, vilken tur. Då är vi två i alla fall. Ja, men det kan ändå vara lite sol här under morgontimmarna. Men sen ökar molnigheten, och till fram på dagen då så har vi tidvis regn eller skurar som letar sig in över länet. Och de här kommer hålla i sig under resten av dagen och drar bort inte förrän till natten här nu mot fredag. Så att det är en lite blöt historia idag att vänta. Men ändå hyfsade temperaturer trots de här regn och skurarna. Det handlar om 15 till 17 grader fram på dagen, dock lite blåsigt med en sydlig vind med friska vindbyar.
0: Och tolkar jag det rätt då, att då är det hela länet som berörs av de här skurarna eller tidvisa regnet?
4: Ja, det stämmer precis. Det rör sig in på bred front från sydväst och kommer att beröra hela Halland under eftermiddagen och kvällen innan det drar vidare bort då.
0: Om man går till gårdagen igen så var det ju verkligen sånt supermega regn, väldigt kraftigt stundtals. Är det liksom den typen av regn det blir idag också?
4: Nej, det är inte speciellt stora mängder som väntas i samband med det här, så det ser inte speciellt kraftigt ut. Det handlar om ett par millimeter som mest då. Och det är ju i form av regn eller skurar, så det kommer säkert kunna vara perioder med lite längre uppehåll också i samband med det här regnet då.
0: Mm. Regn, är det något vi får ta med oss in i helgen också, eller hur ser prognosen ut för morgondagen och sen lördag söndag?
4: Ja, alltså det är lite varannan dagsväder kan man väl säga. Morgondagen kan väl vara någon enstaka skur, men inte så mycket mer än så. Och i samband med det då något stigande temperaturer, att vi kan komma upp i närmare 20 grader. Men sen till lördagen, eller även då tidvis ganska soligt väder, men till söndagen skulle jag säga så har vi återigen nya skurar som drar in då. Så det är lite varannan dagsväder här framöver.
0: Mm, då ska jag verkligen upp med min lilla regntunna som jag har införskaffat, som jag låg och hade ångest för igår när det regnade så mycket att jag inte hade satt upp än.
4: Aha, ja, men då kanske det är läge för det nu.
0: Mm. Loppet är inte kört. Lisa, ha en underbar fortsatt torsdag.
4: Tack detsamma.

0: Just Give Me a Reason, Pink och Nate Russ. Töle scoutkår riskerar att stå utan lokal nästa år eftersom att källarlokalen på Hederskolan som de nu håller till i ska renoveras, Henrik.
1: Mm, jag står här med Bosse Rasch som är ordförande för Töle scouterna. Hur orolig känner du dig över att ni saknar lokal efter årsskiftet här?
2: Just nu är jag väl lite lugnare än jag var för en vecka sedan.
1: Ja, men varför är du lugnare nu än för en vecka sedan?
2: Därför för en vecka sedan så skulle vi lämna lokalen efter sommaren. Nu har vi fram till årsskiftet på oss. Och nu har vi fått igång ett ordentligt samarbete med kommunen. God samtalston så att vi ska nog kunna lösa och hitta en ny lokal.
1: Ordentligt samarbete med kommunen, vad innebär det i praktiken?
2: Ja, det innebär att nu sitter jag och pratar med nämndordförande och förvaltningschef. Egentligen.
1: Ni har ju haft den här lokalen i drygt 10 år, men efter årsskiftet så är ni inte kvar. Om ni nu inte skulle hitta en lokal, hur skulle det påverka er verksamhet?
2: Ja, då får vi ju fundera på vad vi behöver pausa och vad vi inte kan göra. Då kan vi inte fortsätta som vi gör idag, utan vi kanske får låta bli att göra vissa saker, helt enkelt.
1: Och vad är det som skulle liksom ryka?
2: Det är väl framförallt kanske att man inomhusaktiviteter som att man tillverkar saker och ting. Man kan sy och grejer och sånt, och det är kanske inte så bra att göra utomhus i november.
1: Ni är ju då 120 medlemmar ungefär, och ni har ju växt en del och det kommer vi komma tillbaka till sen. Alltså, vad är det som krävs för en sån här lokal? För jag tänker, scouten, ni har mycket grejer. Ni har ju trangiakök och ni har ju tält och sådana grejer. Det är skrymmande grejer. Vad är det för typ av lokal ni behöver?
2: Ja, vi behöver ha en stor samlingslokal och så behöver vi ha lite små utrymmen där man kan ha grupparbete. Och sen behöver vi naturligtvis ha förrådsutrymme för vår friluftsutrustning. Och det är ju, som du säger, inte bara stormkök och sådana små saker, utan det är stora, tunga tält. Slaner, bänkar, bord, sådana här saker som vi måste ha med oss på läger. Stora kök, stora kastruller. En del saker använder man ju bara på läger, en del saker använder man ju i den dagliga verksamheten.
1: Du berättade efter Kristi Himmelfärd här, när det var regnigt när ni var iväg, så hade ni mängder av blöta tält, och det där kan ju ställa till det lite också om man inte har en lokal där det finns möjlighet att hänga upp och torka. Det måste vara en ganska stor lokal.
2: Ja, vi måste ha en rejäl lokal. Vi pratar liksom om 200 kvadratmeter totalt.
1: Nu har det ju löst sig då för hösten här, det är fram till årsskiftet. Men vad har ni gjort själva för att hitta en lokal? Har ni på något vis sökt andra vägar än kommunen?
2: Absolut. Vi har ju via våra medlemmar begärt in tips och fått som vi undersökt. Vi har ju kontaktat andra föreningar som har varit tittat på lokaler. Vi har tagit de lokala fastighetsägarna som Eksta och för detta Aranäs har ju varit med. Men de har ju inte så stora lokaler. Utan då hamnar man i industriområden där det finns kontorslokaler eller lagerlokaler.
1: Mm. Och ni vill ligga ganska centralt, varför då?
2: Därför att de flesta av våra scouter, de kommer ju cyklande eller gående. Mm. Och huvuddelen av våra medlemmar bor ju i centralorten.
1: Säger Bosse Rasch som är ordförande för Töle scoutkår, som alltså riskerar att stå utan lokal här vid årsskiftet.
0: Tack för det, Henrik. Jag hör någon liten kråka i bakgrunden där. Men i spellistan här i P4 Halland så har man ju märkt de senaste dagarna att det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen. Och vi ska fortsätta med en sån.
1: Jag tycker det, och förutom kråkan här så hör jag också sådana här lite sommarfåglar som sjunger så fint, så att det kan passa med en sommarsång.
0: Får de sjunga i takt med Peps Perssons Oboj då?
1: Det får de göra.
3: Det här är P4.

0: Peps, Persson och Boy. Det fortsätter trilla in sms. Vi bad ju om det angående förslaget från Moderaterna som presenterades häromdagen. Att man alltså vill sänka åldern på Systembolaget till 18 år. Någon skriver så här. Det är klart den ska sänkas till 18 år. Man är myndig då och får ta andra beslut som väger mycket tyngre. Annars tycker jag myndighetsåldern ska höjas till 20 år igen. För allt då kan du räknas som helt vuxen. Och Johan, du kommer in i studion och reagerar inte på förslaget.
1: Det är mycket större problem i det här. Ja. Jag trodde jag hade missat den här nyheten. Jag hörde det innan. Och då sa du att den kom häromdagen också. Tänkte jag, missade jag den? När kom den? Frågade, hade den kommit igår? När den kom igår, sa du. Men kom den på morgonen då? För jag missade den. Jag sände ju igår morse. Nej, den kom sen. Men du sa ju häromdagen. Det är ju inte igår, Rebecka. Häromdagen är ju minst några dagar tillbaka. Mamma, det kan vara förra veckan.
2: Nej, det här är så här, Johan. Det är igår eller förrgår eller inom de närmaste dagarna som har varit, inte förra veckan.
1: Ja, nej, det kan vara i förrgår eller någon dag innan det eller närmaste, men inte igår. Igår är ju igår.
0: Ja, men häromdagen.
2: Häromdagen kan vara igår också.
1: Nej.
2: Absolut.
1: Nej.
0: Häromdagen. Ja. Alltså om man ska dissekera uttrycket härom, alltså bortom den här dagen. Det är ju den där som gills, så vill, inte idag bara.
1: Vill du veta hur fel du har, Rebecka? Ska jag berätta?
0: Ja.
1: Du kan säga så här, smsa in till 035 17 27 27. När är häromdagen? Det är ju inte igår. Berätta det.
0: Det skulle kunna vara igår också. Ja,
2: kollar man på Svenska Akademiens ordlista som jag har kollat på nu, så står det att det är för några dagar sedan.
1: Ja.
2: Eller någon av de närmast föregående dagarna.
0: Ja, då är
2: men
0: det ju också igår.
2: Men inte förra veckan.
0: Nej.
2: Däremot.
0: Precis. Så att jag vet inte vem som vann det här.
2: Nej.
0: Jag såg det häromdagen. Häromdagen.
2: Häromveckan kan vara förra veckan i och för sig.
0: Ja, just
1: det var ju 2 veckor sedan ungefär.
0: Ja. Debatten brinner här i P4 Halland. Ja. Vi ska vidare till
1: 035.
0: 17, 27, 27.
3: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremier som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
4: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med igen.
3: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.

0: Push the Button med Sugar Babes. Vill alltid uttala den väldigt brittiskt. Eftersom att ingen har hört av sig angående häromdagen så tänker jag att vi bara, Mohammed, får utgå från att vi har rätt i frågan. att häromdagen kan man säga om det som hände igår. Mm. Inte bara det som hände i förrgår som Johan var inne och raljerade om. Skönt att kunna dra ett streck över den debatten och gå vidare, för nu är det dags för nyheter när klockan blir 7:30 med Mohammed.
1: När Sverige storsatsar på beredskap har ett flertal kommuner och myndigheter köpt in dricksvatten som ska hålla i 20 år för miljonbelopp. Men P4 Halland kan nu avslöja att det inte finns några bevis för att det är drickbart efter så lång tid.
2: Vi har fått garantier
3: och ganska noggranna analyser.
4: Har vi ju litat på de testerna.
5: Så låter det från kommunerna Gävle, Västerås och Järfälla. P4 Hallands granskning visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet

0: Företaget Outmeals, som säljer vattnet Istid, ligger i Varberg. VD:n Pelle Höckerbo menar att källvattnets renhet och pH-värde ger den långa hållbarheten. Men också att det gjorts tester av vattnet.
1: Vi har ju sett tester på 16 år gammalt vatten.
0: Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test från 2020 på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Pelle Höckerbo hänvisar vidare frågor till företaget Premium Water som tappar vattnet från en källa i Hyssna i Marks kommun. Vi möter upp VD:n Axel Wallman.
2: Vår bedömning är att det är ett väldigt, väldigt liksom rent vatten från början.
3: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
2: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
0: Men experterna vi talat med anser inte att ett enda test räcker. Kenneth Persson på Lunds tekniska högskola igen.
4: Det är inga som helst bevis för det. De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
0: Och även Lars Tranvik, professor vid Uppsala universitet, är kritisk.
5: Nej, men det är ju väldigt tunt.
0: Men den kritiken slår Axel Wallman på Premium Water ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
6: Claes Pettersson och André Kvist, reportrar.
7: Just så, här hör vi lite så plask i bakgrunden och det kommer bli lite plaskigt vädermässigt idag också kan jag säga. För att vi var ju med om lite regn igår, det kommer bli mer regn idag kan jag avslöja redan nu. Nej, jaha. Jag läste precis ett sms från Jimmy som har tankar om uttrycket häromdagen. Och så tänkte jag först att han var på Johans sida. Men den där han säger det, häromdagen gäller absolut inte imorgon.
6: Nej.
7: Och det kan vi nog alla vara absolut överens om. Kanske jag råkade säga det vid något tillfälle. Men strunt samma, vädret då. Vi får idag mycket moln i Halland. Och sen framåt eftermiddagen då väntas det här tidvisa regnet eller skurar. Vi har en dagstemperatur som ändå kommer upp till mellan 15 och 17 grader och sydlig vind med friska vindbyar. Under kvällen och stora delar av natten så väntas fortsatt tidvis regn eller skurar. Vi ska ut i trafiken nu tillsammans med Henrik Gustafsson.
8: Och det handlar då om tågtrafiken. Kösatågen Halmstad-Värnamo inställde tågtrafik däremellan på grund av ett spårfel. Preliminär prognosen nu satt till klockan 12, så hela morgonen, förmiddagen, inga tåg. Kösatåg som kan gå på sträckan Värnamo-Halmstad alltså. På vägarna, där har det varit lugnt den här morgonen, men nu märker man väl av morgonköerna här och var i varje fall E6 till exempel Kungsbacka mot Göteborg. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Juhu! Dire Straits, Walk of Life. Och vi ska över till Radiosporten med Per Karl om landslagets VM-uppladdning.
1: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: På matchen i Sport Extra ikväll klockan 19 och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin nästa sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
3: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
4: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
3: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes det som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
0: Det var Per Karl som gav oss de senaste nyheterna från sportens värld. Känns också som att han kraxade till där lite mitt i sändningen. Det verkar vara någon radiosjuka som går.

0: Henrik, jag var lite knarrig om den här låten när den kom. Bo Kaspers orkester Tonårsland. Men den, du nämnde det, den växer på en. Det har du rätt i. Mm.
1: Jag vet, det var någon som sa det från början, att den här kommer att växa. Jag vet inte vem det kan ha varit.
0: Kan det vara du? Ja, till något annat som växer. Tölö Scoutkår riskerar ju att stå utan lokal efter årsskiftet. Men trots detta så växer föreningen så att det knakar.
1: På de sista 10 åren så har föreningsmedlemmarna dubblerats. Nu är det 120 medlemmar, ungefär 60 var det för 10 år sedan. Bosse Rasch, alltså, vad är det som gör att det är ett sånt intresse för scouter?
2: Ja, det är jätteroligt att vara scout, såklart. Och det är nog naturen som lockar mycket, tror jag.
1: Jag tänkte att det kanske hade med pandemin att göra, att med det snackas mycket krisberedskap och det är lite sånt ni håller på med, men det trodde du inte alls på.
2: Nej, alltså, för det började ju långt tidigare. För 10 år sedan så började scoutrörelsen växa och har vuxit 30%. Så att det bara skulle vara pandemin, det tror jag inte på.
1: Nej, och som du säger, ni har dubblerats och i riket i stort då, upp 30%, 87 000 scouter ungefär nu mer. Det här att det växer har ju då varit en utmaning för er. För ni behöver ju en ny lokal nu, ni står utan lokal. Och ju fler, desto större lokal såklart. Men det är också, vi pratar lite om hur det fungerar här att vara scout. Ni jobbar i små grupper, 6-8 i varje patrull som ni kallar det. Om det då blir fler scouter, då utökar ni inte grupperna, eller?
2: Nej, utan vi håller ju de patrullerna så stora. Så att det blir fler patruller.
1: Mm. Och då kommer ett annat litet dilemma, för det är många som vill bli scouter men inte lika många som kanske vill engagera sig som ledare. Hur jobbar ni för att hitta ledare?
2: Ja, vi försöker inkludera föräldrarna så att vi bjuder med föräldrarna på våra evenemang som är läger och hajker. Så de hjälper till och på det sättet så försöker vi få med dem in i kamratskapen.
1: Men du, alltså jag tänker så här, om man då klurigt hittar ledare så kan ju ett sätt vara att göra större grupper. Varför gör ni inte det?
2: Nej, alltså vi tror ju på den lilla gruppen.
1: Varför då?
2: I den lilla gruppen kan du känna dig trygg och du kan inte glida undan. Alla måste vara delaktiga för att lyckas med uppgiften.
1: Alltså inte glida undan, hur då?
2: Ja, men det är ju lätt om man är en stor grupp. Då kan man dra sig tillbaka och låta andra göra aktiviteten. Är du en liten grupp så kan du inte gömma dig på det sättet. Utan du måste vara delaktig. Och det tar man ska göra upp en eld till exempel. Så kan du inte, alla måste vara med. Annars får du ingen eld.
1: Nej, och det är väl det. Jag tänkte så här när vi började prata att scouter är väl det samma som friluftsliv, men du sa att friluftslivet snarare är ett medel för att lyckas med något annat. Vad är det scoutrörelsen handlar om egentligen?
2: Scoutrörelsen handlar ju egentligen om att få unga, barn och unga att växa och hitta sig själva genom att bli utmanade och få lära sig saker och ting. Och där har vi har ju scoutmetoden som verktyg. Och där ingår ju friluftsliv som ett verktyg. Likväl som vi har patrullen som ett verktyg. Eller vi har att lära genom att göra som ett verktyg.
1: Du, Bosse, avslutningsvis. Du började när du var 8 år och sen hade du ett litet uppehåll som scout. Men du håller på fortfarande. Vad är det som gör att du brinner för det här med scoutrörelsen?
2: Det är gemenskapen.
1: Det säger Bosse Rasch som är scoutordförande för Tölö Scoutkår.

0: Titanic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Och det gör mig så otroligt glad. Ni lyssnare verkar vara på ett kommunikationsfriskt humör idag. Det gör mig jätteglad. Man kan ju alltid skicka in ett sms till den här studion på 035 17 27 27. Man kan också mejla p4halland@sverigesradio.se om man tycker att det är enklare. Vi har ju både diskuterat åldersgränsen på Systembolaget. Det kom ju ett förslag från Moderaterna igår, får jag kanske börja säga nu då. För det var första diskussionen, men sen råkade jag säga häromdagen och då blev det en diskussion också. Och jag får väl nästan ge mig. Eva, hon har exempelvis skickat in ett mejl. Hon skriver så här: jag håller absolut på den som säger att häromdagen är flera dagar tillbaka. Det finns igår, föregår och häromdagen. Alltså minst 3 dagar tillbaka. Också tillägget obs skrivs med ett skratt. Det uppskattas väldigt mycket, Eva, eftersom att du inte håller med mig, utan snarare Johan. Jaha, så att säger man häromdagen så betyder det typ flera dagar tillbaka. Det var nytt för mig. Och vi har fått in ett sms om också, som är inne på samma teori där, att man säger idag, igår, i förrgår, och sen häromdagen och sen förra veckan. Så att häromdagen, det håller inte riktigt om man ska prata om en händelse som skedde igår. Okej, ja, jag förstår. Och sen så vill Olof ta upp ännu en fråga gällande här när man pratar om en oprecis tidpunkt. Han ställer sig frågan, hur många strax är en stund? Och hur många nyss blir för en stund sedan? Det är stora frågor. Det är nästan lite granna som att ta upp, vad är meningen med hur många, ett ögonblick, om man ska vara riktigt, ta liksom bokstavligt talat, så är ju det, ja, inte ens en sekund, ett ögonblick. Det tar ju ofta mer än just ett ögonblick. Och en stund, ja, för en stund sen så gick jag i park. Det måste ju vara idag i alla fall. Inom den närmsta timmen skulle jag kanske säga. Och hur många nyss? Nyss är inom den senaste kvarten. Så det, jag sticker ut hakan och säger så. Nyss, en kvart sen, en stund, måste vara i alla fall samma dag, eller en timme. Så säger jag. Jag vet inte, vi kanske kan fortsätta hålla liv i den här tidsangivelsefrågan. Men jag får väl ändå krypa till korset och säga att häromdagen, det får väl inte gälla igår eller förrgår då.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Men som sagt, återigen, stort tack för alla era bidrag. SMS-numret är alltid 035 17 27 27. Kanske är värt att lägga in till och med i telefonen så man kan komma med inspel, rätta oss glada eller arga tillrop när man helst vill.

Harpo är det ju som bjuder oss på den engelska versionen av Movie Star. Läser att nu så får vi ännu en inofficiell VM-låt som säljer sig till de tidigare släppta. Det är Björnzone som släpper en inofficiell VM-låt i dag eller imorgon.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Vi ska ut i trafiken och börjar i Hylte med Henrik Gustafsson.
1: Hyltebruk, riksväg 26, Nissastigen, strax norr om rondellen, Ekeruds-rondellen. Där är en älg på fel sida viltstängslet. Så en viltvarning, älg fel sida viltstängslet, riksväg 26, norr om Hyltebruk. Värnamo och Halmstad, då gäller det tågtrafiken. Prognosat till klockan 12, det är ju ett spårfel där som gör att det är stopp i tågtrafiken. Det gäller kösa tågen Halmstad-Värnamo. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och nu Ekot med Matilda Durehed. Klockan är 8.
2: Dags för Ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
3: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
4: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
3: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
2: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
5: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
6: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
2: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
7: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare, får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Så att det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna, som exempelvis indikator, har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
2: Tack så mycket, Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: Och i studio 3 är radiohuset i Halmstad för P4 Hallands räkning står Rebecka, jag alltså, och Mohammed, du alltså. Så vi är med oss Henrik Westberg ute på fältet denna morgon också. Ska höra från honom alldeles strax faktiskt. Först och främst ska vi höra från Veronica Maggio. Titelspåret till den där plattan hon släppte kan det ha varit 2010 eller något sånt. Satan i gatan är det i alla fall.

0: Ett år fel var jag. 2010 gissade jag att plattan kom. 2011 var det, bara några månader innan jag själv tog studenten. Nåväl, det handlar om vatten idag, Mohammed.
1: Ja, kommuner och regioner i landet har köpt vatten för miljoner som uppges hålla i minst 20 år. Men Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, ifrågasätter vattnets hållbarhet.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
0: Och Henrik, du har under morgonen här träffat Bosse som är scoutordförande på Tölö Scoutkår som efter årsskiftet inte längre kommer ha en lokal.
3: Exakt, deras 120 medlemmar riskerar då att vara utan lokal. Han berättade att i måndags fick de beskedet att de får vara kvar året ut för tanken var att de skulle lämna redan nu i höst. Men fram till och med årsskiftet så är de kvar i den lokalen. De är i källaren på en skola idag och där får de vara till och med årsskiftet. Men han berättade då också att just nu så har det kommit igång en dialog med kommunen där man för ganska intensiva samtal för att hitta en lösning. Problemet då när man har en scoutförening kanske jämfört med andra föreningar är att man har massa skrymmande material, till exempel tält och stormkök och sådär. Så det behöver vara en ganska stor lokal och man bör kunna, förutom då samlas i lokalen, kanske torka tält om, när man har varit ute på hike och sådär. Så att det är det som har varit svårigheten och de har själva sökt lokal. Men ofta då har de hamnat kanske lite ute i industriområdet och det är svårt för medlemmarna att kunna cykla dit. Det är barn och unga. Eller så har de då fått en för liten lokal. Så att, jag tyckte ändå han var ganska hoppfull. Bosse, kände inte du det? Att han, det kändes som att han nog ändå kände att det skulle lösa sig.
0: Jo, på ett eller annat sätt. Mm. Frågan är om det på ett eller annat sätt kommer lösa sig för Liberalerna, för de landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar då alltså under riksdagsspärren. Det här släpptes ju nu vid 8. Oppositionspartierna, de samlar också större stöd än Tidöpartierna i den här undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Och den här partisympatiundersökningen den kommer en gång om året och visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2026.

0: I'll Be There For You med The Rembrandts.
1: Just det. Känd från en tv-serie, va?
0: Ja, just det. Friends. Mm.
1: Just det. Mm. Och det här med Friends får mig att tänka på goda vänner. Kommer du ihåg när jag träffade en man som skulle köra barbecue på en långhelg och jag sa grill?
0: Ja.
1: Ja. Och så hade jag ju en god vän i studion. Mm. Det vill säga du som påtalade det här lite bristfälliga engelska kunskapen jag hade, och jag gjorde det själv också och sa att jag kanske skulle behöva en engelska kurs. Hur som helst, igår var jag ute och åkte, och en av lyxgrejerna med att vara reporter är att man får se väldigt mycket av Halland. Och igår så såg jag något jag aldrig har sett förut. Mm. Jag stötte på ett ekipage som stack ut. Vi kan väl lyssna hur det lät. Ja, jag körde på vägen mellan Falkenberg och Varberg och mötte något som man väldigt sällan ser. En traktor följt av en husvagn, och på den här traktorn utan tak, en grön traktor, så sitter Steffen Kiel från Tyskland. Han kommer från en liten by utanför Kiel, har stannat till här vid vägen. Steffen, tell me, what is this thing that you are sitting on?
2: Yeah, that's my old tractor. It's from 1953.
1: Yeah, and you're out on vacation, so from Germany to Sweden with the boat, ended up in Gothenburg and now heading south. Why with a tractor?
2: Why not? someday I must use it.
1: Yeah.
2: It's I have this tractor as well, and something I have to do with it sometimes.
1: But only 20 kilometers sounds like it will take ages to get home.
2: I think 3 weeks, but you see more from the world. You talk with very much people, and that's a funny thing.
1: You have no roof when it rains. What do you do?
2: I have a good jacket.
1: Okay, so you seem like you're quite satisfied and happy. When did you get the interest in tractor?
2: I was born with old tractors. My grandfather has a lot of old tractors, and that's it.
1: It's a nice one. It seems like you put in quite much time on it.
2: Yeah, I need 2 years for reservate this tractor.
1: But why don't you take the car? It will go much faster.
2: Oh, it's not funny.
1: So it's only about the fun.
2: Yeah. I was never here, and I'll try it. Yeah. Just make a plan, and it doesn't work. Only make. Every day new.
1: So now you're heading south through Halland down to Helsingborg to take the ferry from there. What do you expect from the trip through Halland where you are now?
2: Oh, I see very much things, and I learned very much things. In Germany, the blue signs are for the highway. I think the blue signs are... Oh, that's not easy.
1: In Sweden, the green ones are for the highway.
2: Yeah, I had to learn it. First, I was wrong.
1: I will say have a nice trip through Halland, and good luck.
2: Thank you very much.
1: Ja, alltså det är inte varje dag man träffar en Steffen på en grön traktor som passerar i en rondell. Då måste man ju köra efter, och så till råga på allt då, så hade han ju en husvagn på traktorn.
0: Ja.
1: Otroligt roligt att få stanna till och prata med Steffen. Vad var grejen du tog med dig härifrån?
0: Mest det där med skyltarna, att just det, de gröna är för motorväg i det här landet, men de är blåa i Tyskland. Jag tänker att det måste vara ganska bra kunskap om man kör traktor, för jag tror inte att det är ett lämpligt fordon att framföra på just motorväg.
1: Nej, och han antydde lite att han hade hamnat fel. Vi kom aldrig in mer på det faktiskt. Jag kände jag ville inte sätta han i någon knepig sits där, utan det räckte lite så. Jag tar med mig en annan grej.
0: Du var också väldigt duktig på engelska.
1: Ja, tack. Det tar jag inte med mig. Men däremot, två grejer. när man ser något som är lite udda och man har en fundering, stanna och fråga. Så himla roligt. Jag hade aldrig fått veta. Och sen den kanske viktigaste grejen. Jag som ibland tycker att världen går lite väl snabbt. Jag tror kanske att det är en traktor jag ska köpa. Åka 20 km i timman. Man ser mer av världen, som Steffen sa.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson, gråt inga tårar och det behövs inga sådana den här morgonen, för att vi har väldigt kul med er som lyssnar. Ni skickar in många tankar. Vi började ju med åldersgränsen som Moderaterna har kommit med ett förslag med på att man ska sänka till 18 år. Sen hamnade vi i diskussionen häromdagen. När säger man det egentligen? Fick ett härligt sms med hög igenkänning för mig från en trött småbarnsförälder. Skriver så här: god morgon. Jag använder häromdagen ganska ofta eftersom att jag tänker att det kan varit igår, förrgår eller förra veckan. Jag vet ju knappt vad jag åt till frukost. Hur ska jag då minnas om det var just igår eller förrgår eller 5 dagar sedan? Det jag ska berätta hände. Det är det jag känner igen mig lite i. Att det där med att häromdagen, det är bara något som har hänt tidigare. Det kan vara igår också. Och då började Olof i Fegen prata mer om, vad finns det mer för såna här ord vi bara säger som är lite otydligt vad det egentligen betyder? Då skickar Marcus in till oss liksom regler på det här. Det är ju skönt, Mohammed, att man liksom, det finns regler tydligen.
1: Mm,
0: han har skickat en bild på en text där det står: enligt gällande statliga och kommunala regler går det, det här vet jag inte vad det ligger för sanning i, 4 ögonblick på en strax, 2 straxar på en snart, 2 snartar på en stund. Och sen så står det också, 1 ögonblick är 3 minuter ungefär, en strax är 12, en snart är 24 minuter, en stund 48 minuter.
1: Är det, att det var så här invecklat?
0: Ja, och jag vet ju inte riktigt var det här kommer ifrån, men det känns på ett sätt skönt att veta att det finns en sån.
1: Ja, på ett sätt, ja.
0: Som jag säger till dig, du, ett ögonblick. Men då tycker jag 3 minuter känns lite långt.
1: Det är inte långt faktiskt.
0: Ja, då får man blunda länge, om det ska gällas bokstavligt också. Ja, fint, tack för alla inspel i den här frågan. Nu är dags för Ekot.
2: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
4: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
2: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.

0: Paul Young här med Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Nu är klockan 8:30, dags för nyheter med Mohammed.
1: När Sverige storsatsar på beredskap har ett flertal kommuner och myndigheter köpt in dricksvatten som ska hålla i 20 år för miljonbelopp. Men P4 Halland kan nu avslöja att det inte finns några bevis för att det är drickbart efter så lång tid.
2: P4 Hallands granskning visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Även Sveriges Radio är kund. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Enligt Kenneth Persson vid Lunds tekniska högskola finns det inga studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
2: Företaget Outmills som säljer vattnet istid hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd.

0: är ordförande?
1: Ja, just nu är jag väl lite lugnare än jag var för en vecka sedan.
2: Ja, men varför är du lugnare nu än för en vecka sedan?
1: Därför för en vecka sedan så skulle vi lämna lokalen efter sommaren. Nu har vi fram till årsskiftet på oss. Och nu har vi fått igång ett ordentligt samarbete med kommunen. God samtalston så att vi ska nog kunna lösa och hitta en ny lokal.
2: Om ni nu inte skulle hitta en lokal, hur skulle det påverka er verksamhet?
1: Ja, då får vi ju fundera på vad vi behöver pausa och vad vi inte kan göra. Då kan vi inte fortsätta som vi gör idag, utan vi kanske får låta bli att göra vissa saker, helt enkelt.
2: Och vad är det som skulle liksom ryka?
1: Det är väl framförallt kanske att man inomhusaktiviteter som att man tillverkar saker och ting. Man kan sy och grejer och sånt, och det är kanske inte så bra att göra utomhus.
0: Varbergs tennisklubb får strax över 5 miljoner kronor för en tillgänglighetsanpassad tennisbana. Stödet kommer från Arvsfonden och syftet är att göra det enklare för äldre och personer med funktionsnedsättning att spela tennis. Och klubben kommer att satsa på tennis på studs med skumboll och mindre racket för att göra sporten lättare att utöva.
3: Är du en jäkel på tennis?
0: Nej, alltså inte tyvärr.
3: Nej.
0: Du då?
3: Nej. Racketsporter rent generellt, helt värdelös.
0: Jag också.
3: Alla sporter den boll är med faktiskt, helt värdelös. All sport, nu när jag väl tänker efter, helt värdelös. Men vädret då? Vi får ett väder idag som bjuder på mycket moln, och från eftermiddagen då väntas tidvis regn eller skurar. Vi har en dagstemperatur som ligger inom spannet 15-17 grader, och till detta lägger vi också en sydlig vind med friska vindbyar. Under kvällen och stora delar av natten så väntas det här regnet eller skurarna fortsatt vara med oss. Vi är i Hylte när vi lämnar över till trafikens Henrik Gustafsson.
4: Det är vi, och det handlar om Riksväg 26 Hyltebruk strax norr om rondellen där. Där är det en älg på fel sida viltstängslet, så var vaksam. Norr om Hyltebruk, Riksväg 26, en älgvarning. Och tågtrafiken Halmstad-Värnamo, där är det stopp i tågtrafiken idag på grund av ett spårfel. Prognos satt till klockan 12, och det gäller alltså kuriösa tågen som är inställda Halmstad-Värnamo. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Och jag nämnde ju tidigare att TT rapporterar om att olyckorna med elsparkskotrar ökade under 2025 om man jämför med siffror från 2024. Och andelen unga som skadas ökar också. Vi har fått in ett sms apropå det. Jättehärligt när ni bara hör av er apropå ingenting eller apropå det vi säger. Så här står det: man får snart likställa elskotrar med andra fortskaffningsmedel och kräva inbyggd säkerhet, exempelvis kännare på handtagen så man inte kan köra med en hand eller strypa hastigheten när man kör vingligt. Skulle det kanske kunna vara några insatser man kan göra för att sänka då den här olycksstatistiken med elskotrar, för siffrorna talar ju sitt tydliga språk. Fler har de blivit, olyckorna. Vi ska vidare i den här sändningen till Radiosporten. Per Karl om svaren experter vill ha inför VM. Och det är fotbolls-VM då, kan vi tänka oss.
1: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
2: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut tre delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
3: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sport Extra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
6: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
6: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
1: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.

0: Johnny Cash och Nina V. Pernilla Andersson bjöd oss på den. Nu ska det handla om det här.
1: Robusthet och att bygga upp, det kostar ju pengar. För att kunna verka i krisen så tror jag det är rimliga pengar.
2: Sverige rustar upp sin civila beredskap och vatten som ska hålla i decennier köps in av kommuner och myndigheter för miljonbelopp.
3: Men vad ingen vet är att marknadsföringen vilar på ett svajigt underlag. Det finns inga studier eller forskning som visar att detta vatten håller i utlovade 20 år.
4: De har ju inga som helst bevis för det. Nej, det håller inte.
2: Och det enda beviset på vattnets långa hållbarhet är ett enda test av en vattenflaska som blev liggande på ett kontor.
5: Det är lite på leverantören helt enkelt.
2: Det här är en granskning från P4 Halland. Jag heter André Kvist.
3: Och jag heter Claes Petersson.
0: Vi har alltså granskat beredskap och framförallt i det här fallet nu vattnet istid som alltså ska hålla i 20 år. P4 Halland avslöjar idag att det inte finns några bevis för att det är drickbart efter så lång tid. Och som vi hörde så bakom den här granskningen hittar vi Claes Pettersson och dig, André Kvist. Vad exakt är bekymret med det här vattnet då?
6: Alltså vattnet i sig är säkert superduper bra och jättegott. Det här är ett källvatten från Marks kommun, Hyssnakällan. Problemet är att det finns ju som sagt ingenting som talar för att det här håller i 20 år. Förutom det här enda testet som företagen hela tiden refererar till. Ja, men vi hade en flaska där, 16 år gammal och bakteriehalten var god och bra och det var drickbart. Ja, men räcker det? Då frågar jag ju experterna och de säger nej, det här är ju en indikation. Det här är ju ett test av, man hade ju behövt göra en mycket längre studie, man behövt följa upp det, olika temperaturer, olika liksom förvaringsutrymmen och då kan man säga, ja, det höll i 20 år.
0: Men det räcker ju inte med att en flaska blivit glömd på ett kontor och
6: nej,
0: sen testas.
6: Nej, de experterna jag har talat med säger ju att nej, det där räcker inte.
0: Nej. Ni berättar ju att det satsats väldigt mycket på beredskap. Hur stor del är vattnet?
6: Ja, det här är ju faktiskt en rätt så liten del om man ska vara i det stora hela. Mm. Vi pratar om liksom regeringen kommer för några veckor sedan med ett stort paket i kommunerna, 1,5 miljarder. Det är liksom det är allt från beredskapsplatser, det är säkert olika planer man ska göra upp, det är mat och så här. Vattnet är ju den lilla biten, men det är också det som är det kanske bekymret, för det här har ju inte funnits. Alltså det här är en nymodighet som vi har hittat på här på sista tiden, att vi ska hålla vatten i många decennier i en sån här petflaska som jag håller i just nu. Innan har man ju alltid bytt ut vattnet. Mm. Det har ju varit naturligt, eller haft en brunn eller just liknande. Det. Man har liksom haft en så här, någon form av lagring som hela tiden byts ut med vatten, eller kanske till och med att ha från bäckar. Men nu har vi börjat med detta och det finns liksom ingenting som talar för att det håller.
0: Och vad säger då företaget bakom vattnet, förutom att hänvisa till den här enda undersökningen då? Vad har de för argument för att säga att det håller i 20 år?
6: Ja, men Outmills då, som är den stora distributören som finns i Varberg, och deras partner Premium Water, de står ju bakom detta. De tänker att det här funkar, de har diskuterat och bollat fram och tillbaka, de har skickat in det till tester och haft sig det förstås. Och de menar på att deras process, hur de hanterar vattnet och vattnets renhet framförallt då, det talar för att det kommer hålla så här pass länge. Och det slår idag experterna hål på som vi har pratat med. Så det är två sidor som ställs mot varandra. Det jobbiga i det här läget är ju att du, jag, Rebecka och alla som lyssnar, vi får ju vänta nu en 15-20 år på att faktiskt testa det. Jag har ju en flaska här. Vi kan ju förvara denna på redaktionen i 20 år och sen se om någon av oss är kvar. Smakar det gott? Mm. Eller inte?
0: Ja, för vad var det för bäst före datum på den?
6: Ja, det stod väl här. 16/10/2045 är bäst före datum just den här.
0: Ja, och vi kommer fortsätta höra de här två olika sidorna, eller flera experter och företagen och länsstyrelsen, gissar jag.
6: Absolut.
0: André Kvist, stort tack för detta.
6: Tack.

0: Radio Gaga med Queen.
1: Solen i ögonen nu här, men den
0: det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
2: Alltså nice.
3: Häng med P4 Halland hela sommaren.
2: Jo, men det är nice, är lite morgondoft.
3: I simbassängen.
4: Alltså det är ju härligt på sommaren.
3: På stan.
4: Det fint väder kan vara en bidragande faktor.
3: Och på stranden.
5: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
3: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 1:00 till 6:00.
6: Nu blir det en pangstart på sommaren.
0: Härliga sommarkänslor ryms i kanalen som heter P4 Halland. Vad roligt att du vill hänga med oss in i just kanske de bästa månaderna på året. Om man får tillåta sig vara lite platt. Juni, juli, augusti är väl härligt. Inte riktigt samma sköna känslor för drottning Silvia och kungen. De har nämligen tyckt till angående Prime Videos tv-serie om dem själva. Det handlar om kungaparets kärlekshistoria och till DN säger nu kungen i en intervju: jag tycker det känns förfärligt. De har inte sett tv-serien ännu, kungaparet, berättar drottning Silvia i samma intervju. Hon tycker att det är märkligt att göra tv-serier om människor som fortfarande lever. Och i samma intervju så jämför kungen då den här tv-serien om det brittiska kungahuset, kan man tänka, The Crown där också. Och han fortsätter och säger till DN: personerna måste ju gestaltas av någon som ska ta ut svängarna, överdriva alla de uttryck som man själv vet man har. Det kan bli vad som helst. Enligt Prime Video själva då så är serien en berättelse om en kärlekshistoria som blir ett test om självbestämmande, förtroenden och monarkins framtid. Det skriver Expressen. Och jag vet inte om man har, ja det är klart man har planerat på något sätt, men den här serien om kungaparet då eller deras kärlekshistoria kommer att släppas till firandet av deras guldbröllop. Lite som att få en sån bröllopspresent man uppenbarligen då inte vill ha.
7: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Super Trooper med ABBA. Vi har under morgonen hittills, morgonen är väl snart slut om man ska fortsätta i spåret som vi har diskuterat. När säger man vad om vad? Häromdagen kom ju upp som ett uttryck som jag kanske lite slarvigt använde för att berätta om något som hände igår. Det får jag nog ta tillbaka, för att det har nästan varit en helt enad kör som säger att det säger man inte, då säger man ju igår. Men som en småbarnsförälder som skrev under som nyss skickade in, att man kan ju också använda häromdagen lite slängigt och man kanske inte kommer ihåg om det var igår eller förrgår eller någon dag innan dess. Men ni är många som är på samma spår och säger att häromdagen inte kan vara igår. Peder är ju på samma, men när han hörde diskussionen så kom han också tänka på ett uttryck som hans mormor använde sig av. Hon sa fredag åtta dagar. Fredag åtta dagar. Fredag åtta dagar, vilket då avsåg fredag om en vecka. Det är också en grej som ibland kan strula till det. Är det på fredag eller nästa fredag? Det säger ju vissa så om till exempel nu på måndag. Ja, nästa måndag. Rent tekniskt så är ju nästa måndag faktiskt nu på måndag. Men då är det många som tolkar det som måndagen efter nu på måndag. Men då kanske det hade varit smidigt att ta tillbaka det då som din mormor använde, Peder. Ja, men då måste man ju räkna. Ja, men då blir fredag åtta dagar. Det blir ju nästa fredag då, ja. Fredag åtta dagar. Ja, tack för inspelet, Peder. Vi ska få ännu ett inspel, men nu ifrån dig, Henrik Gustafsson. Hur är det ute i trafiken? Är det fortfarande problem med vilt i Hyltetrakten?
1: Där kan man se upp en älg på fel sida vid stängslet norr om Hyltebruk, riksväg 26. Sen har det inträffat en olycka längs med järnvägsspåret i Göteborgstrakten vid Liseberg. Och just nu så är det stopp för tågtrafiken. Både Västtåg och Öresundståg mellan Göteborg och Kungsbacka kommer ju påverka genom hela Halland här så småningom. Stopp på grund av en olycka förbi Liseberg. Tipsa oss 020 999 444.
0: Nu dags för Ekot med Gustava Söder.
2: Ja, nu har partisympatimätningen från statistikmyndigheten SCB kommit och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
3: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
4: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6%. Jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
5: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
2: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som fyra anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök, men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
6: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
7: Företaget Outmills som säljer vattnet istid hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
8: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
9: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
7: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
10: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
7: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
2: Och reportrar här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
11: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9 000 kronor. Han är kritisk till FIFA som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemansshow. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Och det här var dina nyheter från Ekot här klockan 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Och här i P4 Halland så är det fortsatt Mohammed, Henrik och Rebecka som gör dig sällskap i en timme till. Sen blir det vaktskifte här i studion. Vi ska snart titta till den där olyckan i Liseberg som påverkar tågen.

0: Holly Humberstone och låten To Love Somebody. Mohammed, det är problem i tågtrafiken.
1: Ja, för det är stopp i tågtrafiken mellan Liseberg och Mölndal, och det är sedan 8:30 efter en olycka. Inga tåg kan just nu köra på sträckan, vilket då innebär förseningar och inställda tåg. Och enligt Hallandstrafiken så uppmanar man resenärer att hålla koll på sin reseapp för aktuell info om avgångar.
0: Och förslaget från Moderaterna att sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år, och då gäller det drycker som är under 22 procentenheter alkohol i. Det rörde upp lite känslor i sms-inkorgen här under morgonen, och vi tänkte ta pulsen på den här frågan ytterligare, Henrik.
2: Jag har micken i högsta hugg, så jag ska be mig ut med den och fråga folk vad de tycker om det här, och om de tänker att det är en viktig fråga, och kanske också fundera lite på varför den kommer just nu. Och du sa under 22%, och i praktiken så innebär det då vin eller öl som förslaget avser att unga ska kunna köpa på Systembolaget.
0: Och det dundrar in lite olika musiknyheter. Jag läste ju för en stund sedan att Björnson släpper också en inofficiell VM-låt. Sen så vill de aldrig skriva när TT rapporterar om detta, när låtarna kommer. Men jag gissar på att de kommer imorgon då. Det är en klassisk släppa musikdag, fredagar. För nu kommer det nya bud i Mellerud. Här är 18s. De ska släppa en cover. På ett Halmstad, eller ja, Halmstad... kännit band, kan man säga. Vill du gissa?
2: Kan det vara Gyllene Tider?
0: Nej, men nästan. Då är ju det andra alternativet Roxette. De kommer att släppa en nytolkning av låten You Got The Look. Eller The Look heter ju ursprungslåten, men de har döpt om den till You Got The Look. Blev ett internationellt genombrott för Roxette. Jo, gjorde att man hamnade på amerikanska Billboard-listans första plats våren 1989. Och nu så ska då det här Melodifestival-spelande bandet ta sig an den här covern. Om du får gissa, kommer det vara bra?
2: Alltså, nu tänker jag så här. Du har ju fått för dig lite att 18s är ett favoritband för mig.
0: Ja, men du tjatade ju om den här låten, Iconic. Så det är så härliga, ja, till när det var Mello-tiden.
2: Jag tyckte ju ändå att det var en ikonisk låt, det får jag säga. Så tillvida att den satt sig på hjärnan, men den har lite flugit sin väg. Så för att svara på det här, kommer de... Nej, alltså, The Look är ju en otrolig låt. Det är en otrolig skiva. Svårt att göra den rättvisa, men... jag är väldigt nyfiken på hur det kan låta. Jag tror det kommer svänga rätt så bra. Man kanske dansar lite.
0: Ja, det kommer vi få veta troligtvis imorgon då. Jag gissar att den släpps då. Jag tar upp det här också för att nästa låt i listan är en gammal favorit för mig faktiskt. Rasputin med Boney M. En underbar låt som är väldigt tokig och härlig. Och den har nu kommit i en ny version av Majestic och Boney M.
2: Ja,
0: och den ligger här.
2: Ja, det låter ju underbart. Kan man dansa vidare på den, tror vi?
0: Jag gissar på att diskon kommer vara kvar.
2: Ja, ja.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi tar och lyssnar på den.

0: Ja, man kan väl säga att man i den här versionen i alla fall inte satte texten i första rummet, kan man väl säga. Rasputin alltså med Majestic och Boney M, en ny version av låten från 78. Moderaterna föreslår att sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 år ner till 18. Och Henrik, du har mött på någon med hund, var det så?
1: Mm, så är det. Stefan Svansson, inte 18 utan, om vi vänder på det, 81 år gammal. Vad tänker du om det här förslaget att sänka åldersgränsen från 20 till 18 på Systembolaget?
2: Jag tycker det är passande faktiskt. Kan man gå på krogen när man är 18 så borde man kunna gå på Systemet när man är 18. Det tycker jag.
1: Hur var det liksom när du var ung? Hur funkar det då? Hur gjorde du då?
2: Rakt över tror jag det var, om jag kommer ihåg rätt. Det var svårt överhuvudtaget.
1: Förslaget då syftar ju till att lite undvika att man ska ha liksom, kanske köpa fulsprit och sådär, att man ska handla, och det i praktiken gäller ju det öl och vin. Å andra sidan så finns det kanske då en risk, tänker jag, att de som är 18 kanske köper till någon som är ännu yngre. Vad tänker du om det?
2: Ja, och de som är ännu yngre, köper de till de som är ännu yngre? Jag tror inte det.
1: Nej. Du tror inte det är någon fara?
2: Nej.
1: Är det en viktig fråga här? Är det något som gör att du kommer fundera extra när du går och röstar?
2: Nej, det är ingen viktig fråga för mig. Jag är för gammal för det.
1: Det är studenttiden nu. Tror du det är en slump att förslaget kom just nu? Eller tror du det finns liksom att det folk tänker i de här banorna? För det är ju 19-åringar får inte lov att handla sin alkohol. Men de dricker ju ofta champagne på champagnefrukost och sådär.
2: Ja, det är väl en allmän liberalisering. Som liberal tycker jag det är bra.
1: Ja, klara besked får man säga, Stefan Svansson. Du är ute och går med hunden. Var ska ni gå?
2: Vi ska gå runt Fästningen, det är vår vanliga runda.
1: Ta det varligt, det blåser lite då i Varberg, så får du ha en fin dag.
2: Det är bara skönt.
1: Hej med dig.
2: Ja, tack för att du har.
1: Hej.

0: Donnes med låten Vem lämnade vem? Och Henrik, vi har dig ute på Varbergs gator och torg. Eller jag vet inte exakt vad du var går du exakt någonstans?
1: Jag går upp mot gallerian här. Och man kan säga att det är inte jättemånga ute här nu, men det är ju lite så här en mellantid tror jag. Folk har tagit sig till jobbet, men så är det några hundägare ute.
0: Just det.
1: Jag träffar en här. Hej, hej! Henrik heter jag, kom från Sveriges Radio. Hon vinkar glatt och säger tack, men nej tack. Så att det blir inget med det.
0: Tänk vad hon gick miste där, om man får prata med en trevlig reporter. Ja.
1: Men du, jag har tänkt på det här. Mm. Du berättade ju innan att Björnsson skulle komma med en VM-låt. Inofficiell.
0: Ja.
1: Och alltså, jag har ju slutat räkna nu, men visst finns det mer än en sån här inofficiell VM-låt?
0: Ja, det får man väl ändå ta och säga. Alltså, det brukar ju bli mycket inofficiella VM, EM, OS-låtar och sådär. Men väldigt många större akter upplever jag har tagit saken i egna händer i år.
1: Ja, och vad tror du det är? För förr var det ju lite så här som jag minns det, att då var det en officiell VM-låt. Och så var det kanske då antingen Markoolio eller Magnus Uggla eller båda sådär. Och så var det ungefär det utbudet man hade, en officiell och så kanske en eller två. Men nu känns det som det är 8, 9, 10 inofficiella. Vad tror du det beror på?
0: Jag tror att det är lite så. Om den som ska vara officiell kanske inte riktigt levde upp till förväntningarna hos folket, då finns det ju stor spelplats om utrymmet. Kanske. Att man då söker något annat. Och då tar folk chansen. Oavsett om man då är Beransta City Släckers eller Björnzone.
1: Men samtidigt så tror du inte det är lite så att... jag tänker, det här är ju något som har planerats länge. Tror du inte det? Att de har maskineriet har varit igång i flera månader. De kan ju omöjligt veta hur den officiella låten skulle låta.
0: Ja, fast i det här pressutskicket från Björn Gustafsson och Björnsson så finns det ett citat då från ett pressmeddelande där han säger så här. Ända sedan den officiella VM-låten släpptes har jag drömt om att få göra en inofficiell. Och förhoppningen är naturligtvis att vi har gjort en låt som kan, inom citattecken, leva för alltid.
1: Ja,
0: ja.
1: En liten blinkning
0: ja.
1: Eller ett hån beroende på hur man ser på det.
0: Precis. Så att, om man ska ta Björn Gustafsson på orden här så har de ju knoppat på denna bara sedan, ja, när släpptes den officiella? Var det för 3 veckor sedan, 2 veckor sedan, något sånt?
1: Ja, det var hur var det nu fredag 8 då?
0: Ja, just det.
1: Nej, det var ett par veckor sedan.
0: Häromdagen kan man säga det då? Nej, härom veckan.
1: Nej, härom veckan kan man säga. Okay. Eller ett par veckor sedan. Mm. Ett par veckor sedan, det kan ju vara, tänker jag, från 2 till 3.
0: Ja, just det. Nej, vi kan inte börja med den här diskussionen igen nu.
1: Nej, just det.
0: Fler otydliga tidsangivelser.
1: Ja. Men några veckor sedan.
0: Ja, några veckor sedan. Men att det finns väldigt många olika inofficiella VM-låtar just i det här fotbolls-VM:et, det kan vi vara ganska överens om, tror jag att vi kan säga. Vi ska vidare i den här sändningen nu och få senaste nytt ifrån Ekot.
2: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med igen.
2: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.

0: Aretha Franklin med Who's Zoomin' Who, och vi ska vidare och få senaste nytt ifrån dig, Mohammed. Klockan är 9:30.
1: Jag kan börja med att berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Liseberg och Mölndal sedan klockan 8:30 efter en olycka. Inget tåg kan just nu köra på sträckan, vilket innebär förseningar och inställda tåg. Och Hallandstrafiken uppmanar resenärer att hålla koll på sin reseapp för aktuell info om avgångar. När Sverige storsatsar på beredskap har ett flertal kommuner och myndigheter köpt in dricksvatten som ska hålla i 20 år för miljonbelopp. Men P4 Halland kan nu avslöja att det inte finns några bevis för att det är drickbart efter så lång tid.
2: P4 Hallands granskning visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Även Sveriges Radio är kund. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Enligt Kenneth Persson vid Lunds tekniska högskola finns det inga studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
2: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan, och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
4: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
5: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
2: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
6: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
2: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet.

0: Ja, men varför är det lugnare nu än för en vecka sedan?
1: Därför för en vecka sedan så skulle vi lämna lokalen efter sommaren. Nu har vi fram till årsskiftet på oss. Och nu har vi fått igång ett ordentligt samarbete med kommunen. God samtalston, så att vi ska nog kunna lösa och hitta en ny lokal.
0: Om ni nu inte skulle hitta en lokal, hur skulle det påverka er verksamhet?
1: Ja, då får vi ju fundera på vad vi behöver pausa och vad vi inte kan göra. Då kan vi inte fortsätta som vi gör idag, utan vi kanske får låta bli att göra vissa saker, helt enkelt.
0: Och vad är det som skulle liksom ryka?
1: Det är väl framförallt kanske att man inomhusaktiviteter, som att man tillverkar saker och ting. Man kan sy och grejer och sånt, och det är kanske inte så bra att göra utomhus.
2: Nej, sy, det beror väl på om det är väldigt fint väder, men det kan man inte alltid garantera. Så då är det bra att ha ett kompletterande inomhus, det kan man väl förstå. Men god ton berättade ju Bosse om där inslaget. Har de i samtal med kommunen. Om vädret håller en god ton för dagen, ja, det får du själv avgöra. Jag kan berätta hur det blir i alla fall enligt prognosen. Mycket moln, och sen från eftermiddagen så väntas tidvis regn eller skura. Något som jag ser redan har dragit in över delar av Halland, i alla fall om man ska tro radarbilden. Dagstemperaturen, den ligger på mellan 15 och 17 grader, och vi har en sydlig vind med friska vindbyar. Och sen under kväll och stora delar av natten så väntas också tidvis regn eller skurar. Vi ska i trafiken nu från Henrik Gustafsson tillbaka till olyckan där vid Liseberg.
3: Det är stopp i tågtrafiken Göteborg-Kungsbacka. Tills vidare finns ingen prognos när trafiken kan rulla igen, men all tågtrafik är ju stoppad där efter en olycka. Man har också stoppat ett körfält i södergående riktning ut med E6-an där i Göteborg vid Liseberg. Så kolla nog upp vad som gäller just ditt tåg, men det har varit tågstopp sedan en timme tillbaka ungefär. Tågstopp är det också mellan Halmstad och Värnamo, där prognosen satt till ungefär klockan 12. Detta på grund av ett spårfel, och buss ersätter inställda tåg, kösa tåg då mellan Halmstad och Värnamo. Tipsas på 020 999 444.

0: Arvingarna med låten som heter I Do, och vi ska till Radiosporten med Per Karl om det senaste inför kvällens fotbollskamp.
1: Om en vecka börjar VM i fotboll, och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen, och för Radiosportens expert Jon Persson är det tre frågor som är viktigast att få svar på.
2: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge, och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Matchen den hör ni i kvällens Sportextra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA, och första matchen den spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.

0: Kan jag fortsätta?
1: Time after time.
0: Cyndi Lauper featuring Sara Beata och Rebecca.
2: Om vi har ett band, Rebecca, kan vi heta The Whispers.
0: Ja.
2: Det är säkert taget.
0: Det känns taget.
2: Ja.
0: Careless Whispers.
2: Ja.
0: Ja, men kanske, men jag tror inte, om någon skulle fråga våra kompisar och nära, kära, bekanta.
2: Viskning är inte det första man tänker på.
0: Nej, jag tror inte det.
2: Nej.
0: Kanske därför det är kul också.
2: Ja.
0: Viskarna.
2: Man går emot förväntningarna och då blir det succé.
0: Ja, succé kommer det ju bli i förmiddagen här också, för det är ju du som tar över.
2: Ja,
0: ja.
2: Lägg ribban där uppe, gör det bara.
0: Ja, det vet jag att du klarar av.
2: Ja.
0: Vad har du planerat?
2: Vet du, det blir ju mycket om vatten idag.
0: Ja.
2: Alltså det känner ju du igen. Dels så rapporterar vi ju om den här, ja, det här står ju en sån flaska till och med.
0: Mm.
2: Beredskapsvattnet, det kommer vi fortsätta prata om. Alltså bara man rapporterar om vädret så handlar det en del om vatten.
0: Ja, vad det regnade igår.
2: Ja.
0: På ett sätt.
2: Det var i en blöt liten jag som satte sig på ett tåg.
0: Ja, du skulle ut i det också. Ja, ja. Perfekt.
2: Perfekt. Pricka rakt i megaskuren.
0: Mm.
2: Ja.
0: Och fler kommer ju.
2: Ja. Mm. Så för att muntra upp i det så blir det torsdagsquiz på tema vatten.
0: Vatten, stan är full av vatten.
2: Vatten, vatten, bara vanligt vatten.
0: Men det är väldigt många som jag såg bara i mina sociala medier med folk jag känner mer eller mindre, att folk var också glada för att det regnade. Det behövdes ju.
2: Ja, törstigt i skog och mark kanske.
0: Mm. Mm.
2: Man kan unna sig att inte vattna för hand,
0: ja,
2: utan låta
0: naturen ha
2: vad
0: sin gång.
2: Vad heter det här täcket som är över oss? Himlen.
0: Just det.
2: Ta hand om
0: täcket. Ja, jag sa det innan jag pratade med Lisa Frost, meteorologen, att jag låg inne i soffan och tittade ut och hörde regnet och njöt, men lika delar så pinades jag av att jag inte hade satt upp min sån regnsamlare. Alltså inte en sån man mäter, utan en regntunna.
2: En tunna heter det.
0: Som jag ändå har bemödat mig med att lägga mina riksdaler på,
2: ja,
0: men som nu har bara stått i paket.
2: Vadå är du... Alltså den är inslagen. För annars tänker jag så, man köper en tunna och så är den liksom ganska färdigmonterad.
0: Ja.
2: Det är bara att ställa den.
0: Ja, just. Men
2: hur är tröskeln så hög för dig?
0: För att jag behöver rikta om en stupränna så att den går ner i den.
2: Då förstår jag.
0: Och då så ligger man i soffan och funderar på saker som undrar om stuprännor har ett standardmått.
2: Så många goa lite regnvatten du vaskade igår.
0: Jag gick miste om en hel del.
2: Ja.
0: Så det var ju deppigt. Å andra sidan så hamnade ju vattnet där jag själv sen hade hällt det. Men
2: då hade du haft till någon annan dag också.
0: Save it for a sunny day, som vi brukar säga.
2: Vad ska du göra efter jobbet idag då?
0: Ja, då tänkte jag ju att jag skulle sätta upp en regntunna jag faktiskt har köpt.
2: Vad är det du säger?
0: Men jag ser i prognosen att det verkar komma in regn liksom precis lagom till att jag kommer hem, och då kommer man ju bli så, nej, gör det sen.
2: Ställ den bara nu då.
0: Ja, jag gör kanske det. Då tar den i alla fall det den har och kanske inte behöver koppla på den här stuprännan just idag. Ja.
2: Heja dig.
0: Heja mig och heja dig som tar över här om några minuter. Tre minuter över 10, va?
2: Jajamensan.

0: Taylor Swift bara där med låten som heter Opalite.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Det gjordes ju redan igår var det väl, va? Som förmiddagen spenderades i Norge, som det heter, lite förvirrande, där den här festivalen utspelar sig, Sweden Rock. Och vi var ju på plats från P4 Halland förra året också, i Per Kvarnström och Henrik Martinell som gick runt där och letade reda, tror jag, på varenda person som hade något att göra med Halland och som var på plats. Det känns som en ganska trevlig musikfestival, om jag får säga det själv. Och det är också roligt att några musikfestivaler, den vid sidan av Way Out West och några andra, faktiskt lever vidare efter musikfestivalsdöden som liksom skövlade bort många andra kära. Som till exempel Peace and Love, väl i Borlänge. Och sen så hade vi också i Rottne, ju Hultsfredsfestivalen. Eller i Rottne, den är väl i Hultsfred. Men ni förstår vad jag menar, där är krokarna. Annars är jag inte så mycket av en festivalmänniska faktiskt.

0: Someone You Loved med Louis Capaldi.
1: Solen i ögonen nu här, men den precis...
0: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
2: Alltså, nice!
3: Häng med P4 Halland hela sommaren.
2: Jo, men det är nice. Jag är lite morgondopp.
3: I simbassängen.
4: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
3: På stan.
4: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
3: Och på stranden.
5: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
3: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från en minut i sex.
6: Nu blir det en pangstart på sommaren.
0: Jag hoppas att du också haft en pangstart på sommaren. Det är ju någonting visst när juni infaller. Tidigare år har blivit lite stressad för att ibland har man liksom inte riktigt kommit i sommarkänsla. I år vet jag inte vad som har hänt, men jag känner mig lite sommarlunkig, inte minst i hjärnan redan nu, och det är man ju ändå tacksam för. Jag vill också vara väldigt, väldigt tydlig med att säga tack till alla er som har hört av er under morgonen och skickat in sms om både det ena och det andra. Har ju handlat om förslaget från Moderaterna med ändrade åldersgränser på Systembolaget. Vi har diskuterat när man får säga häromdagen, eller vad man menar med häromdagen. Och det har även dampt in ett meddelande om elsparkcyklar och att olyckorna där blir fler. 035 17 27 27. Ni når oss alltid via sms på det numret.

0: Faith Hill bjuder oss på This Kiss. Nu är klockan 10, dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
2: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
3: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
2: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
4: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
5: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man än väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
6: Vilken cliffhanger han lämnar där från Ekot. Vänta till nästa vecka för att få veta hur det går med inflationen. Vädret däremot, det kommer här nu och direkt i P4 Halland. Det är mycket moln idag. Från eftermiddagen väntas tidvis regn eller skurar. Svalare än igår också, då vi låg över 20 grader. 15-17 grader jobbar vi med idag och sydlig vind med friska vindbyar. Ja, varmt välkommen till förmiddagen i P4 Halland. Sara Beate heter jag. Då åker vi.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer, först ut i förmiddagen i P4 Halland. Mohammed, du har glädjande nyheter om tågen.
1: Ja, för nu kör de igen mellan Göteborg och Kungsbacka efter ett tidigare trafikstopp. Förseningar och delinställda avgångar kan förekomma en stund framöver enligt Hallandstrafiken. Så håll koll i din reseapp. Och orsaken det var till tågstoppen, det var en olycka.
0: Och Emma Nilsson är reporter. Du ska hänga med Hallandspolisen.
2: Ja, för 11.30 så är det en pressträff och då ska jag få höra mer om den lokala bilden, hur det ser ut med de unga som rekryteras till kriminella nätverk här och nu. Och där vill jag gräva lite djupare på hur det ser ut för unga tjejer i Halland. Enligt det brottsförebyggande rådet så har ju tjejer mer en central roll än pojkar. Och hur ser det ut i Halland här och nu? Hur kommer det sig att unga tjejer kommer in i de kriminella nätverken?
0: Mm. Och sen helt andra saker, det här fullkomliga regnet av VM-låtar, det fortsätter. Alltså hur många har kommit nu inför detta VM?
2: Det är väl 100 000.
0: Jag tror inte jag har fingrar så det räcker. Men nu kommer Björnsson och släpper en till en egen inofficiell VM-låt också då. Det är ju det här humormusikgruppen som Björn Gustafsson i spetsen för. Och de, ja, den kommer först imorgon, så jag har tyvärr inget smakprov att bjuda på. Men jag kan väl garantera att vi kommer få höra den här i kanalen imorgon.

0: Fever Dream med Alex Warren. Låter nästan som en liten vattendroppe precis där i slutet. Det är ett sånt boop ljud. Men och vi ska droppa vidare nu med vatten. I mina händer så har jag en flaska vatten som det står istid på. Det är ju då ett flaskvatten, ett så kallat beredskapsvatten, och det har ju då P4 Halland granskat och avslöjar idag att det inte finns några bevis för att det här vattnet kommer vara drickbart efter så lång tid som det lovar då. Det lovar att det ska hålla i 20 år. Och bakom den här granskningen hittar vi Claes Pettersson och dig, André Kvist.
1: Mm, ja, visst. Hallå.
0: Ja, jag får ställa ifrån mig
1: du
0: det här vattnet.
1: Jag sa att du är sugen på att öppna det, men jag är inte
0: törstig.
1: Snäll.
0: Alltid
1: törstig. Den har bäst föredatum 2046, så vi måste vänta i 20 år. Tänker jag.
0: Ja, precis.
1: Vad dricker du?
0: Det är bra inledning för en som saknar tålamod. Men ja, jag får försöka. men du, André, vad exakt är bekymret med det här vattnet?
1: Alltså, bekymret i sig är ju att det finns ju liksom ingen forskning, det finns inga långtida studier som har gjorts på sånt här vatten, att det kan hålla så där pass länge. Man har gjort mindre studier, alltså vi pratar 1 år, 2 år, och det visar sig att ja, jo, visst, det är drickbart och det håller, men det kanske luktar lite unket och vi är lite känsliga för det, vi som är vana vid gott vatten. Så att experterna som vi har pratat med, de är ju väldigt kritiska. Vi kan höra en av dem, Kenneth Persson här på Lunds tekniska högskola.
2: Jag tycker man ska vänta tills man har lagrat i 20 år och kolla hur kvaliteten är efter det. Jag tror det här att modellera och prognostisera, det är väldigt hjärt, för vi vet ju inte riktigt vad som hinner hända på 20 år.
0: Det är ju en vanlig petflaska som det är förpackat i.
1: Ja.
0: Ja, men ni berättar ju i den här granskningen att det satsas ju också väldigt mycket på beredskap, och hur stor av det del av det är vatten då?
1: Inte den största delen, absolut inte. Det finns så mycket annat man kan jobba med och lägga pengarna på när det gäller beredskap. Vatten är en väldigt liten del. Men oavsett vad, det är ändå miljonbelopp vi pratar om. Länsstyrelsen la 150 000 bara på att köpa in vatten. Och jag hade inte gjort det personligen. I min privatekonomi har jag inte de pengarna. Nu kanske jag är inte myndighet precis. Så att man får ju ändå tänka så här, även om det är små pengar i sammanhanget, så är det ju ändå våra pengar, det är skattebetalarnas pengar, som går till ett vatten där det enda de som till har som bevis är det här testet. De hade en flaska som har stått på något kontor i 16 år. Och då testade man det. Ja, det var drickbart. Och sen så tyckte man att ja, men 16 år, så mycket bakterier, då håller det i 20. Och sen har man kört på den marknadsföringen till alla kommuner, till myndigheter runt om i landet.
0: Ja, Länsstyrelsen i Halland nämner du som en av de som har köpt, men Sveriges Radio har köpt.
1: Sveriges Radio har också köpt, ja, vi är mycket ärliga med det. Jag vet inte exakt hur mycket faktiskt, det lyckas jag inte få loss från vår säkerhetschef Johan Pettersson, men vi har köpt och det kommer att placeras ut på lite olika ställen inom Sveriges Radio också.
0: Ja. Vilka mer kan du nämna bland kunderna här då?
1: Vi har ju kommuner, alltså i princip hela landet från norr till söder. Vi har liksom Trelleborg, vi har Kiruna, Järfälla, Skellefteå, Karlskrona, Surahammar, ja. Det är en rad, och sen så har vi förstås då regionerna har köpt in, länsstyrelser har köpt in, så att det är en massa, och det är bara det vi har fått fram. Vi ska veta, det här är väldigt känsligt. Allting med beredskap, någonting med liksom försvaret av Sverige är väldigt känsligt, så vi har fått fram så mycket vi kan få fram.
0: Alltså det är känsligt på det sättet att alla uppgifter är inte tillgängliga då?
1: Precis, och då är det ofta att de hänvisar till att ja, det här handlar om liksom säkerhet, rikets säkerhet ofta, och då måste jag överklaga så här och säga att det här är inte rikets säkerhet. Men de håller inte alltid med mig. Så att vi har fått fram så mycket vi kan få fram, och då har vi fått en bild av att nästan 30 liksom myndigheter har åtminstone köpt in hållbartsvatten, som har beredskapsvatten.
0: Ja. Och företagen bakom det här vattnet då, vad säger de om, för de... Ja, du nämner ju det här testet och så. Men vad är deras argument?
1: Ja, men det testet är deras stora liksom bevis som de använder för att liksom säkerställa att det här håller. Det är det de liksom ger ut till kunder. Vi har gjort den här analysen. Vi lovar att det här liksom kommer hålla de här 20 åren. Och det är då Outmills som har en stor anläggning i Varberg, och Premium Water som tillverkar det här i Marks kommun, i Hyssnakällan där. Men de har också argumenten att vattnet är väldigt rent, det har ett bra pH-värde, och deras process, hur de hanterar vattnet och buteljerar det, är så pass lite hemligt också, men specifikt bra för att det ska hålla länge. Så de har sina argument.
0: Ja, vad har överraskat dig mest med att jobba med den här granskningen?
1: Det var nog bristen på information faktiskt. Alltså vatten har vi ju haft i alla tider på olika sätt och vis förvarat. Men det här är ju en ny nytt tänk att vi ska hålla vatten på flaska så pass länge. Vi har alltid haft en brunn eller vi har haft ett lager med dunkar som man byter ut med jämna mellanrum. Det här är liksom en ny tid. Ja. Och det var lite överraskande att säga att det fanns verkligen ingenting att gå på. Man har gjort massa experiment på hur kan bakterier överleva i lava i rymden, men aldrig kollat på vatten hur länge faktiskt det håller. Så det här är ju lite, det här har ju forskning kanske lite att jobba med de här 20-50 åren som kommer.
0: Och den här granskningen finns ju att höra i sin helhet på vår webb, och den kommer också, vi kommer också höra mer om det.
1: Ja, det kommer lite fler. Ja.

0: I'll stand by you med Pretender, CP4 Halland. Det här stand by you. Jag tycker att vädret ska vara så. I'll stand by you. Det ska vara ett lojalt väder. Jag ska förklara vad jag menar.
1: Mer konsekvent eller?
0: Det behöver inte vara konsekvent. Nej, okay. Så länge. Men jag vill ha ett väder per dag, tack. Mm-hmm. Jag gillar så här. Mm. Jag gillar inte när det är regnigt på morgonen.
1: Nej.
0: Och sen blir det jättesoligt. För då har jag gått kanske till jobbet i stövlar, regnjacka. Och sen är det är för varmt för stövlar sen.
1: Men kanske du bor på fel
0: plats i världen. Absolut. Men jag är i alla fall team samma väder hela dagen. Tack. Halland lyder ju inte order här.
1: Håll med dig.
0: I morse till exempel började det soligt. Men SMHs Lisa Frost levererade sen annat i prognosen tidigare i morse.
2: Fram på dagen då så har vi tidvis regn eller skurar som letar sig in över länet. Och de här kommer att hålla i sig under resten av dagen och drar bort inte förrän till natten här nu mot fredag. Så att det är en lite blöt historia idag att vänta. Men ändå hyfsade temperaturer trots de här regn och skurarna. Det handlar om 15-17 grader fram på dagen. Dock lite blåsigt med en sydlig vind med friska vindbyar.
3: Och tolkar jag det rätt då att då är det hela länet som berörs av de här skurarna eller tidvisa regnet?
2: Ja, det stämmer precis. Det rör sig in på bred front från sydväst och kommer att beröra hela Halland under eftermiddagen och kvällen innan det drar vidare bort då.
3: Om man går i gårdagen igen så var det ju verkligen sånt supermega regn, väldigt kraftigt stundtals. Är det liksom den typen av regn det blir idag också?
2: Nej, det är inte speciellt stora mängder som väntas i samband med det här, så det ser inte speciellt kraftigt ut. Det handlar om ett par millimeter som mest då. Och det är ju i form av regn eller skurar, så det kommer säkert kunna vara perioder med lite längre uppehåll också i samband med det här regnet då.
3: Regn, är det något vi får ta med oss in i helgen också, eller hur ser prognosen ut för morgondagen och sen lördag söndag?
2: Ja, alltså det är lite varannan dagsväder kan man väl säga. Morgondagen kan väl vara någon enstaka skur, men inte så mycket mer än så. Och i samband med det då något stigande temperaturer, att vi kan komma upp i närmare 20 grader. Men sen till lördagen, eller även då tidvis ganska soligt väder, men till söndagen skulle jag säga så har vi återigen nya skurar som drar in då. Så det är lite varannan dagsväder här framöver.
0: Ja, men varannan dag, det tycker jag är okej. Ja, men inte byta mitt i. Så. Men jag är ändå proffsig nog då. Du säger att jag bor fel, men jag är ju västkustsk nog att både ha regnjacka och solglasögon.
1: Bra, bra.
4: Solen i ögonen nu här, men den...
3: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
5: Alltså, nice!
6: Häng med P4 Halland hela sommaren.
5: Jo, men det är nice. Jag är lite morgondott.
6: I simbassängen.
7: Alltså, det är ju härligt för sommaren.
6: På stan.
7: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
6: Och på stranden.
8: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
6: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från en minut i sex.
9: Nu blir det en pangstart på sommaren.

0: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Vilken fart det är i den låten ändå. Nu har jag glömt din matta, Mohammed, som du ska traska in på. Så du kanske får en lite så sen plingi plongi plong. Du står ju redo för att ge oss senaste lokala nyheterna från Halland. Mohammed Ferhatovic, varsågod.
1: Och när Sverige storsatsar på beredskap så har ett flertal kommuner och myndigheter köpt in dricksvatten som ska hålla i 20 år för miljonbelopp. Men P4 Halland kan nu avslöja att det inte finns några bevis för att det är drickbart efter så lång tid.
2: P4 Hallands granskning visar att minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in vattnet istid på flaska som uppges hålla i 20 år. Även Sveriges Radio är kund. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Enligt Kenneth Persson vid Lunds tekniska högskola finns det inga studier som talar för att buteljerat vatten håller och är drickbart i decennier.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
2: Företaget Outmills som säljer vattnet istid hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
4: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
5: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
2: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
6: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
2: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Duscharna på klitterbadet i Falkenberg har stängts av efter att man hittat förhöjda halter av legionella i duscharna i de stora omklädningsrummen. Det här skriver Falkenbergs kommun i ett pressutskick. Det här är då en tillfällig åtgärd för att kunna göra fler provtagningar och besökare hänvisas så länge till duscharna vid aktivitetsbassängen. Och nu om scoutkåren.
7: Efter årsskiftet står Töle scoutförening utan samlingslokal. Och det är mycket som ska rymmas i en ny lokal.
8: Ja, vi behöver ha en stor samlingslokal och sen behöver vi naturligtvis ha förrådsutrymme för vår friluftsutrustning. Inte bara stormkök och sådana små saker utan nu stora tunga tält, slaner, bänkar, bord. Stora kök, stora kastruller.
7: Bosse Rasch, ordförande för Töle scouterna som i 10 år hållit hus i Hederskolans källare. I ett första skede skulle de 120 scouterna behöva lämna lokalen redan efter

0: Dressed for Success med Roxette och A-Teens ska ju ta sig an Roxette nu. De kanske har slut på ABBA-inspiration och egen inspiration nu då. För imorgon kommer deras version av You Got The Look. Ja, så då får vi höra den. Nu ska vi höra P4 Hallands granskning om beredskapsvattnet Istid.
1: Robusthet och att bygga upp, det kostar ju pengar. För att kunna verka i krisen så tror jag det är rimliga pengar.
2: Sverige rustar upp sin civila beredskap och vatten som ska hålla i decennier köps in av kommuner och myndigheter för miljonbelopp.
3: Men vad ingen vet är att marknadsföringen vilar på ett svajigt underlag. Det finns inga studier eller forskning som visar att detta vatten håller i utlovade 20 år.
4: De har ju inga som helst bevis för det. Nej, det håller inte.
2: Och det enda beviset på vattnets långa hållbarhet är ett enda test av en vattenflaska som blev liggande på ett kontor.
5: Det är lite

0: TV4-leverantören helt enkelt.
1: Det här är en granskning från P4 Halland. Jag heter André Kvist.
2: Och jag heter Claes Petersson.
1: I december 2025 gör Länsstyrelsen i Halland inköp till sitt beredskapslager. Om en kris eller i värsta fall ett regelrätt krig bryter ut så ska personalen ta sig hit till lokalerna i Halmstad. Då finns vatten och mat för åtminstone 2 veckor.
3: Och här har vi då ett exempel på en kebabgryta. Och sen har vi också ett vatten som jag tog med mig här som ska hålla i 20 år. Så vi behöver inte byta vårt förbrukningslager så tätt.
1: Vi möter beredskapsdirektör Malin Viktorsson. Hon berättar om vikten av att kunna verka i krisen som det heter. Och med sig har hon mat och vatten.
3: Tanken är ju såklart att det ska hålla länge eftersom då slipper man ju byta ut sitt beredskapslager flera gånger.
2: Sen Rysslands invasionskrig av Ukraina och Sveriges inträde i NATO skjuts mer och mer pengar till Försvarsmakten och beredskapslager runt om i landet. P4 Halland kan nu avslöja att en lång rad kommuner, länsstyrelser och regioner i landet köpt in ett vatten som marknadsförs med 20 års hållbarhet. Men där det saknas bevis och studier för den långa hållbarheten.
1: Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola och han ifrågasätter det här vattnet.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
2: Även professor Lars Tranvik vid Uppsala universitet är kritisk mot vatten som ska hålla på flaska i 20 år.
5: Jag skulle kanske inte säga det som helt sådär totalt etiskt egentligen. Det är liksom ett hård marknadsföring. Lite väl hård.
6: Hallå?
7: Hallå, hallå. André Kvist på Sveriges Radio.
6: Ja, välkommen upp andra våningen.
7: Hallå,
6: välkommen.
7: Ja.
6: Welcome, please come in.
1: Men vad grundar sig då marknadsföringen om 20 års hållbarhet på? Vi åker till Varberg och möter Pelle Hökerbo som är vd på företaget Outmills som säljer vattnet som ska hålla i 20 år.
8: Så att vi har köpt tomten här bakom kommunen och ska bygga kåken längre då.
7: Okej, okay, dubbelt så stort ungefär? Eller?
8: Ja, ungefär. Ja. Någonstans.
2: Outmills har vuxit i och med ökad omvärldsoro. 2024 flyttade de in i nya lokaler och planerar redan att bygga ut till det dubbla. 2025 omsatte företaget 580 miljoner kronor. Vi frågar om hur de kan garantera att vattnet går att dricka om 20 år. Då nämner Pelle Höckerbo ett test.
7: Men ni har alltså sett åtskilliga tester på vatten som är åtminstone 16 år. Som
8: ja,
7: ett test. Ett test har gjorts som var 16 år och då visade sig att det var drickbart.
8: Det var drickbart, ja. Med marginal också.
1: Men när vi ställer fler frågor om testet så hänvisar han till leverantören.
8: Ja, så kommer det till sådana detaljer så hänvisar jag till vår leverantör faktiskt. Så som vi har fått det förklarat från dem så är vi trygga med att det håller i 20 år.
1: Vi får tag på den tidigare ägaren till vattenkällan, Hyssna källa i Marks kommun. Det visar sig att testet var en flaska som han skickade in för testning 2020 efter att han legat på hans kontor i 16 år. Testsvaret, jo, det var tjänligt, alltså drickbart, men han gör aldrig reklam eller hävdar att vattnet håller i årtionden.
2: Det är istället när företaget Premium Water AB köper källan och börjar leverera till Outmills så marknadsföringen blir en helt annan i produktblad och på hemsidan. 20 års hållbarhet. Och allt utifrån testet av flaskan som låg på kontoret.

0: För vi går hem, Sören Torpegård Lund. Och vi lyssnar ju på P4 Hallands granskning om beredskapsvattnet Istid. Och när vi kommer tillbaka nu så åker reportrarna till Axel Wallman som är vd på Premium Waters, producenten av beredskapsvattnet.
1: Med ledning av de kemiska analyser som vi har gjort och så kan vi luta oss tillbaka till och att vi är trygga i att ja, men det har minst 20 års hållbarhet, sannolikt längre vad vi tror.
2: Mm. Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts på ett vatten som hade stått i 16 år, som hade stått på ett kontor, vad jag förstått. Ett enda test, är det trovärdigt och seriöst tycker du?
1: Vi tycker med den expertisen som vi har pratat med och så har vi gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case, det är en central del i bedömningen, men det tillsammans med sen om man tittar på hur vattnets egenskaper är och den förpackning vi använder och med lagringsförhållanden så finns det ett starkt stöd även därigenom.
3: Men expertisen på området dömer ut detta enda test direkt.
4: Nej, de har ju inga som helst bevis för det.
3: Kenneth Persson är professor vid Lunds tekniska högskola.
4: Om de hade gjort en lagring på kanske en 10-15 backar och de hade haft det i lite olika miljöer och sen de hade mätt efter 10 år, efter 20 år och de kunde jämföra. De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte. Nej, det håller inte.
5: Han får medhåll från docent Filip Wanner vid Göteborgs universitet.
6: But I mean a single test cannot prove that the water will remain safe for 20 years.
5: Han säger att även om testet visade på drickbart vatten så räcker det inte ett enda test för att säga att allt vatten håller i 20 år. Det beror på allt från paketering, förvaring med mera.
6: I mean long-term safety depends on the packaging, storage conditions, seal integrity, temperature and repeated monitoring over time.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman på Premium Water ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Nej, men det är klart att de känner inte till våran verksamhet och hur vi arbetar.
3: Samtidigt visar det sig att vattenflaskorna har sålts till offentliga aktörer över hela landet. Vi får in faktura efter faktura som visar att det här vattnet har köpts in av åtminstone ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser. Bland kunderna hittar vi även Sveriges Radio. När vi sammanfattar siffrorna handlar det om miljonbelopp som gått till vatten som påstås hålla väldigt länge. Och kommunerna vi har pratat med säger att de litar på marknadsföringen.
7: Jag tror att vatten håller längre än vad vi tror i grund och botten. Bara det står svalt och kallt. Så
3: säger Lerums kommuns säkerhetschef Anders Hultén som köpte in vatten för 360 000. Björn Segelod på Uddevalla kommun säger så här.
8: Det är inte svårt för en kommun generellt att köpa saker. Det lyckas alla göra. Vad som är svårt i Sverige idag är logistiken bakom det. Och det är precis den här frågan du tar upp. Det finns inte så mycket bakgrund. Vi har aldrig haft i Sverige vattenlager på det här sättet med såna här flaskor som du pratar på. Det har aldrig funnits i Sverige.
5: På marknaden finns även sterila vatten från USA som ska hålla i 50 år. Och ytterligare ett vatten som ska hålla i 100 år. Även dessa har köpts in av svenska myndigheter. Och framåt väntas ännu mer pengar gå till beredskapen. Regeringen har kommit med ett paket om 1,5 miljarder som ska gå till kommunernas beredskapsarbete.
3: Tillbaka till länsstyrelsens lokaler i Halmstad och beredskapsdirektör Malin Viktorsson som köpt in vatten för 150 000 kronor.
9: Så hur säkra kan ni vara på att det här faktiskt håller?
10: Då får vi ju lita på leverantören och de studier de har gjort och den lovordet de kan stå för den här tiden. Så att det är ju kraven från leverantören och upphandlingen som vi får gå på.
5: Och leverantören Outmills vd Pelle Höckebo står fast vid vattnet och dess hållbarhet. Men han säger så här.
11: Det är klart vi har ansvar. Vi har ju fullt ansvar såklart. Och skulle visa sig att det inte håller så kommer vi ta fullt ansvar för det såklart. Det är ju en återkallning i så fall. Full återkallning. Så är det ju. Såklart.
0: Och reporter här var André Kvist och Claes Petersson och ljudtekniker Tobias Sandin.
12: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
0: Och nu kommer Ellen Cavallin med Kulturnytt. Det kommer handla om avhopp från SVT och tv-spel också.
13: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramisej hoppar av, rapporterar Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Och det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och Kulturnytt söker Nick Alinia. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
14: Det har varit lite förvånande. Det
15: märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
16: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
14: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
15: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen och att det kan göras väldigt enkelt.
16: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
14: Och pysseltrenden känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
13: Och reporter var Tugba Salam.

0: Marvin Gaye med Mercy Mercy Me. Det är P4 Halland du har i dina öron med Sara, Beata och Henrik. Vad händer med dina öron? Du ser förvirrad ut med dina lurar. Jag har
1: inte lurarna riktigt. Men vänta, det är en sladd som är i vägen för en sladd här.
0: Ja, nu.
1: Nu.
0: Nu går det. Du, sopor tänkte vi prata om nu.
1: Ja, precis. Och då är själva... Det är ett pressmeddelande från Göteborgs universitet som jag precis har skummat igenom. Mm. Så du får, får örfila mig om det går åt skogen det här. Men det handlar om sophantering.
0: Ja.
1: Själva rubriken är äckel kan bidra till felaktig sophantering. Och då är det forskare på Göteborgs universitet som har kollat på varför sophanteringen ibland inte fungerar. Och då är det att folk som slarvar, det föder slarv. I själva soprummen.
0: Ond spiral.
1: Exakt.
0: Någon heller spiller något utanför och då vill man ju inte vara där kanske.
1: Nej, men precis. Lite olja från en burk med soltorkade tomater kanske spiller ut i glasåtervinningen eller något sånt där. Och då vill folk inte ens vara i närheten och röra det där.
0: Soprumsklägg på handen. Ja. Det vill man ju inte ha. Gud, jag känner verkligen att det kan påverka. Jag kan till och med känna här borta i vårt kök. Om jag har något... Nej, men då är det mer utifrån hur jag själv ska bete mig. Ja. Då man har en så här kladdig... liksom förpackning som man ska slänga. Då blir jag så, får jag slänga den här kladdiga förpackningen? Eller blir det otrevligt för någon som ska hantera det? Mm. Och då kanske jag bara så här, men det kanske går för mycket energi att diska det.
1: Så alltså, tänker jag med.
0: Vissa... Och så kanske jag bara slänger det i brännbart istället. Men det är egentligen kanske något som skulle återvinnas.
1: Precis.
0: Men då är skyldig det... till slarv!
1: Ja, men vad bra. Då vet jag vem vi ska göra löneavdrag på. Jag tar upp det med chefen sen. Nej då, men jag tycker vårt soprum eller sophantering ser ganska bra ut i köket här. Det är den här nya forskningen då som visar att känslor spelar en större roll än man trott. Ja. Liksom äckelkänslan liksom. Och det gör, som jag sa där, att om det är någonting äckligt där innan, är inte tillräckligt fräscht, då kanske man till och med bara ställer dit det på golvet eller på marken framför de här uppsamlingskärlen istället för att vara där.
0: Just det. Och då blir det ännu värre. Det blir äckligare för någon annan också. Mm. Ja. Ja, intressant ju. Man får teama upp med någon som är oäckelmagad då, så kanske det blir lösning. Man får skicka in någon sån ambassadör i soprum.
1: Man har en för hela trappuppgången.
0: Ja.
1: Mm.

0: Getting Girl med Meghan Trainor, och nu kommer Johan Westerberg med Ekot.
1: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet, men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
4: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
5: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och i P4 Halland nu under förmiddagen säger det Sara, Beata, Henrik och Emma som är ditt sällskap. Vädret som du har utanför fönstret eller rakt in i ansiktet beroende på var du befinner dig, det är molnigt. Det kommer också regn eller skurar under dagen. Temperatur 15 till 17 grader och sydlig vind med friska vindbyar.

0: Shut up and dance, walk the moon. Henrik, ja. Legionella varning i en offentlig lokal i Falkenberg.
1: Ja, det är det. Det är då duscharna och ångbastun på Klitterbadet där som har stängts av. För att man, i duscharna där, då har man hittat ovanligt höga halter av legionella i vissa av omklädningsrummen där. Så då har man tagit den här tillfälliga åtgärden då för att kunna ta fler prover. Och sen tills vidare då så får besökarna använda duscharna borta vid aktivitetsbassängen där.
0: I Halmstad har vi vår reporter Emma också. Det kommer handla om gängkriminalitet.
2: Ja, jag ska alldeles strax få höra om pressträffen där polisen ska berätta den lokala bilden hur det ser ut med unga som rekryteras till kriminella nätverk. Och jag vill även höra mer om hur det ser på riskerna nu till sommaren. Det är ju snart sommarlov och då kommer barnen vara ute mer och hålla på med sociala medier. Hur ser risken ut då? Kommer fler barn rekryteras av det kriminella? Ja, jag undrar om det ökar eller om det kommer se likadant ut.
0: Mm. Och sen i, har polisen, mer polis blir det, men på ett annat ställe. De har återupptagit förundersökningen om de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och orsaken till det här uppges vara nya omständigheter. Det var i höstas som det var 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset som förgiftades med en astmamedicin. Men förundersökningen lades ner i april, men nu återupptas den alltså.

0: Eternity med Kimberly i P4 Halland. Och nu har jag fått sällskap i studion. Hon har medverkat i tv-programmen Popstars och Idol och har skrivit och framfört musik i många olika former och genrer under lång tid. Numera är hon baserad i Halmstad och imorgon fredag släpper hon ny musik som vi strax ska få premiär lyssna på. Välkommen hit till studion, Linda Varg.
1: Tack så mycket.
0: Du, nu är det ett tag sedan du släppte senast. Mm. Och så kommer då din nya singel Stranger in Tokyo imorgon. Hur känns det nu precis innan släpp och precis innan den ska ha världspremiär i radio?
1: Det känns otroligt kul. Vi har jobbat stenhårt för det här och det har tagit lång tid. Det har skjutits upp mycket på grund av att det ska planeras. Så att nu äntligen liksom, så får man släppa låten och så... Ja, vi kanske ska prata om mer hur den har spelats in och var och grejer.
0: Nej, du kan gå in på det direkt om du...
1: Ja. Jag håller på att spela in en skiva. Halva skivan är inspelad nu. Ja. Och jag har fått äran att spela in med en riktigt badass producent som heter Chris Basford i USA.
0: Som jobbar med Nickelback bland annat. Ja. Som också är lite husgudar till dig, visst?
1: Ja, jag är ett stort fan av bandet Nickelback. Så att när min manager... Jens Lundberg fixade det här till mig och frågade om jag ville först av allt, så var ju inte det så mycket frågetecken på det.
0: Låt mig tänka efter.
1: vänta. Ja! Så, och han hade hört mina låtar, mina demos då, han Chris, och tyckte att det var svinbra och älskade min röst och blev på hugget. Han bara, jag vill att folk ska få fortkörningsböter när de hör dina låtar. Ge mig nu, jag vill sätta igång.
0: Oj, vi får förvarna dem som sitter i bilen och lyssnar här nu då, för att snart kommer den här köra fortlåten. Men du Linda, du har ju fler folk med dig här i det här projektet. Din man Ulf Nilsson, som ju också är artist och hallänning. Mm. Sen har du Marcus Di på trummor.
1: Ja, precis.
0: Micke Dis son.
1: Ja, exakt. Ja. Han är med i bandet och lirar trummor. Han är asgrym.
0: Och sen på gitarr Joel Hoekstra.
1: Ja, fast han är
0: med på skiva.
1: Ja, han är med och spelar några solos. Han är gitarristen i... Whitesnake spelar inte nu, men gitarristen där. Och var nyligen ute på turné med Cher bland annat. Och han har lagt... Och han tycker att låtarna är svinbra och delar och grejer på Facebook eller på Instagram och grejer. Så det är skitkul!
0: Hur viktigt är det för dig att hitta de här rätta personerna att samarbeta med?
1: Men det är ju superviktigt. Men det första viktigaste för mig egentligen, jag har ju hållit på väldigt länge. Men det viktigaste var för mig att komma underfund med vad fan är det jag vill göra för någonting. Vad vill jag göra för musik? Varför händer ingenting? Varför är jag ute och jönsar och gör massa olika pop och grejer och så bara, men vad vill jag göra? Okej, men jag vill göra rock. Okej, är det någonting som ska passa in någonstans? Det skiter jag i. Jag måste göra musik som jag tycker är svinbra. Först.
0: Ja, du är inne på det här, din poppiga bakgrund, även om det har varit liksom rockigt ibland också. Men det här nya är det ju då, köra fort tryck i.
1: Ja, det är hårdrock, man kan säga att det är poplåtar i hårdrockskläder liksom, typ skulle jag säga.
0: Men är du liksom hemma i det här nu? Känns du liksom så här, nu har jag hittat rätt sound?
1: Ja, nu är det verkligen, alltså jag älskar att det är så mycket gitarrer och jag älskar att det är ett stort sound. Det är verkligen arena rock feeling på det. Jag älskar det när man känner det ut i hela kroppen liksom.
0: Ja, vi kan inte hålla folk på halster längre
1: nej,
0: här nu.
1: Nej, utan kör nu.
0: Nu blir det premiär av din nya singel, Stranger in Tokyo, som då egentligen släpps först imorgon.
1: Exakt.
0: Vill du ta mitt jobb lite här nu då på den här låten?
1: Det här är Linda Varg och det här är första gången Stranger in Tokyo spelas på radio.

0: Där var den.
1: Där var den.
2: Vad tycker du?
0: Ja, men den, det är, jag, hade jag suttit i en bil så hade det nog gått undan.
1: Ja, det är bra.
0: Stranger bra. In Tokyo var det världspremiär för här i P4 Halland. Linda Varje, artisten. Underbart. Och min gäst här i studion.
1: Ja.
0: Alltså, vi måste... Tokyo, varför handlar det om Tokyo?
1: Nej, men så här var det. Från början så... Jag började skriva låten med Palle Hammarlund och sen så kopplade vi i, vi hade några små texter i låten som vi ville behålla som när vi skrev den. Sen kontaktade vi Marcus Winter, en snubbe som skriver text, och sa, kan du hjälpa oss att skriva här? Och då skrev han först en text. Vi hade liksom inte riktigt vad den handlade om, utan den skulle handla om, ja, men allt med dig är så jävla underbart, du vet, och sådär. Det skulle den handla om. Så han skrev en låt och text först som heter Crystal Ball, som handlar om att man tittar in i kristallkulan och vill spå sig själv. Du vet, det var mycket med tarotkort. Jag bara, jag bara, nej, fan, jag, när jag hör den här prodden som vi hade då på låten, så är jag så här, jag får mer en bild av Fast and the Furious, Tokyo Drift, liksom de här neonljusen, själva liksom det här snabba.
0: Mm.
1: Och han bara, vänta, nej, jag blir skitinspirerad. Jag hör av mig. Och så skickar han typ 2 timmar senare, bara, okej, vad tycker du om det här? Och då har han skrivit den här texten. Och då bara kändes det. Så själva Tokyo är liksom, det, man har skrivit en story liksom bara.
0: Mm.
1: Som passade till själva musiken.
0: Ja, det blir något visuellt i det.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Du, just nu repar du för fullt inför kommande gig.
1: Ja.
0: Och du är ju rutinerad på scen för mig. Du har stått, turnerat mycket, jobbat på Finlandsfärja.
1: Jajamän.
0: Vad betyder det för dig att stå på scen?
1: Det är ju, alltså det är därför man håller på med det här. I alla fall för mig, som jag ser mig själv som en liveartist. Det är där jag får mina rysningar och hela adrenalin-grejen liksom. Och kunna få ge till publiken någonting. Och man märker att när man står på scen, ju mer jag tar för mig, ju mer älskar publiken det. Så därför behöver man liksom inte vara rädd när man står på scen. Man kan bara ge allt. Och man vet att ge allt, så blir publiken lycklig.
0: Mm.
1: Publiken.
0: Ja. Och det är gig då under sommaren. Alltså jag vi måste ju nästan snacka lite Supernatural också. Alltså det här bandet som bildades med dig och 4 andra i talangshowen, eller vad ska man säga?
1: Precis, TV...
0: Popstars.
1: Ja, det var ju innan Idol och här. Det var ju jättelänge sedan.
0: Tidigt. Ja. 2002 är vi på då. Och ni blev ju då med Supernatural stora väldigt snabbt.
1: Yep.
0: Vad känner du när du tänker tillbaka på den tiden?
1: Det var ju en otroligt häftig tid. Då gick jag Balettakademin och hade tanken att jag skulle bli musikalartist. Och det var liksom inga frågetecken på det. Det var det jag hade satsat på. Jag hade sökt många gånger till Balettakademin i Göteborg. Vet så här. Men så såg jag när Excellence vann det året när Popstars var. Det var ju första året. Så kom jag att titta på det, så tänkte jag så här, va, om det här kommer nästa år, då ska jag söka. Det här känns svinkul. Och så sökte jag och så vann jag. Fick skäll av rektorn på Balettakademin, för vi fick inte göra auditions då, men det sket jag i. Jag kände att det var rätt liksom. Så att den grejen blev ju bara ingenting var, man kunde inte jämföra med någonting i livet. Det bara blev stort då liksom. Hade man gjort det igen, då kanske man hade tagit vara på lite mer grejer. Men då var man lite såhär, okej, om man får gage, någon sätter in pengar där. Och så får man spelningar. Man trodde att allting var så här, att det skulle vara så. Här är serverat, du behöver inte göra något själv.
0: Men, man sveptes med.
1: Ja, men lite så. Och det tycker jag på sätt och vis, att man, när man är så pass ung liksom, då ska man få svepas med också. Mm. Man ska inte behöva tänka så mycket på framtiden. Liksom. Någon gång i livet måste man bara få njuta av allting som händer.
0: Hur är det lättare för dig nu att liksom vara mer närvarande och liksom styra vart du tar vägen?
1: Ja, så är det ju absolut. Men jag har försökt styra under många år, men har gjort det av fel anledningar. Då har man försökt styra. Då har det varit så här, man har skrivit musiken och det har liksom varit självklart att jag har haft. Men det har blivit så mycket fokus på att man måste komma någon vart med musiken. Så att då har liksom skiftat från kärlek till musiken till att lyckas. Och då är man ju helt fel ute.
0: Mm.
1: Och då blir man ju otroligt olycklig. Och det var då jag började bli vilsen och började skriva grejer och jobba med popproducenter. Jätteduktiga människor, men helt fel. Men nu då, så när jag bestämde mig, vad vill jag göra? Alltså jag lever inte för alltid. Det är nu, skärp det nu. Vad vill du göra? Och våga göra det. Och det var då när jag tog det beslutet, så förändrades hela spelplanen på något vis. Då dök rätt människor upp. När jag bestämde mig så är det som att livet bara, okej, det är det här du vill. vi har inte vetat innan. Men nu, okej, och så bara ordna sig med Jens, min manager, Chris Bass var där och ja, men låtskrivaren och Palle och alla där liksom.
0: Kärleken till musiken i fokus.
1: Ja, ja, exakt.
0: Nu har du släppt den här, eller släpper imorgon då.
1: Imorgon.
0: Och sen kommer mer, ja, album.
1: Ja, men ja, det ska bli ett album. Vi kommer släppa nästa singel i 7 augusti och sen kommer nästa 4 september. Och så blir det, och så kommer vi släppa en EP till att börja med i oktober. Mm. Och sen så kommer det fortsätta släppas låtar och det kommer till slut bli ett album då.
0: Härligt. Mm. Du, jag hoppar tillbaka till Supernatural här.
1: För varför det då, ju, Sara?
0: Ja, men det är ju en rad som jag tycker är så underbar i en av era låtar. I Rock You. Mom told me not to play with my thumb, baby, but I guess she was wrong. Maybe I should stop, but that's just not my style. You see, I can't slow my roll.
1: Jag kan koreografin här också.
0: Ja, då kör vi den nu då. Tusen tack för att du kom hit, Linda Varg.
1: Tack!
2: Step up!

0: Ja, Your Song med Billy Paul har vi där. Nu är klockan 11:30, dags för lokala nyheter med Henrik Martinell.
1: Och vi börjar med en nyhet om en scoutkår i norra Halland.
2: Efter årsskiftet står Töle scoutförening utan samlingslokal. Och det är mycket som ska rymmas i en ny lokal.
3: Ja, vi behöver ha en stor samlingslokal och sen behöver vi naturligtvis ha förrådsutrymme för vår friluftsutrustning. Inte bara stormkök och sådana små saker utan nu stora tunga tält, slaner, bänkar, bord, stora kök, stora kastruller.
2: Bosse Rasch, ordförande för Töle scouterna som i 10 år hållit hus i Hederskolans källare. I ett första skede skulle de 120 scouterna behöva lämna lokalen redan efter sommaren. Nu har man fått uppskov efter att ha fått igång en dialog med kommunen. Men det är svårt att hitta lediga lokaler på 120 kvadratmeter i stan.
3: Utan då hamnar man i industriområden där det finns kontorslokaler eller lagerlokaler.
4: Och ni vill ligga ganska centralt, varför då?
3: Därför att de flesta av våra scouter kommer ju cyklande eller gående. Huvuddelen av våra medlemmar bor ju i centralorten.
1: Reporter här, det var Martin Axelsson Dert som sammanställt inslaget och sen reporter, det var ute på fältet av Henrik Westberg. En man i 40-årsåldern åtalas för grov vårdslöshet i trafik efter att ha kört för fort och krockat vid ett vägarbete vid Susedalen på E6-an. Den här mannen körde i väldigt utmattat tillstånd och så körde han ner en drös koner och sen in i en däckbuffert enligt åtalet. Så han erkänner men han tycker att han bara har gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik av normalgraden.
0: Vädret i Halland idag, det är mycket moln som gäller. Från eftermiddagen väntas tidvis regn eller skurar. Temperatur 15-17 grader och så är det en sydlig vind med friska vindbyar. Och under torsdagskvällen då, och stora delen av natten, då väntas tidvis regn eller skurar. Paraplyet, det får åka fram.

Ah, det är en lång ton han får till där på slutet, Axl Rose. Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Vatten, H2O, Aqua. Ja, men idag har vi vatten på agendan i kanalen. Ja, kanal har ju också vatten. Men ja, vi är ju en radiokanal. Men i alla fall, det är inte bara väntas regn och skurar över Halland. Vi rapporterar ju också om vår granskning att många kommuner och myndigheter lagt stora pengar på beredskapsvatten som kanske inte håller vad det lovar. Så jag tänker att vi ska plaska vidare nu med ett torsdagsquiz på tema vatten. Se till att ha din telefon redo nu och vårt telefonnummer inlagt och redo i den. För jag kommer utse en vinnare per fråga och priser kommer skickas och allt. Men du behöver ju ringa för att vara med. Numret är 035 17 27 27. 035 17 27 27. Okej, är ni med? Fråga 1. Först ut ska vi till en grupp vars musik beskrivs som bubblegum dance och eurodance. De har ju då döpt sig efter det latinska namnet för vatten. Ja, då snackar jag ju såklart om Aqua. De slog igenom stort på 1990-talet med låtar som Roses Are Red, Dr. Jones och Barbie Girl och sålde sammanlagt runt 33 miljoner album och singlar. Tror jag. Och det gör dem till det mest säljande bandet någonsin från, ja, vilket land? Ja, det kan finnas två rätta svar här. Ring 035 17 27 27. Varifrån kommer Aqua?

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua här i vår torsdagsquiz på vattentema. Och jag undrar ju då, vilket land kommer Aqua ifrån? Det finns ju egentligen två rätta svar här. Men Mikael, vad har du sagt?
3: Jag sa Danmark.
2: Ja, men det är ju där flest kommer ifrån. Ja. Lene då, sångerskan, hon kommer från Norge. Men de kan anses som dansk-norskt. Är du ett Aqua-fan?
3: Jag är väl allätare, så det. Man hörde ju på den också när den var populär. Mm. Och då var det väl. Jag tycker väl om den mesta musiken. Så det.
2: Ja, de meddelade ju bara här om veckan att de ska lägga ner för gott.
3: Ja.
2: Ja, men du har ju...
3: Jag kan säga att jag kan de senare av deras heller.
2: Nej, det har väl varit någon comeback och lite så reunion-turné, tror jag. Men nu stänger de butiken för alltid, verkar det som. Vad hittar du på idag, Mikael?
3: Ja. Jag har varit i Halmstad och på väg tillbaka till jobbet i Hyltebruk.
2: Ja. Så. Passa på att quizza lite på vägen, det är ju perfekt ju.
3: Ja, radion står ju på i bilen, så då är det ju lätt att höra.
2: Ja, det är toppen. Härligt att du kunde stanna till också, så fick vi pratas vid, Mikael. Det kommer ett pris på posten. Ja. Tack för att du var med. Och vi andra, vi ska gå vidare till fråga nummer två i vattenquizet. Vi simmar vidare. Nu blir det filmtema. Det ska ju regna idag, och då kanske man vill mysa till det med att lägga sig under en filt och rota fram någon god film att kolla på. Kanske kan man kolla på den här filmen. Vi ska lyssna lite.
4: On a hidden island.
5: We have so much here to inspire.
4: At the edge of the world.

0: They found all they ever wanted. A paradise few have ever experienced.
1: Det är en film där Leonardo DiCaprio spelar en kille som åker på en resa för att hitta sig själv. Mycket simma och bada blir det här. Den här filmen, den är då regisserad av Danny Boyle, som också ligger bakom filmer som Trainspotting och Slumdog Millionaire. Men vad heter den här somriga filmen med Leonardo DiCaprio? Kan du det så ringer du 035 17 27 27. 035 17 27 27.

låten vi hör nu är ju med i soundtracket till den här filmen från år 2000. Den har ju några år på nacken denna. Leonardo DiCaprio är det som spelar huvudrollen. Han åker till Thailand och så simmar han ut till en ö där det då finns en härlig, härlig strand. Ja, vad heter den här filmen? Kan du det så ring 035 17 27 27.

0: Är som sjunger Pure Shores, och man hör ju faktiskt filmtiteln sjungas här också. Mikaela, du har ringt in. Vilken film är det jag är på jakt efter?
1: The Beach.
0: Alldeles riktigt. Är den favorit hos dig?
1: Nej, det tror jag inte det är faktiskt. Jag tror för mig att den var lite knäpp.
0: Ja, det var den. Man tänker så här, åh vilken feel good film och de ska bada och vilka vackra miljöer. Men sen spårar det ju ur.
1: Ja, lite lätt.
0: Ja. Det är baserat på en bok av Alex Garland, kan vi ju lägga till här också. Om man är en sån som föredrar boken framför filmen. Vilket team är du där, Mikaela?
1: Filmen. Faktiskt.
0: Ja. Har du någon, du var inte, det var länge sedan du såg den här, sa du. Men har du någon annan film som är en favorit du kan tipsa om?
1: Åh, herregud. Nej, inte bara så på rak arm.
0: Nej. Vad gör du annars idag, Mikaela?
1: Jag är hemma och är sjuk och halsfluss.
0: Nej.
1: Det är inte roligt. Så det borde bli mycket film, men det har inte blivit.
0: Nej. Är det så illa att du inte orkar se en film rent av?
1: Ja, lite så.
0: Ja. Men tur att du kan quizza lite då. Det låter ju okej om rösten.
1: Ja, precis.
0: Ja, men du Mikaela, stort tack för att du var med. Det kommer ett pris på posten och krya på dig.
1: Tackar.
0: Vi andra, vi dyker djupare ner i vårt torsdagsquiz, men innan vi ska göra det så ska vi kolla till trafiken först bara.
2: Och vi får samtal från E6:an utanför Falkenberg, och avfart 51 är ju Falkenbergs centrum. Där ska en ko vara på vift just nu. Ingen viltvarning utan en vanlig kossa då som är på vift. Finns vid vägen dessvärre och tagits in där. Så var lite vaksam, E6:an Falkenberg, det går en ko lös där vid centrum av farten nummer 51.
0: En ko på vift, ja. Så kan det gå. Håll utkik där då. Och så fortsätter vi med torsdagsquizet här i P4 Halland. Det är ju idag på tema vatten. En sjöko kanske. Ja, men nu blir det i alla fall riktigt djupt här. Jordens yta utgörs ju till 70% av hav. Medeldjupet i havet 4000 meter ungefär. Men det kan ju också bli mycket, mycket djupare än så. Alltså mycket. Det djupaste som finns noterat, det finns ju i Marianergraven. Challenger-djupet ligger där i och är då 11 034 meter djupt. Det går ju nästan inte att ta in, känner jag. Om man jämför det med världens högsta berg, Mount Everest, så är ju det då bara 8 849 meter över havet då. Och så det diffar ju 3000 meter nästan där. Men det jag undrar nu då, ni quizade som ville ringa in med rätt svar. I vilket världshav ligger Marianergraven? Kan du det? Då ringer du 035 17 27 27. 035 17 27 27.
3: Havet är djupt. I vågorna vågar man ha lite kul. Du tror att det grannens vatten är sjö.

0: Havet är djupt, Per Myrberg är det som sjunger den, men den är ju hämtad från tecknade filmen Lilla sjöjungfrun. Och jag undrar ju då, i vilket världshav Marianergraven, alltså det djupaste vi har i våra hav, var det ligger? Och det vet du, Anders.
1: Ja, jag tror det. Det ligger i Stilla havet.
0: Jajamensan. Du behövde inte min ledtråd som hade varit, ja, det är inte det rörliga havet.
1: Nej, den här har klarat mig utan. Uh-huh.
0: Du, känner du när du tänker på att det är över 11 000 meter djupt ner där?
1: Ja, det känns ju som att jag har ingen lust att åka ner där i alla fall.
0: Nej.
1: Om man säger så. Det är ju... Det är fruktansvärt djupt.
0: Ja, men det är väldigt djupt. Men det är ju några som har varit där nere.
1: Tydligen, men nej, jag har inget behov av att se hur det ser ut där nere.
0: Nej, du och jag, vi håller oss kanske lite längre upp mot ytan än så. Vad hittar du på idag, Anders, förutom att quizza med P4 Halland?
1: Jag målar.
0: Mm-hmm.
1: Jag målar min stuga utvändigt och passar på nu när solen skiner. Men, så jag kan nog hålla på några timmar till, tror jag.
0: Var befinner du dig då som har solsken? För det har jag inte utanför fönstret i Halmstad här.
1: Ja, men det har jag i Mellbystrand. Det är inget, det kan väl inte påstås vara något starkt solsken. Det är väl lite moln här och var, men det är ljust i alla fall och det regnar inte.
0: Är du oroar dig inte för att det ska komma skura sen då?
1: Ja, det kommer nog framåt eftermiddagen om jag har förstått saken rätt. Men än så länge är det perfekt målningsväder.
0: Ja. Ja, vad blir det för färg då?
1: Det blir gult i ett par olika nyanser.
0: Ja.
1: Kan man säga.
0: Ja, vad nice.
1: Så att det var grönt förr, så nu ska det bli gult.
0: Mm, varför vill du byta färg på huset?
1: Det var dags. Det var 25 år sedan jag målade det. Så nu så hade det väl gjort sitt. Så, och då tänkte jag, då tar jag en ny färg och lite uppfärgning i största allmänhet.
0: Ja, vad gött ju. Och så är man klar med det sen och kan njuta resten av sommaren. Det är ju skönt.
1: Ja, nu ska jag inte måla det fler gånger, tror jag. Inte under min livstid, men det blir nog bra.
0: Någon annan får ta över sen.
1: Någon annan får ta över det och måla nästa gång. Men det ser så här långt ut, ser det väldigt bra ut. Och, ja.
0: Du, Anders, det kommer pris på posten. Tack för att du var med och quizza. Och lycka till med fortsatt målning. Får hoppas det inte kommer något vatten så snart här nu då.
1: Hoppas jag med. Så. Tack så mycket.
0: Och alla som ringt men inte kommit fram eller hade fel eller sådär, vi får försöka igen. Vi kommer ha fler quiz här i P4 Halland, så det är bara att hänga med då istället.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Meyer, New Light. Nu dags för Ekot.
1: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCB:s senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här visar statistikmyndigheten SCB:s årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
2: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
3: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
5: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCB:s majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
6: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
7: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
1: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift här om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige, de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen det så kallade snabb KPI. Det här är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser-Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
9: Ja, nu är det ju det här preliminära siffror och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
1: Okej, men hur oroliga ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
9: Ja, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%. Och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla. Och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
1: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
9: Det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar, bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Hormuzsundet öppnat än. Mm. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
1: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajser-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
10: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus och det är ju bestyrkt i diverse studier.
11: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd. I praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
10: Och sen så borde vindkraftsersättningen utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
11: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
12: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
1: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
13: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt har kommit fram och titta närmare på det.
14: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
15: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
14: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
16: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen, då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idégiven misstanke, i övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa som bordades av svenska myndigheter den 6 mars får lämnas ut i Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja, hörni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
4: Och i P4 Hallands studio så har du mig, Sara Beata och Henrik Martinell här. Och vi har reportrar ute i omlopp. Och vi har ett väder som ju är molnigt idag. Det väntas också tidvis regn eller skurar nu på eftermiddagen. Dagstemperatur 15-17 grader. Under torsdagskvällen så blir det, väntas också regn eller skurar. Och imorgon, fredag, ja, en del skurar, möjlighet med inslag av åska också. Imorgon kan det bli både varmare och kallare, 15-20 grader. Och sydvästlig vind.

0: Jill Jonsson, I Rock My Country, och vi ska över till vår reporter Ann-Kristin Ekman på, vid E6an där det ju är en ko.
1: Precis.
0: Inte på isen utan vid vägen.
1: Den är alltså på vägen. Jag har kört norrifrån och från Varberg och neråt, så att den här kon, möjligen är det en kviga, den verkar rätt liten, rör sig alltså på motorvägen strax söder om avfarten till Falkenbergs centrum. Den är, eller när jag körde förbi den för några minuter sedan, då rörde den sig alltså mitt i körfältet i norrgående riktning, gick mitt i vägen bland bilarna. Jag ser där jag står nu, så ser jag ju motorvägen, och det ser ut som att trafiken rör sig nu rätt långsamt. Så håll utsikt, kör långsamt där, för att det är, och är det just en kviga, de är ju tämligen oberäkneliga. Så det lär vara ett väldigt stressat djur som är mitt i körfältet på motorvägen.
0: Upprepa igen var precis du är.
1: Det är på E6an norrgående riktning, precis söder om avfarten till Falkenbergs centrum. Bra. Jag tror det är avfart 51, så mellan avfart 50 och 51.
0: Bra, Anki. Ta det försiktigt när du som är ute och kör. Henrik Halland är i topp på en lista man inte vill toppa.
2: Ja, men det stämmer verkligen. De är nämligen på en andra plats i landet när det gäller ökningen av drunkningsolyckor under sommaren. Och det är då en sammanställning från Dina Försäkringar och Myndigheten för civilt försvar som visar att antalet drunkningsolyckor i Halland då mellan sommaren 2024 och så förra sommaren ökade från 6 stycken till 12. Det var bara Stockholm som hade en större ökning drunkningar under samma perioder.
0: Och så tar vi sport också.
2: Ja.
0: Fotbollsspelaren Olivia Skog från Drängsred i Halland, hon förlänger sitt kontrakt med italienska klubben Inter, det rapporterar Aftonbladet. Och Olivia vill vara kvar och jaga klubbens första ligaguld. Det känns som att vi har något stort på gång, säger hon. Ska vi ta en VM-låt på det? Det finns ju några att välja.
2: Några att välja, ja, men kör det.
0: Vi tar den här officiella låten.
2: Ja.
0: Shakira och Burna Boy.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, officiella låten till fotbolls-VM 2026. Och ja, det finns ju några VM-låtar i omlopp, men det ska det inte handla om nu, utan det ska handla om att polisen i Halmstad varnar inför sommaren att allt yngre barn rekryteras till kriminalitet, och de beskriver utvecklingen som ett stort samhällsproblem. Reporter Emma Nilsson, du är i Halmstad tillsammans med Andreas Ebeling som jobbar med underrättelseverksamheten på polisen i Halland.
1: Ja, hur ser det ut i Halland med unga som rekryteras i brottslighet?
2: Ja, alltså det är ju en ganska djup problematik, och just brottslig verksamhet, den sträcker sig ju egentligen från enklare brott såsom narkotikabrott, bruk av narkotika, transport av narkotika och så vidare, till idag då allt grövre brott och till och med riktigt grova brott. Man kan titta på två sätt, man kan se det på två sätt. En del är insocialisering som sker över en längre tidsperiod, där man kanske går från att vara ett barn eller ungdom som är av samhället känt både hos socialtjänst och hos polis. Man kanske har blivit polisanmäld vid ett flertal tillfällen för brott, och man glorifierar och vill bli som äldre etablerat kriminella. Man för sig med de attributen och så vidare. Det är ju en del i det. Det vi har kommit att se allt mer, det är ju unga individer som vi inte ser har den kopplingen och den viljan att ingå i brottslig verksamhet. Man glorifierar inte brott och brottslig verksamhet på det sättet. Man är inte lika känd hos polis eller sociala myndigheter som den första kategorin jag nämnde. Och idag så kommer båda spektrarna att i allt högre grad kunna hamna i grov brottslighet. Alltså man kan gå egentligen från att vara relativt okänd av rättsväsendet och sociala myndigheter till att på kort tid genomföra ett grovt våldsbrott och kanske till och med försöka mörda någon då.
1: Hur ska polisen göra för att förebygga detta, att hitta personer som oftast inte är kända hos polisen sedan innan?
2: Ja, den viktiga delen, vi har ju en förmåga, och de vi träffar på själva, de som är ute mycket på stan och vistas, så att säga, det är en kategori, men det som du frågar om nu, där bygger ju på en allt högre grad av samhällsansvar, där vi samverkar myndigheter emellan, med skola, med socialtjänst och inte minst med föräldrar. Att vi skapar ett ökat klimat för att vi vågar prata om de här frågorna, att man vågar höra av sig som förälder, dels prata med varandra, man är orolig, man ser indikatorer, man ser beteendeförändringar hos sitt barn, men också att man vågar rådfråga, om inte sociala myndigheter, så till exempel polisen. Så att vi behöver göra allt mycket mer tillsammans för att hitta de här i tidigare skede. Där blir ju till exempel skola en väldigt nyckelfaktor som följer barnen väldigt många timmar om året då.
1: Menar ni att läget är värre i år i sommar än föregående år?
2: Ja, det beror ju på vad man ser på läget. Alltså utvecklingen lokalt, om vi tittar i Halland under det senaste året då, så är ju den att vi ser en ökad grad av information som pekar mot att allt fler är villiga att ta sig an allt grövre brott. Och att grövre brott också sker både från yngre ålder mot äldre, men också mellan unga åldrar. Grundfundamentet i det här, det är ju egentligen detsamma i år som tidigare år under många år. Och det är ju relationen mellan mående, narkotika och pengar. Och under sommarloven så minskar ju skyddsfaktorerna för många barn och unga i och med att skolor stänger, fritids finns inte öppet. Men risk- och sårbarhetsfaktorerna för de som vill sälja narkotika till unga, de ökar. Så att introducera sin narkotikabruk, det ser vi som vanligare på sommaren. Och narkotiken är grogrunden till att man sen av olika skäl hamnar djupare in i kriminalitet då. Inte alltid, men det är en vanlig grogrund.
1: Tack, Andreas. Yo, big wave. Yeah. Tell them I come.

0: Aiko Aiko, My Bestie, Justin Wellington och Small Jam. Och Henrik Gustafsson, det är en ko som ställer till det på E6an.
1: Ja, det hör ju inte till vanligheterna, men en ko är på vift och finns uppe på vägen eller vid vägen E6an utanför Falkenberg. Så se upp mellan avfarterna 50 och 51 i norrgående riktning just nu. Det är ju mellan Skreaback och Centrumavfarten. Där rullar trafiken långsamt just nu alltså, och det beror på en ko som är på vift och finns vid vägen. Det har tidigare under morgonen varit en hel del tågstrul. Dels var det tågstopp mellan Göteborg och Kungsbacka. Det är löst nu och tågen går igen som vanligt. Däremot är det fortfarande tågstopp mellan Halmstad och Värnamo. Det handlar ju om krösatågen då som är inställda på grund av ett spårfel. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Macy Gray, I Try. Henrik, du fick feeling här.
1: Ja, det fick jag.
0: Ja, men god
1: mycket
0: låt,
1: känslor till den här låten.
0: Hon är ute på turné just nu, Macy Gray, faktiskt. Du kan kasta dig över till London, spela hon ikväll.
1: Okej, okay. Ja. Inte i Drängsred eller Torup eller
0: nej,
1: något sånt.
0: Inget nej, inget sånt. London, baby.
1: Okej.
0: Okay. Nu är det dags för lokala nyheter. Take it away.
1: Och det handlar om att Halland toppar en lite oangenäm lista här, eller är med i toppen i alla fall. De är nämligen på, eller länet är nämligen på en andra plats i landet när det gäller ökning av drunkningsolyckor under sommaren. Det är en sammanställning från Dina Försäkringar och Myndigheten för civilt försvar som visar att antalet drunkningsolyckor i Halland ökade från 6 till 12 från sommaren 2024 och sommaren förra året då. Bara Stockholm hade en större ökning. Totalt inträffade 22 drunkningsolyckor i Halland under 2025. I hela landet ökade drunkningsolyckorna med 15% under sommarmånaderna jämfört med året innan då. Halländska fotbollsstjärnan Olivia Skog stannar i italienska Inter ytterligare en säsong, det skriver Sportbladet. Efter två raka andra platser i Serie A har 35-åringen skrivit på ett nytt ettårskontrakt och siktar nu på klubbens första ligaguld. Skog berättar att Inter har något stort på gång och hoppas också att ta laget till gruppspelet i Champions League. Den här gångna säsongen där slutade Inter tvåa i liga och de kvalificerade sig för nytt kvalspel till Champions League då. Sveriges volleybolldamer också, de inleder imorgon Europa League-spelet i Baku i Azerbaijan med premiär mot just Azerbaijan. Och i blågula truppen där, där finns bland andra Vilma Julevik som spelar i Hyltehamsta till vardags och så Marta Edlund med Vedige Varberg som moderklubb. Turneringen, det är som ett startskott då på landslagssommaren och den når sin höjdpunkt med EM på hemmaplan i Göteborg i augusti. Idag och imorgon då stängs vattnet av i delar i Varla i Kungsbacka på grund av ett arbete för att söka efter en hyfsat stor vattenläcka. Vattnet är avstängd då på Hjälmströmsgatan, Håkansgårdsgatan, Kollagårdsgatan och Nils Ebbesgårdsgatan mellan klockan 10 på kvällen ikväll då till klockan 6 imorgon bitti. Så tappa upp vatten i förväg uppmanas de boende där att göra och sen undvik vittvätt tills vattnet släpps på igen där och har inte ser grumligt ut längre. Bra att veta va?
0: Ja, mycket vatten i P4 Halland idag ju.
1: Ja, verkligen.
0: Här kommer till sån här, ett vågskvalp, beredskapsvatten och regn och avstängt vatten bland annat. Ja, här kommer mer regn då, för det är ju regnigt och skurar som gäller idag. Och en temperatur på 15-17 grader, sydlig vind med friska vindbyar och under kvällen då fortsätter det tidvis regn eller skurar. Imorgon torsdag då? Nej, fredag är det imorgon.
1: Ja,
0: ja, vilken tur. Då är det växlande molnighet och också en del skurar, möjligtvis med inslag av åska också. Det kändes passande att säga åska precis när den här drar igång.
1: Ja, verkligen.
0: En lite så åskig vibe i Michael Jackson Spirit.

0: Michael Jackson, Beat It. Inför sommaren är polisen i Halland oroade över att allt fler yngre barn ska rekryteras i brottslighet. Halland kan också drabbas hårt som turistlän där det är många som vistas mycket utomhus. Emma Nilsson, reporter, står med Andreas Ebeling på polisen i Halmstad.
1: Ja, vi har tagit oss ut här. Vi tyckte det var lite skönare, det var lite varmt och skönt. Men hur är Halland? Hur står det till nu inför sommaren? Är det extra drabbat?
2: Nej, men alltså Halland är ju ett, som jag brukar säga då, ett sommarlän med en hög grad av turism, inte minst på sommaren. Och med turism kommer ekonomi, och det som driver de grovt kriminella, det är den kriminella ekonomin. Det ska vara vinstgivande, vilket också gör att när vi ser en ökad efterfrågan i Halland men i samhället på narkotika, så kan vi förvänta oss att den också kommer med turismen, och i turismen finns ju pengarna. Så att säga, det blir ju lukrativt för de som vill sälja avyttra narkotikan, vilket då gör att vi behöver ta höjd för vissa hotspots där det vistas mycket ungdomar och turister, dels för att förebygga att narkotikan säljs men också kunna agera repressivt om vi ser att den säljs då. Men när det kommer till barn och unga måste vi framförallt se till att de inte hamnar i de miljöerna, vid de tidpunkterna, med de individerna. Och det behöver vi göra dels från polisens sida i den mån vi kan, men framförallt behöver vi göra det tillsammans då. Så att på det sättet är Halland ett av de unika länen som har mycket turism, och det kan få en viss påverkan.
1: I vilka åldrar är de här yngre barnen som rekryteras?
2: Ja, jag skulle säga att tittar man på den åldern som är väldigt förekommande nu i information och förundersökningar, så är min uppfattning att 2011-2012 födda då, alltså 13-14 upp mot 15 år, där finns det en hög grad idag. Sen ser vi givetvis avvikelser för det. Vi kan ju se att ett glorifieringsbeteende, när man beter sig, eller man till och med säger och skyltar i sociala medier med, man kan stå med en pistol eller ett luftvapen på nätet, då kan vi krypa ner i åldrarna ner mot 11 och 10 år också, så att säga. Va? Men den åldern som är frekvent förekommande i min uppfattning nu, det är ju de som är 13-14 upp mot 15 år.
1: Och vad vill du ta med dig till föräldrarna där ute?
2: Ja, det jag skulle vilja sända, och det får jag ju själv.

0: agera eftersom jag själv är förälder. Och det är inte alltid helt lätt, men det är ju försök att inte vara dömande i de här situationerna som våra barn kan hamna i. Utan i den mån det går, försök att lyssna in, bilda sig en uppfattning och inte vara rädd att prata med barnet om de här sakerna. Eller ta en kontakt med, det kan vara polisen, för att rådfråga. Polisen är ju inte bara till för att nu har någonting hänt, någon ska utredas och lagföras. Utan man kan ställa rådfråga, använda receptionen, använda eventuella kontakter man har inom polisen. Eller för den eller en socialtjänst. Man kan prata med andra vuxna i idrottsföreningar och annat. Utan lyssna in, vad drar jag för slutsatser av det? Känner jag mig inte säker vad jag ska göra? Ta hjälp så att säga. Det finns ju linjer att ringa och sjukvården och så vidare. Utan försök att inte vara dömande vare sig hos sina egna barn eller andras barn. Utan vi behöver hjälpa varandra som vuxensamhälle oavsett vad vi jobbar med i vardagen.
1: Och vad ska man som förälder vara vaksam på hos sina barn?
0: Ja, men det jag tycker man kan vara vaksam på, det är ju så förändrade beteende, men det kan ju vara svårt, det kan ju med utveckling göra också, men det är ju en sån grundgrej att man pratar om det, att man till exempel avslutar det man har tyckt om. Man spelar inte fotboll, man går inte på träningen, man hänger med kompisar, man är ute senare på kvällarna, men kanske framförallt man vistas och rör sig med mer pengar än vad jag som förälder vet att mitt barn har tillgång till. Man kanske kommer hem med dyra märkeskläder eller någon naturalj som jag vet att jag inte gett mitt barn. Man vågar fråga, vad har du fått, ja, men den kepsen eller den västen ifrån, så att säga. Bara för man har det så betyder ju inte det att man ägnar sig åt eller hamnat i kriminalitet. Men de här indikatorerna som jag som förälder ser, men det här avviker mot normen, och i synnerhet när det kommer till ekonomi, och om man har till exempel en mobiltelefon, helt plötsligt börjar man använda två, vilket är väldigt vanligt då. Man har en vanlig telefon och sen har man en telefon som hanterar till exempel om man säljer narkotika. Det kan vara en sån indikator också. Om jag som förälder har köpt en telefon, helt plötsligt har mitt barn två. Varför är det så? Så att vara vaken och då inte dömande utan lyhörd, lyssna, be dem att förklara.
1: Tack, Andreas Eberling, polis i Halmstad.

0: Love Songs med Agnes.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Shepherd med Geronimo i P4 Halland. Och Henrik, du har en uppdatering om Vänsterpartiet i Halmstad.
1: Ja, det är det. Det är ju det nya här. Det är att två kandidater för Vänsterpartiet i Halmstad stryks från listan till kommunfullmäktige i valet här i höst. Det är efter Expressens granskning då. Och enligt den här granskningen då har ju flera V-kandidater firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober där för 3 år sedan. Och så har de hyllat den terrorstämplade organisationen. Till Expressen då så säger distriktsordföranden i Halland Björn Abelli att de ser allvarligt på de uppgifter som kommit fram om de här delningarna på sociala medier som hyllningarna var i då. Och enligt honom så är personerna ångerfulla, de har själva dragit tillbaka sina kandidaturer. Och vi på P4 Halland, vi söker ju självklart både distriktsordföranden Björn Abelli och sen de här två avhoppade kandidaterna. Det är det nya.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

Äppelsider heter låten med Kruxet som är från Varberg. Du, visste du att första karaoke-VM hölls i Finland? Nej, visst, det är kanske inte jag heller. Men mer om det ska det handla om i nyheterna från Sveriges Radio Finska här alldeles strax. Då tar Marco Sävele över och berättar mer om det.

0: The Only Way Is Up, Jazz and the Plastic Population. Nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulähtivä, jo tanssimaan.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationens sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sen dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Solen i ögonen nu här, men den...
7: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
8: Alltså, nice!
9: Häng med P4 Halland hela sommaren.
8: Jo, men det är nice, lite morgondopp.
9: I simbassängen.
10: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
9: På stan.
10: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
9: Och på stranden.
11: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
9: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 1 minut i 6.
12: Nu blir det en pangstart på sommaren.
0: Ja, vad har P4 Extra tagit vägen då? Nu kommer de.
13: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
14: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
15: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visade det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
5: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
14: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
16: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
17: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
16: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
18: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
16: William Grönlund rapporterar och den där matchen hör du förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls-VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
13: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB PSU-partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar, säger regeringen, då, det har vi siffror på. Så stämmer det inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här, att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

P4 Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod.
1: De kommer från Halland. Två kandidater för Vänsterpartiet i Halmstad stryks från listan till kommunfullmäktige inför höstens val efter Expressens granskning. Enligt granskningen har de två Halmstadpolitikerna och flera V-kandidater firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 och hyllat den terrorstämplade organisationen. Vänsterpartiets distriktsordförande i Halland, Björn Abelli, säger till tidningen att de ser allvarligt på de uppgifter som kommit fram om delningar på sociala medier. Enligt honom är personerna ångerfulla och har själva dragit tillbaka sina kandidaturer. Men en av de avhoppade kandidaterna säger till P4 Halland nu att hen inte har delat något som kan tolkas som stöd för Hamas och att hen hoppade av sin kandidatur redan tidigare för att istället rikta in sig mot internationella frågor. P4 Halland söker både distriktsordförande Björn Abelli och den andra avhoppade kandidaten. Polisen i Halmstad varnar inför sommaren att allt yngre barn rekryteras till kriminalitet och beskriver utvecklingen som ett stort samhällsproblem.
2: Alltså det är ju en ganska djup problematik.
1: Andreas Ebeling i Halmstad jobbar inom underrättelseverksamheten i polisen i Halland och arbetar särskilt med att förebygga att barn dras in i organiserad brottslighet.
2: Det vi har kommit att se allt mer, det är ju unga individer som vi inte ser har den kopplingen och den viljan att ingå i brottslig verksamhet. Man glorifierar inte brott och brottslig verksamhet på det sättet. Man är inte lika känd hos polis eller sociala myndigheter. Alltså man kan gå egentligen från att vara relativt okänd av rättsväsendet och sociala myndigheter till att på kort tid genomföra ett grovt våldsbrott och kanske till och med försöka mörda någon då.
1: Och nu varnar alltså polisen för att ett sorts skyddsnät för rekryteringen försvinner under just sommarlovet. Vädret idag, i eftermiddag kan det komma en del skurar och regn och i övrigt mulet väder, 15-17 grader och en sydlig vind med friska vindbyar. Tidigt regn också ikväll och i natt. Nyheterna med Johan Davidsson.
3: Solen i ögonen nu här, men den...
4: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
5: Alltså, nice!
1: Häng med P4 Halland hela sommaren.
5: Jo, men det är nice, jag är lite morgondock.
1: I simbassängen.
6: Alltså, det är ju härligt på sommaren.
1: På stan.
6: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
1: Och på stranden.
7: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
1: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från 6:01.
8: Nu blir det en pangstart på sommaren.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. För nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Salt, stänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Ja. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Mm. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg

0: såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, ja, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
1: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
0: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
1: Ja.
0: Ja.
1: För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom, att det här fanns inte på kartan, säger du, och sådär.
0: Nej, det var inte sorgligt alls.
1: Nej.
0: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju, nej, det var bästa vägen.
1: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären, du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn, och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
0: Nej, men först fick jag Alex då i februari, och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att nu kör vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Så vi har kört på, både med privata grejer, och båda två har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
1: Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
0: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig, tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på. För det måste gå, helt enkelt. Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
1: Ja, såklart. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
0: Ja.
1: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
0: ligger
1: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom så är det ju Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter i detta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas, då min man, friade till mig och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så tycker jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Nej. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att, nej, vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta. Och sen umgås jag. Alltså, jag menar, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma. Alltså, vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och, nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Ja, alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT. den ofrivilliga tomten. Mm. Det, men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: Torsdag?
1: Och igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är jag precis likadan själv. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte det på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade PFR Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymren. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson. God eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuellt för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting vapenvila nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck. I det här fallet är det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen, och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel, så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera, och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är ju tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon, där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte, eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah. Efter 7 oktober så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah, så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
0: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi från någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza, som i princip är jämnad med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
0: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna, men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack mot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015 som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
0: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
8: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon, naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör, och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila men det finns ingen respekt för det.
0: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
8: Tack så mycket.

0: Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp som jag har drabbats av några gånger? Henrik Widegren, du är öron-näsa-halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar med så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara när man badar på sommaren, det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så, ja du vet, och så.
0: En sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar och... Men ja, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men Nej. Du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket är beror på att, det är liksom att du gör kanske lite... Om man säger så här, vätska emellan örat, om du har varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt, eller dyker, då gör du för att tryckutjämna. Så på din dos så har du kanske trumminarna bågnar inåt, men du tar liksom trycker till så de bågnar ut igen. För trumminan ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidor om trumminan, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Mm. Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, nej, det är inte farligt, men det gör man ju för. Ja, men till exempel om man ska landa, och sitter i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och har så här, så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är ju helt liksom, naturligt att göra. Sen ska man bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemmor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter, lagom tryck är bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då, mot trumhinnan. Och det dämpar liksom, så upplever det som att... Mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Ja, jo, men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart, så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag att man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken. Det är de här bomullspinnarna. Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel. Mm. Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Men det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma ju faktiskt. Men om man vänder på det. Har ju inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt. Och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har ju inga större problem. Låt öronen vara i så fall tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så bör man ju inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, ja, men öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte... stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Men det kan ju vara ganska... Alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.
0: Det är ganska skönt dock tycker jag att pilla lite i öronen och... Ja, du
1: jag vet, jag vet. Många patienter vet att jag tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt och det är ett ganska oskyldig form av nöje om man säger så. Men, men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt. Och då kan man ju skada trumminan. Det brukar läka ganska fint men det gör ganska ont. när man kör in det för långt. Om man säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det, tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara.
1: Ja.
0: En skräck kan ju vara att man ska gå runt och liksom att det ska synas öronvax som andra människor ser. Det är ju inte så fräscht kanske.
1: Nej, men det är ju som, tycker jag, som gulliga med så här hel och ren åsikt. Liksom att, men jag är faktiskt patient ibland som, när jag säger att de har vax i örat, så ber de om ursäkt för att de har vax i örat. Jag tycker det är helt galet. Det ska finnas vax i örat. Alltså, det sista man ska skämmas för är att ha vax i öronen.
0: Okej, okay, ja. Jag tar det med mig. Ja. En annan sak, jag sover med öronproppar varje natt. För att det låter ganska mycket runt omkring mig. Vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Men det är också helt okej. Okay. Men återigen, liksom, har du inga problem och du inte får liksom, jag vet inte, massa återkommande hörselgångsinflammationer och problem, så funkar det jättebra för dig ju. Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland, man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det, så är det helt okej. Okay.
0: Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten.
1: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
0: Nej, men det kanske det kan bli då. Kanske du kan berätta för oss.
1: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart om man... man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen ju. Och liksom sådär slutna apparater, eller sådär slutna hörlurar, då såklart de... Då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången, så det kan vara skönt att lufta det ibland ju, men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan, det funkar ganska bra liksom.
0: Ja, kontentan av detta samtalet, Henrik, var ju alltså låt öronen vara, och får du problem så den dagen den sorgen.
1: Ja, men lite grann så faktiskt.
0: Då tar jag med mitt kit här och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här örondjungeln, Henrik Widegren.
1: Tack själv.
0: Ska fråga dig också, fotboll, är det något du är intresserad av?
1: Nej, inte mycket faktiskt.
0: Kommer du inte följa dig i sommar?
1: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
0: Ja, om Sverige är med.
1: Exakt.
0: Ja. Men det är massa musik i alla fall.
1: Det är gött,
0: ja. VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och du hör.
1: Vilket gäng.
0: Jättemånga som är med här i Björn Zone, som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart. Och vi lyssnar på den här i Peffer Extra.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt, dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of My Heart. Och nu när klockan har blivit 2:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
2: Och de kommer från P4 Halland. Två kandidater för Vänsterpartiet i Halmstad stryks från listan till kommunfullmäktige i höstens val efter att Expressen granskat deras sociala medier. Enligt granskningen har flera V-kandidater firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 och hyllat den terrorstämplade organisationen. Vänsterpartiets distriktsordförande i Halland, Björn Abelli, säger till tidningen att de ser allvarligt på de uppgifter som kommit fram om delningar på sociala medier, och enligt honom är personerna ångerfulla och har själva dragit tillbaka sina kandidaturer. Men en av de avhoppade kandidaterna säger till P4 Halland att hen inte har delat något som kan tolkas som stöd för Hamas och att hen hoppade av sin kandidatur redan tidigare för att istället rikta in sig mot internationella frågor. P4 Halland söker både distriktsordförande Björn Abelli och den andra avhoppade kandidaten. Och nu om detta.
3: Inför sommaren varnar polisen för att fler unga rekryteras till organiserad brottslighet. Och Halland kan vara extra utsatt.
4: Halland är ju ett, som jag brukar säga, ett sommarlän med en hög grad av turism, inte minst på sommaren. Och med turism kommer ekonomi. Det blir ju lukrativt för de som vill sälja avyttra narkotika.
3: Andreas Ebeling jobbar inom underrättelseverksamheten på polisen i Halland. Och berättar att så unga som 13-14-åringar dras in i grov kriminalitet.
4: Alltså man kan gå egentligen från att vara relativt okänd av rättsväsendet och sociala myndigheter till att på kort tid genomföra ett grovt våldsbrott och kanske till och med försöka mörda någon.
3: Han uppmanar därför föräldrar att vara vaksamma på avvikande beteenden och sina barn.
4: Att man till exempel avslutar det man har tyckt om. Man spelar inte fotboll längre, man går inte på träningen, man hänger med kompisar, man är ute senare på kvällarna. Men kanske framförallt, man vistas och rör sig med mer pengar än vad jag som förälder vet att mitt barn har tillgång till.
2: Reporter här, Martin Axelsson Dert. Halländska Olivia Skog förlänger med Inter ett år, det skriver Sportbladet. Efter två raka andra platser siktar 35-åringen på ligaguld och spel i Champions Leagues gruppspel. Det gäller alltså fotboll då. Vädret då? I eftermiddag då är det tidvis regn, tidvis skurar och mellan 15 och 17 grader. Det är en sydlig vind med friska vindbyar. Nyheterna, Henrik Martinell. Nej, det var visst lite till på nyhetssändningen här.
1: Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson, och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat hela den svenska monarkin, det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov, de drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på, betcha.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
1: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sen 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och är i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
0: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
1: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som man inte tror man är jättelaskammal. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde största upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit då. Kyssen var rubriken på ettan, så det här var ju otroligt stort.
0: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
1: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
0: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså, din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så. Att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
0: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
1: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många, många år, och jag har ju sett situationer där det kunnat bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt, smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir ingenting av det här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på massa anonyma källor som handlade då om hans liv, om fester, om kvinnor. Vi ska lyssna på hur han sa då.
2: Och med tanke på de här rubrikerna, och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen, något lång tid tillbaka i tiden.
0: Ja, alltså, var var Silvia i detta?
1: Ja, det kan jag säga dig, att det här var ju kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media, det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken. Och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör det är att han går ut och börjar prata om boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget.

0: efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
1: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
0: Nej, skulle jag säga.
1: Ingenting på 50
0: alltså,
1: år?
0: Jag ska inte sitta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
1: Mm.
0: Eller tyvärr, bra.
1: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagts in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
0: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu, väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa däran tydligen.
1: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall, som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
0: Tack.

0: behöver inte dig idag, Klara Klingenström. Du lyssnar på P4 Extra och snart så börjar sommarlovet. Och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
1: Tack
2: så mycket.
0: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduperladdade.
3: Ja, vi ligger framför oss.
0: Ja,
2: exakt. Vi är ju så otroligt laddade. Vi har ju till och med dragit igång med inspelningarna, så nu får man ut lite av den här energin redan.
0: Ja. Alltså det är ju något alldeles visst detta. Sommarlov, det spelas ju in som vanligt i Birger Park här i Malmö. Vad säger ni om årets upplaga? Kommer vi liksom känna igen oss från tidigare år mycket?
3: Ja, men det tror jag att man kommer. Men det kommer kanske vara lite extra... Vad säger man? Kan ni hjälpa mig nu? Lite...
2: extra vad då?
3: Ja, men lite extra allt kanske. Vi har ett nytt tema. Ja. Så det är ju kompistema och gemenskap. Så vi kommer ju prata lite extra om hur man är en schysst kompis till exempel. Men det kanske också är lite extra... kanske skuggsläm.
2: Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Precis som Lisette sa så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar. Det här året.
0: Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Haider? Har ni god gemenskap?
4: Nej, vi alla hatar varandra.
3: Det är boxningsmatch egentligen.
4: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Mm. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
3: Gud ja.
4: Och jag tror inte kan lägga in typ så... en papperskorg i Island, hon hade löst det utan problem.
2: Exakt. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma, hon är världens snällaste, finaste. Det...
0: Oj, på vilket sätt då?
3: Hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas, fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
4: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
0: Mm. Oj, vad fint. Ja. För Lisette, du är ny på jobbet.
3: Ja.
0: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
3: Alltså, att man kommer in till en öppenhet, att man liksom får vara med, kom och sitt här och vara med, kolla på den här bilden. Och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså de är så gulliga. Mm. Jag känner mig verkligen alltså, redan typ hemma och välkommen. Och det är så himla kul. Det är som att vara, alltså, jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
0: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till er på gatan?
2: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi någon. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
4: Nej, inga korgar i Stockholm.
2: Nej, inte alls. Det är verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån och så bara swishar de förbi bara, hej Ken! Och hon bara, hej hej! Ja, hello! Så att, nej, det är verkligen, det är många som kollar.
0: Fint att höra.
4: Jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och istället, de är emot mig. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
2: Bra, Haider!
0: Hörrni, vi ska hinna med ett quiz här också.
3: Okay.
0: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Nej. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag? We'll be right back.

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja!
1: Det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktigt banger.
3: Faktiskt.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Den här kan vi.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte detta.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi och man bara, tjena, tjena Petter.
0: De var ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. En till.
1: Jag vet ju precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby.
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Kalmar. Förlåt. Till och med. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det.
0: Medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: detta? Känner ni igen?
1: Var Malin med det här året? Vet ni det?
0: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Jag gillar honom faktiskt.
0: Ja, jag gillar också honom. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur på måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
1: Tack snälla.
2: Befirma hus.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Strax Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död. Och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag så hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag Helena Lopatsch, producent Helena Stenqvist Söderlin. Och jag heter Karin Bengtsson. Här är Kulturnytt.
1: Ja, flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinjas medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Främfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter. Slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Även Journalistförbundet är kritisk till SVTs beslut. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
2: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket. Vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
3: Stevie Wonder,
4: Julio Iglesias,
5: Pink Floyd,
6: Michael Jackson.
2: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
1: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi som alltså är död 56 år gammal.
7: Och klockan var närmast 3 och vi ska snart släppa fram Halmstad och Halland får vi väl säga. För i Halmstad-studion står både jag, Fredrik Almryd och vem då mer?
8: Hurra, Henrik Martinell.
7: Ja, och vi kommer bland annat prata om grilltips i alla fall om man ska hålla i plånboken. Men också vad man kanske händer runt om i Halland. Mer om detta efter Ekonheterna.
9: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
11: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá,
10: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
3: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat och utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
9: Sa försvarsminister Pål Jonsson till vår reporter Hiba Abdelzadeh. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Där äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växlande molnighet, men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
7: Och välkommen till Hallands P4. Och vi ska ju då bland annat prata om grill. Men tyvärr, vädret är inte med oss denna dagen. Om man kanske vill ha en liten torr grillsession. Dagstemperatur 15-17 grader. Och under kvällen så är det stora delar av natten. Väntas tidvis regn och skurar. Kanske inte det man kanske vill ha när man ska grilla.

0: Molly Sandén, Miriam Bryan, Superlim och Silvertape. Jag heter Fredrik Almryd och Henrik Martinell heter Henrik Martinell fortfarande, va?
1: Ja, men det gör jag.
0: Ja, bra. Men du, det är så att två vänsterpartistkandidater i Halmstad, de stryks från listan till kommunfullmäktige efter att Expressen har granskat deras inlägg på sociala medier.
1: Exakt, och på deras sociala medier där då hyllade de nämligen den där terrorstämplade organisationen Hamas och deras attack mot Israel 2023. Enligt distriktsordföranden Björn Abelli, då har kandidaterna efter de här terrorhyllningarna själva dragit tillbaka sina kandidaturer. Men en av dem nekar till anklagelserna och säger nu till P4 Halland att det här avhoppet skedde tidigare och av andra skäl.
0: Ja, vi får höra mer om detta senare kanske. Och Ann-Kristin Ekman, en av nyheterna idag, det var att SCB visar lite siffror som kanske ställer till frågetecken för många av partierna som då sätts upp inför riksdagsvalet och kommunalvalet och regionsvalet, eller hur?
2: Ja, men exakt. De har ju gjort sin stora partisympatiundersökning där de då jämför vad folk tycker just nu med hur det såg ut vid förra valet. Och man kan väl säga som så att om det skulle vara val just nu så skulle ju dagens regering åka ut, för att det är ju oppositionen som leder stort. Det är 12,6 procentenheter som är mellan de två blocken. Och också om det här undersökningsresultat, om det står sig fram till valdagen, då kommer Liberalerna att vara tvungna att lämna riksdagen, för att nu har de enbart 2,5 procent enligt den här undersökningen av väljarna som är beredda att rösta på dem. Jag är ute lite grann och pratar med folk och fångar in lite kommentarer vad man tycker och tänker om resultatet och lite också det partipolitiska landskap vi har i Sverige. Det är ju väldigt sällan som något parti både kommer in eller åker ur riksdagen, så att det är ju en rätt ovanlig händelse om det sker.
0: Mm. Vi ska prata med en liberal politiker här också som i programmet lite senare. Och om vi ska grilla honom med dig, det vet jag inte. Men vi ska prata om grill i alla fall. Det är ju så att hallänningarna är de grilligaste i hela landet. Det visade en undersökning som man gjorde här förra sommaren. Men vad är det man ska lägga på grillen om man nu ska ha det inte för hett i plånboken? Det ska vi reda ut i detta program. Alldeles strax i programmet.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Ja, det är så att just nu så är det så att i Sverige runt om så håller man på att rusta upp den här beredskapen, och många kommuner och myndigheter, ja, de lassar på och köper massa dricksvatten för att mångmiljonbelopp, och de ska hålla i, ja, runt 20 år står det i alla fall. Men André Kvist, som då har varit med och avslöjat någonting här, är att de här finns inga bevis på att de här är drickbara efter så lång tid. Och André Kvist, hur hamnade ni i detta, att undersöka detta?
1: Ja, av ren händelse. Beredskap är ju lite grann i ropet. Det händer så mycket kring det, det är så mycket pengar, och det finns riktigt ingen superduper kontroll, vad jag kan säga i alla fall, på vad kommunerna faktiskt ska köpa in. Alltså finns det en rekommendation eller lista? Så vi tänkte vi kika lite närmare. Ja, det var en ren händelse faktiskt att jag snubblade över en faktura. Och sen så har det här bara växt och vuxit upp. Och nu blir det en granskning, så att det är trevligt.
0: Jag hittar lite vatten på fakturorna där, och då bara wow, ja, säger du. Men vad är det ni är för nu? Som det viktigaste som ni har avslöjat den här granskningen?
1: Ja, men det är ju dels då att det är väldigt många länsstyrelser och myndigheter och kommuner och sådant som liksom har köpt in det här vatten. Det är mycket pengar vi pratar om, och det är ju våra pengar, det är ju skattepengar liksom som har gått till det här. Och samtidigt så finns det ju då väldigt få bevis från företagens sätt liksom på att det faktiskt håller i 20 år. När vi pratar med dem så hävdar de ju att det här testet som gjordes så på en 16 år gammal flaska som hade stått på kontor, att det var tillräckligt, och de menar på att sin produktion är väldigt effektiv och bra. Men experterna på vatten, de menar ju dels att ja, för det första finns det inga vetenskapliga studier, ingen långtida som man har gjort, och det här testet är en indikation. Det är ett enda test, det hade behövts ett par stycken för att de skulle börja liksom köpa det.
0: Men hur har ni gått tillväga för att då nysta upp detta och kollat runt vilka som då har köpt det här vattnet?
1: Ja, lite olika metoder har vi använt. Vi har ju dels pratat med en massa olika experter på olika områden för att få in lite olika perspektiv och så här liksom. Men vi har ju också då begärt in en faslig massa olika fakturor och rätt liksom i det kommunala och i myndigheterna. Vad har de köpt in? Vad har de inte köpt in? Jag tror att vi har väl kontakt med ungefär 350 myndigheter totalt, och sen har vi också lekt lite grann på sätt och vis, får man kalla det. Det finns en journalistisk metod som heter Wallraffa. Det betyder i princip att ja, man tar anställning på ett ställe och wallraffar inifrån, så att säga. Jag försöker då avslöja det. Ett känt fall är kanske Trollfabrikerna här om året, Sverigedemokraternas. Men vi gjorde en light-version av detta och liksom försökte utge oss för att vara kund, för att försöka hitta det. Finns det något mer bevis? Finns det någonting vi missar i detta förutom det här testet? Och det fanns det ju inte. Det var ju det verkligen det slutgiltiga testet.
0: Men du, vad säger experterna när ni då pratar med dessa? För det är ju de här som ni då kanske också ger en liten bild på det hela.
1: Ja, nej, men de är otroligt tveksamma till detta. Alltså de säger det att alltså, naturen och sånt, det är klart att vatten klarar sig hur länge som helst i princip. Nej, men det är när man liksom buteljerar det, när man ska förvara det. Det finns bakterier i alla vatten, oavsett hur rent den kan tänkas vara. Och det är som de är tveksamma till, att eftersom det här är en ny sak, någonting nytänk att liksom hålla vatten på det här sättet. Det har inte gjorts de här studierna. Man behöver göra studier för att kunna liksom reda ut detta. Så de är ju väldigt kritiska, kan man säga.
0: Och vad var svar då företaget på den här kritiken som ni då har lyft fram?
1: De tror ju på sin produkt, de tror ju på liksom det resultatet de har fått fram från det här testet på den här 16-åriga gamla flaskan som de stod på kontoret där, som jag nämnde. Och de tror också på sin sätt att producera. Det ska vara en speciell sorts liksom process som är lite hemlig, och det ska vara förslutet och man ska förvara det rätt, absolut. Så de kommer liksom inte backa på detta i nuläget. Men Pelle Hökerbo då, som är vd för Outmills i Varberg, han sa ju det att om ett antal år, om det visar sig att vattnet är problematiskt, att det finns tveksamheter kring det, då kommer de till slut återkalla det. Nu får vi vänta tyvärr, Fredrik. Vi får se om 20 år om vi är kvar här och kan återberätta detta.
0: Ja, och den här granskningen som då har gjorts kan ni då fortsätta lyssna på våran sajt eller då genom appen Sveriges Radio Play. Men jag tänkte vi skulle ta en liten smakprov hur det låter i den här granskningen.
2: Robusthet och att bygga upp, det kostar ju pengar. För att kunna verka i krisen så tror jag det är rimliga pengar.
3: Sverige rustar upp sin civila beredskap och vatten som ska hålla i decennier köps in av kommuner och myndigheter för miljonbelopp.
4: Men vad ingen vet är att marknadsföringen vilar på ett svajigt underlag. Det finns inga studier eller forskning som visar att detta vatten håller i utlovade 20 år.
5: De har ju inga som helst bevis för det. Nej, det håller inte.
3: Och det enda beviset på vattnets långa hållbarhet är ett enda test av en vattenflaska som blev liggande på ett kontor.
6: Det är lite på leverantören helt enkelt.
3: Det här är en granskning från P4 Halland. Jag heter André Kvist.
4: Och jag heter Claes Petersson.

0: Radata, och låten heter Jackie. Och Henrik Martinell, är du en sån som ofta står och hänger på grillen på sommaren?
1: Jag gillar att stå och snacka med den som grillar. Ja. Själv är jag ganska värdelös på att grilla, men hemma vid, då får jag det uppdraget. Förmodligen bara för att jag är man.
0: Okay,
1: ja. Och jag köper ju ingredienserna, sen är min fru då som ofta kanske står och gör i ordning det. Jag kör igång grillen och står med en öl och så serveras det. Så jag är nog precis så som du kommer berätta någonting. Någon som beskriver hur det ser ut i svenska hem vad gäller grillning, eller?
0: Ja, men grillsäsongen har ju verkligen dratt igång nu. Kanske inte idag för det är lite dåligt väder, men i juni och till augusti så grillar var tredje svensk flera gånger i veckan. I Halland är vi faktiskt grilligast i Sverige. Oh. Varannan hallänning, 49%, grillar flera gånger i veckan eller varje dag. Kämpar ändå.
1: Det är ändå mycket, tycker jag.
0: Ja, det visar en siffrundersökning som gjordes då förra sommaren, gjord av Verian åt uppdrag åt ICA. Och jag tänkte, kan detta stämma? Jag gav mig ut och gjorde en liten snabb enkät. Och först ut som jag träffade är Jonas Gärde.
2: Du, cykeln ska du ta ut nu. Ska du hem till grillen nu kanske?
3: Nej, det hade jag inte tänkt. Hem och städa.
2: Ja. Brukar du grilla mycket på sommaren?
3: Ja, det gör jag.
2: Det är så att hallänningar är de grilligaste i hela Sverige. 50% grillar 3 till varje dag på sommaren. Är du en sån?
3: Nej, inte fullt så galen. Men så är jag ju född i Småland.
2: Okej. Då kanske du tänker på vad du lägger på grillen så att det ska vara billigt och bra, eller?
3: Nej, men gott.
2: Gott. Och vad är gott i din värld?
3: Nej, men det kan vara allt från grönsaker till en bra köttbit.
2: Okej. Och finns det bra tillbehör som man då ska ha med så inte man...
3: Naturligtvis finns det det. Även om jag inte kan säga något så här rakt upp och ner. Men det är ju tillbehören som gör maten mycket.
2: Ja. Är det jämn fördelning? Vem som står vid grillen i ert hushåll?
3: En snedfördelning. Nej, men hustrun gör mycket... sallader och sådant medan jag sköter det mekaniska.
4: Therese Lundemo.
2: Så att du står och tittar på en restaurang som erbjuder grillbuffé, men hur är det med det egna grillandet?
4: Det är bra, det grillas nästan flera gånger i veckan.
2: Okej, och vad är det i så fall du lägger på grillen helst?
4: Ja, hamburgare, kött.
2: Är det du som står vid grillen eller är det en annan person i familjen som ofta står vid grillen?
4: Ja, vi turas om. Ja.
2: Och vad är det mer som man ska tänka på när man grillar för att det ska bli en riktigt bra, mysig tillfälle?
4: Ja, det är alla tillbehör. Inte bara köttet.
2: Och vad är det för tillbehör du då gillar?
4: Ja, pommes frites, potatisgratäng, sallad.
2: Får priset styra någonting om när det gäller grillandet? Om det är vissa saker som är dyrare? Eller vad är det som styr där?
4: Nej, inte priset. Det ska vara färskvaror. Det ska vara god mat.
2: Det är inte så att prislappen avgör?
4: Nej, inte för mig. Nej.
2: Henrik Sävhage, är du mycket för att grilla på sommaren?
5: Det händer ju titt som tätt.
2: Hur ofta i veckan blir det?
5: Det beror lite beroende på väder, men 2 till 3 gånger kan det säkert vara.
2: Hallänningar är det grilligaste folket i Sverige. Vad tänker du om det?
5: Det är väl trevligt att det kan vara så. Ja. Att vi är på den platsen.
2: Är det samma sak du grillar då eller är det lite variation?
5: Ja, det kan väl variera allt från hemma. Det är korv med bröd populärt bland barnen. Och sen är det väl kyckling och fläskfilé och vad som finns på hyllan.
2: Blir det vegetariskt någon gång?
5: Det kan ju hända det med. Lite halloumi och annat och grönsaker. Ja.
2: Är du en sån som gärna står och vaktar grillen när den sätter den smiter iväg?
5: Jo, men när man väl har tänt på den och den står där så då stannar jag gärna kvar vid den tills det är färdigt.
2: Har du något tillbehör då också för att vakta den?
5: Det kan ju vara så att det dyker upp en annan öl med under semesterperioden.
0: Ja, så kan det vara, och vi ska sen få lite tips om hur man då håller grillekonomin i schack i sommar. Vad som har gått upp och vad som har gått ner i pris. Nu så är det dags för Tobbe Nilsson att berätta vad som händer på halländska vägarna.
6: Ja, vi kan börja på riksväg 25 då, mellan Halmstad och Simlångsdalen vid Skärkered, där risker att det kan vara lite långsam trafik. Det är asfaltering på sträckan, trafikljus är det som styr. Tågtrafiken, där har återupptagits igen mellan Värnamo och Landeryd efter tidigare trafikstopp orsakat av ett signalfel. Och boende i Falkenberg och Varberg, där är strömavbrott som berör drygt 500 av Eons kunder just nu. Felsökning pågår. Tipsnummer 020 999 444.
0: Tackar så hemskt mycket för den uppdateringen, Torbjörn Nilsson från Trafikredaktionen. Och som sagt, är det någonting som ni ser som inte ska vara där? Vi har hört rykten om en ko eller en kviga som har setts ut med någon väg här i Halland. Så kan ni ju rapportera in det. Eller så får vi se till att ringa upp kanske då en ägare till en försvunnen ko. Jag har lite, lite nummer som vi ska då kunna se om vi kan ringa upp lite senare. Nu så ska vi se vad som händer här innan nyheterna. Det blir lite låtar med Olivia Dean i alla fall.
7: Det här är P4 Halland.
8: Sveriges Radio.

0: Det var som sagt var Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, som vi hörde där. Och klockan, tittar jag på väggen här, 15.29 visar den nu, och vi ska snart dra igång våran nyhetsuppdatering här som då presenteras av Henrik Martinell. Och det kommer handla bland annat om det här nödvattnet, men också om en V-kandidater som hoppar av. Precis, Henrik. Men vi
1: sitter och klipper här just nu faktiskt. Ja, jag skriver lite fortfarande på manuset. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det funnits vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år. Nu reagerar kunder till företagen på P4 Hallands granskning.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor.
2: Det känns inte lurare, men vi vill ha tydlighet. Det finns kanske oklarheter kring hållbarheten och då behöver vi titta vidare på det.
3: Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år.
4: Jo, men det finns väl ingen standard för hur man mäter vatten, utan man har väl gjort det på eget hand. Skulle man önska att det fanns bevis? Ja, så många som möjligt, självklart.
3: Det säger Lerum kommuns säkerhetschef Anders Hultén som köpt in vatten för drygt 360 000 kronor. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
5: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
6: Ni kommer att titta vidare på detta då?
5: Ja, absolut.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
7: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt. Det är någonting vi tror väldigt starkt på.
5: Reporter här, det var André Kvist och Claes Pettersson. Nu om Expressens uppmärksammade granskning.
8: Två kandidater för Vänsterpartiet i Halmstad stryks från listan till kommunfullmäktige i höstens val efter Expressens granskning. Enligt granskningen har flera V-kandidater firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 och hyllat den terrorstämplade organisationen. Till tidningen säger distriktsordförande i Halland, Björn Abelli, att de ser allvarligt på de uppgifter som kommit fram gällande delningar på sociala medier. Enligt honom är personerna ångerfulla och har själva dragit tillbaka sina kandidaturer.
9: Men en av de avhoppande kandidaterna säger till P4 Halland att han inte har delat något som kan tolkas som stöd för Hamas. Och att han hoppade av sin kandidatur redan tidigare för att han hellre vill jobba med internationella frågor. P4 Halland söker både distriktsordföranden Björn Abelli och den andra avhoppande kandidaten.
5: Och det rapporterade Lina Abrahamsson och Theo Sundblad.
0: Ja, och i eftermiddag så är det regn som då väntas och skurar kan vi se ut genom fönstret. Och ja, temperaturen 15-17 grader, sydlig vind med friska vindbyar. Jajamän. Och under kvällen så i stora delar och natten också så väntas tidvis regn och skurar.

0: Sångerna om sommaren, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, killarna som en gång skrev den här legendariska låten. Nu är det Radiosporten, Patrik Lindgren.
1: Här är Radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
2: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
3: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Och du hör matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
1: Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de 2 avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, det här säger Radiosportens expert Nina Baresso.
6: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna och som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
7: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
6: Ja, men det är klart, alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
7: Vad ger du Sverige för chanser då?
6: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
1: Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för längdhoppsstjärnan Kadi Sagnia. Missar Diamond League-tävlingen i Stockholm på söndag. Det är hennes ryggproblem som sätter stopp. Nu tennis och skrällarna på gruset i Paris.
8: De klappar ju igenom på olika sätt skulle jag säga, men det är sensationellt.
9: De suveräna världsettornas kollapser i tennisens franska öppna mot tydligt svagare motståndare var ögonblick som Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik aldrig tidigare upplevt. Jannik Sinner drabbades av värmen vid 5-1 i tredje set, ett game från seger.
8: Nej, inte med en så fantastisk spelare och inte en som har satt sig i den positionen med tack vare sitt eget spel, alltså 2-0 i set och 5-1 i tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
9: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till.
8: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret

0: faller. Allt faller.
1: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärnan Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Marie Blige och låten One. Henrik, kan du sätta på grillen så länge? Vi får bara se vilka jag ska lägga på där.
1: Okay. Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Snart drar grillsäsongen igång på riktigt allvar och Halland är det grilligaste länet enligt en undersökning från Sifo som presenterades förra sommaren. Och det är nämligen så att nästan 50% av hallänningarna grillar flera gånger eller varje dag mellan juni och augusti. Och det är ju mycket mer än svensken överlag, för det är ju en tredjedel som gör samma sak. Och det är ju så att Ulf Massur, grundare och jämförelsesajten Matriskoll från Falkenberg. Är det något som ni märker av när ni tittar på priskampanjer lokalt i Halland?
2: Nej, jag kan faktiskt inte säga det, utan det är så att väldigt mycket kampanjer görs ju ändå centralt. Och sen så, då är ju prisbilden ganska lik över landet faktiskt. Sen skiljer det ju en del, så det är klart att lokala handlare eller lokala kopföreningar och så, de anpassar sitt utbud lite efter vad det är för kanske kött som man prioriterar i något område. Du kan bara tänka på köttfärsen en gång i tiden, som där man ju, det var nötfärs i vissa områden och fläskfärs i vissa områden och blandfärs i vissa områden. Och lite så är det kanske även bland köttet. Faktiskt.
0: Jag har ju själv en gång i tiden jobbat på lite sån här lite mindre butik i ett turistorten Falkenberg, och där märkte man av lite grann att vädret kunde ha lite påverkan, att såg man att det skulle bli bra väder, ja då bunkrar man upp lite extra grillprodukter i kylen. Är det någonting som man kan märka där just på priset, att man köper in ett större parti?
2: Ja, det vet jag. Jag tror ofta att de inte i butik kan ligga riktigt med så kort framförhållning heller, utan att det töms nog i butik snarare när det är riktigt bra väder. För väder spelar ju jättestor roll för vad du ska göra till helgen framförallt. Och så väder spelar roll.
0: Mm. Och ni som då lusläser då, priser och jämför priser och sånt där, är det några typiska grillprodukter som blivit mycket dyrare denna säsongen eller nu till den här säsongen?
2: Ja, men det som är unikt just nu, det är det att nötköttet har fortsatt öka i pris, och det har det gjort hela senaste året. Så att egentligen av alla varor i butiken nu, så är det nötkött som har ökat mest med 17% i snitt på ett år och fortsätter öka också. Och till skillnad från andra grillprodukter då, så är det den som sticker ut, för att fläskkött är ungefär plus minus noll mot förra året. Några saker går upp någon procent och några går ner någon procent. Ungefär samma sak med kycklingen och korvarna. Men där är så små rörelser så att jag skulle säga att momssänkningen då utanpå det, de här 5,36% som har slagit igenom väldigt väl, det är det som gör att allting i princip är billigare nu än förra året, förutom två saker. Det är nötköttet och sen är det då tändvätskan till grillen.
0: Jaha.
2: Den har blivit 13% dyrare, och där är det ju ingen billig moms eller låg moms på det, utan det är 25% moms på den. Mm. Men det var de sakerna egentligen vi har hittat. Annars både hamburgerbröd, korvbröd och hamburgerdressing och såna här saker. Och cheddarost och så, när tar man med momsen så är det ordentligt ner på det.
0: Mm. Men varför är då nötköttet dyrare?
2: Det hänger ihop med att det är högt tryck på kött kan man säga, fast inte något unikt, utan det är framförallt att det har varit brist på, och det är brist på djur. Det finns för litet utbud för den efterfrågan som är, och det här börjar redan storkan 2018, och då många nötbönder gav upp och kanske började med spannmål istället eller till och med la ner gården, och sen har man inte känt trygghet över att det efterfrågas kött. Det har varit mycket debatt om att man inte ska äta kött och så. Och det är många som då inte har kanske vågat satsa på det. Men nu det jag hör från branschen är ju det att vi köper mycket mer svenskt och vi också vill ju betala lite mer för det. Och då ser de ju ljus på det. Så fortsätter vi göra det, då kommer det fyllas på med mycket, mycket djur här nu, så att det kan bli balans om 1-3 år någonstans.
0: Du pratar så mycket kött där och ersätta det, men det finns ju många som då väljer det vegetariska alternativet på grillen då, med auberginer och grillost och allt vad det kan heta. Vad har hänt med utvecklingen där då, om man kollar på priserna?
2: Där är det grillost och sånt har också gått ner i pris ganska ordentligt. Eller ganska ordentligt, med några procent i alla fall, och så momsen på det. Så att grillost och halloumi, det är ju perfekt på grillen. Och sen har du grönsaker då, både paprika och zucchini, aubergine och tomater i maj månad gick ner ner ordentligt. Och det är så när det går in i säsong så då sjunker det i pris och sen så när det går ur säsong så börjar det öka i pris igen. Och det där ska man ju vara med på och vad man då lägger på grillen för någonting. Så att det är bra med de här tillbehören. Det är bra med att grilla lite annorlunda, men ta då det som är i säsong. Och då just de här sakerna håller på att bli billigare.
0: Om nu hallänningen är så otroligt grillig som man då kan säga då, vad ska du ge tips för att man då ska komma lindrigt undan under sommaren? Vad har du för bra tips för att slänga in på grillen?
2: Tänk inte att man ska grilla kött och att ja, det måste vara ryggbiff eller något sånt där. Utan att det, tänk istället, när vi grillar i sommar, då gör vi buffén. Och att man kommer in i beteendet så att vi har, att man kompletterar någon nötköttsskiva med fläskkött. Fläskkarré är ju helt suveränt på grillen. Och sen så kanske med hamburgare till. De är också billigare för att vara nötkött. Och sen kyckling. Och igår faktiskt så grillade vi också. Då hade vi både halloumi och det var majskolvar och det var fläskkarré. Och sen var det också kycklinglårfilé med någon teriyakisås på. Det var sjukt gott måste jag säga. Mm. Så att det är att man blandar och skapar en buffé istället. Och då kan man ju också sen utnyttja de här extra priserna som är. Och det ska man se till att göra så att inte bara rusar in och säger att vi måste ha det här köttet. Utan att man är flexibel där och ser vad som är på bra pris faktiskt. Och också att man kollar en bra prisnivå på butiker.
0: Sist men minst, är du en grillig hallänning?
2: Ja, det är jag. Jag älskar grillat kött. Men jag kan nog säga att jag inte riktigt uppe i de där nivåerna som undersökningen sa där. Utan jag håller sig till en gång i veckan. Någonstans där är det.
0: Tack så hemskt mycket, Ulf Masudo, som är då grundare till den här jämförsajten Matpriskollen från Falkenberg. Ha en bra grillsommar.
2: Detsamma. Hej.
3: Trafikinformation som gäller Halmstad och det gäller korsningen Frännarpsvägen, Växjövägen. Det är en elsparkcykel och en personbil som har kolliderat där i korsningen. Räddningstjänst, de är på plats. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Jakob Hellmans, Vara vänner och Henrik Martinell, det är någonting mer du vill berätta om den här olyckan som vi hörde rapporteras om innan?
1: Ja men exakt, det är lite mer detaljer vi har där. Det här larmet om olyckan kom in strax innan 4 nu på eftermiddagen. Trafikolycka i korsningen Frännarpsvägen, Växjövägen i Halmstad, och då är det en personbil som har krockat med en elsparkcykel. Två personer ska vara inblandade. Skadeläget är i nuläget oklart. Och de drabbade där, de tas om hand på plats. Ambulans ska vara på väg till olycksplatsen, fick vi veta för en liten stund sedan. Och räddningstjänsten är där på plats med 3 enheter just nu.
0: Tack för den uppdateringen.

0: Sara med Bangaranga. Vi ska lämna över till Ekot och Johan Westberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Välkommen tillbaka till P4 Halland. Skvalpet gör ju att man nästan bara drömmer sig bort till varmare tider. Tittar man ut genom fönstret, ja då blir det faktiskt lite ljusare än vad det var för en timme sedan. Men den som vet bäst om detta, det är Linus på SMHI, eller hur?
3: Hej, god eftermiddag.
0: Ja, är det bättre väder på gång nu? För det har varit lite keligt idag, om man säger så, på halländska.
3: Ja, vi får nog fortsatt räkna med att det är på samma visa då. Det är ju lokala skurar som dröjer kvar här ganska så molnigt på flera håll. Men kan tillfälligt spricka upp något. Men detta är då innan nästa regnområde letas in här. Och det är regn och skurar som sedan väntas under kvällen och natten.
0: Ja, vi har pratat grill här hela dagen här med både folk som tycker det är roligt att grilla och sådana saker som grillpriser. Så vi vill veta när det blir grillväder igen. Har du det i kikan? Eller är det så långt bort så du inte ens har sett det i prognosen?
3: Ja, då är det väl uppehåll som man är ute efter här, ja. Då. Kanske lite kvällssol som gäller. Och då ser väl framförallt lördagen ut här som det skulle komma väl till pass.
0: Perfekt, då har vi i alla fall någonting att se fram emot om man ska vara ledig i helgen. Men du, för övrigt då, vad det gäller sjöväder och sånt och vindar och sånt i det närmaste, vad kan vi säga om det?
3: Ja, det vi ser här annars under fredagen, de här skurarna som vi har under kvällen och natten kan hänga kvar till en början där under fredagsmorgonen innan det rör sig vidare. Ser ut som att molntäcket lyckas upp något och lite sol visar sig där då under dagen, men sedan också eftermiddagsskurar som kan passera. Har där sydvästliga vindar som då är måttliga med tidvis friska vindbyar.
0: Tack så hemskt mycket för den uppdateringen. Ha en fortsatt bra eftermiddag.
3: Tack detsamma.

0: Imagine Dragon on top of the world, och lagom till sommaren är inspelningen av årets julkalender i SVT Den ofrivillige tomten klara. Och där är minst en hallänning med. Vad svårt att säga hallänning.
1: Ja, ja, det är svårt ibland. Men då är det ju Falkenbergsprofilen Annika Andersson som vi har hört tidigare att hon är med där. Men hon spelar farmor Monica samtidigt som hon själv då väldigt nyligen har blivit farmor gånger två. Och hon får frågan av programledaren här om hon haft någon nytta av den farmors erfarenheten.
2: Alltså de är ju pyttesmå än, så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till. Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Henrik, julkalender mitt i sommaren, vi väntar på grilla och sånt där.
1: Ja. Jag vet, ett halvår kvar typ nu, tills den kör igång ju.
0: En som har sommarväder nästan är Ann-Kristin Ekman i Ullared.
3: Ja, men jag kan följa, jag har följt regnet idag lite grann. Jag var i Torup och ösregnade, och sen åkte jag till Ätrande, var lite mindre. Nu är jag då i Ullared och utanför varuhuset. Och skurarna kommer ju och går, och det går att följa skurarnas kommande och gående med när det börjar välla ut folk från utgången. När det liksom regnar som mest och stannar alla innanför, och när det blir uppehåll så, liksom, så kommer en stört flod med folk och kundvagnar ut. Så roar jag mig på en torsdag eftermiddag.
0: Det handlar ju också om att se vad folk tänker om opinionssiffrorna som presenterades då.
3: Ja, det är ju den egentliga anledningen jag är ute, inte för att titta på regnet. Om det vore val idag så skulle oppositionen vinna valet rätt stort. Liberalerna skulle också åka ut. Enligt SCB så ligger de på 2,5% av andelen av väljare. Så att jag är ute för att fånga lite röster om vad folk tänker och tycker om detta.
0: Ja, och jag ska alldeles strax försöka ringa upp Tobias Karlsson från Liberalerna som är kommunalråd och gruppledare i Varberg. Det ska vi se. Det var ett lätt att säga kommunalråd. Lätt lite uppskruvat.

0: Det var ingen mindre än Alex Warren, Fever Dream.
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

0: Meja, all about the money. Ja, idag så kommer SVs stora partisympatiundersökning som visar då att de rödgröna partierna SV och MP skulle få en egen majoritet under vår val idag. Sämre visar då resultatet för Liberalerna att de skulle åka ut ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SVs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Men också 0,3 procentenheter lägre än mätningarna i maj. Med mig i luren här har jag Tobias Karlsson för Liberalerna, kommunalråd och gruppledare i kommunfullmäktige i Varberg. Vad tänker du när du ser och hör dessa siffror för ert parti?
1: Ja, nej, det är ju naturligtvis tråkigt. Det är låga siffror. Det är prekärt. Det är också besvärande att borgerliga sidan i politiken eller högersidan i politiken ligger efter. För det är mycket som talar för att det kommer att behöva stödröster på slutet. Och då behöver högersidan i politiken vara betydligt, behöver vara ett betydligt jämnare läge för att det ska bli aktuellt. Ja. Så att det är väldigt prekärt.
0: Alltså ni behöver lite mer röster för att det ska vara kanske lönsamt för de andra partierna att stödja Liberalerna som med stödpartier. Eller stödröster då, tänker
1: jag. Ja, men så ser jag på det. Så är det. Så det är väl den bedömningen man blir tvungen att göra. Sen kanske man inte vill prata om det här med stödröster internt, men det är så det. Det får vi nog se sanningen i vit ögat över.
0: Mm. Men vad kan ni göra själva då? Vad anser ni behöver göras själva för att vända det här uppåt?
1: Ja, nu får ju det vara. Det är mycket som redan är gjort som ligger oss i fatet. Det har ju varit alldeles för mycket interna stridigheter kring olika falanger. Och det har varit jaget före laget. Nu gäller det att samla sig och ställa sig bakom partiledningen i den senaste inriktningen här. Och göra fotarbetet. Det är många. Det låter ju enkelt, men det är så får man hoppas att att vinden vänder åt höger. Och då finns det en möjlighet. Det är hoppet ju det sista som överger en. Och det kan hända överraskningar på slutet här.
0: Mm. Jag kan ju tänka mig vad du tänker på, vilken inriktning ni har tagit. Men du kan ju få förklara vilka inriktning du tänker på, så att jag inte missförstår dig.
1: Nej, först i vintras här på landsmötet så tog man ett beslut om att fortsätta i någon sorts Tidö 2.0. Och sen rev man upp det beslutet och sa att man tänker sig att släppa in SD-regering. Och det är ju förhållningssättet till SD som blockerar politiken i flera partier, däribland Liberalerna. Och då när man gjorde det beslutet i strax innan årsskiftet här, så var det ju många som ville se en nedbrytning av de röda linjerna, som lämnade och inte ställde sig på listorna. Nu har man listor med folk som kanske inte alls är sugna på den senaste vändningen, och då har man ju också hoppat av. Vi har 9 av 16 riksdagsledamöter som inte ställer upp för omval, så att det är ett tecken på någonting. Mm. Som inte har varit bra. Men det betyder inte att inte det gänget som nu står på listorna, för de får lägga manken till och jobba. Och det är flygblad i brevlådor och det är dörrknackningar och ta alla debatter och så vidare. Och syna så mycket man kan. Något annat kan man inte göra i detta läget.
0: Du sa ju att vissa hoppar av båten, men du sitter kvar i båten. Vad är det som övertygar dig att det är rätt val?
1: Nej, jag sitter inte kvar. Jag står inte på listan. Jag gör min sista mandatperiod nu, men jag kommer att ta mitt uppdrag i mål. Men jag är inte med på listan inför. Och jag valde att gå av, för jag trodde inte på den linjen med någon sorts Tidö 2.0. Utan jag hade gärna sett det samarbete som nu ändå kom till stånd. Men då hade det tåget gått, så att det blir väldigt märkligt när man hoppar fram och tillbaka mellan höger och vänster.
0: Ja, och du är ju en av de här som står styrt i Varbergsalliansen tillsammans med SD och sådär. Så att du har ju lite erfarenhet av hur det är i den här och arbeta med det på partiet lokalt. Hur har det funkat?
1: Det har funkat alldeles utmärkt bra. Det har inte varit några problem alls. Vi har kunnat hitta bra vägar framåt och kunnat göra mycket bra för Varberg under den här mandatperioden.
0: Mm. Men nu ska jag titta på det här. De här rikssiffrorna då, som inte är så där jättebra, men påverkar det även lokalt arbetet inför valet?
1: Ja, alltså att det har jag, det har ju svårt. Jag är inte riktigt med i valrörelsearbetet på den, på det nära hållet, för jag sitter inte i kampanjorganisationen. Men det är klart att någonstans har det påverkat. Men jag tror att man lämnar det bakom sig för ett tag sedan, och nu har man siktat in sig på det lokala programmet och jobbar med en lokal valrörelse med de frågorna som är viktiga här i Varberg. Och naturligtvis jobbar regiongruppen på samma sätt med regionfrågorna. Så att nu är det fullt ställ framåt som gäller.
0: Och en sista kort fråga då. Om vi tittar på höstens val, är Liberalerna ett riksdagsparti då, eller vad tror du?
1: Ja, det får vi väl hoppas. Men det är många olika saker som ska falla på plats för att det ska ske. Så lite bra, hårt arbete, men också lite tur på slutet kommer att behövas.
0: Tack för de här kommentarerna, Tobias Karlsson för Liberalerna, som är kommunalråd och gruppledare i kommunfullmäktige i Varberg. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: som man behöver säga från Liberalernas sida. Och en som också letar väljare, men kanske inte för något parti, är Ann-Kristin Ekman som är då vår utsändare idag.
1: Precis, jag traskar omkring utanför Ullared. Här kommer det just två kvinnor som jag hoppar på som glatt skakade på huvudet på en gång. Så jag går vidare på en gång här till nästa här. Hejsan, ursäkta mig, jag kommer från P4 Halland. Får jag störa ett ögonblick? Okay. Vad heter du för något?
2: Evelina.
1: Idag så kom SCB med sin stora undersökning när man kollar hur folk skulle rösta om det var val idag.
2: Det är inte min grej. Nej.
1: Jag går över till dig istället. Vad heter du för något?
3: Åke
1: heter du. Om det vore val idag så skulle Liberalerna få 2,5% att åka ur riksdagen.
3: Jag kommer i alla fall inte öka på dem.
1: Vad tror du det innebär för politiken i Sverige om ett parti åker ur riksdagen?
3: Ja, men enligt min åsikt så spelar det ingen roll om Liberalerna åker ur sig eller inte. Jag kommer inte att sakna dem.
1: Du kommer inte att sakna dem. Jag tänker det här i Sverige, det är ju väldigt ovanligt att partier både kommer in och ur liksom. Det är ju väldigt stabilt vilka partier vi har.
3: Ja, demokrati kommer ju in. Mm. De åkte ut efter nästa val.
1: Precis.
3: Ja.
1: Och KD kom ju en gång in och sen åkte de ut, sen kom de in igen och sen har ju Sverigedemokraterna kommit in. Ja. Är det bra eller dåligt, tror du, att det är både svårt och lätt att komma in och åka ut?
3: Ja, det är nog bra. För demokratin i alla fall.
1: Varför då?
3: Ja, för att om man har elakt parti så går det ju... Det är klart, det är riktigt idiotiskt parti så är det svårt att bli av med dem. Mm. Men det ser ju Sverigedemokraterna hamnar ju kvar.
1: Precis.
3: Och de är ju bäst att de åker ut i för sig.
1: Det är det. Så du har inte har varken Liberalerna eller Sverigedemokraterna i regeringen?
3: Nej. Klarar mig bäst. Jag tror hela Sverige klarar sig bäst utan dem.
1: Vad var du hette igen?
3: Åke.
1: Åke, jag ska låta dig gå vidare här. Ja. Tack så mycket.
0: Ja, det är många som då har olika åsikter här inför valet och ja, det är inte avgjort förrän det är avgjort då till hösten. Någon som har koll på vägarna ska jag vilja säga, är Tobbe Nilsson från Trafikredaktionen.
4: Och det var ju en olycka med en elsparkcykel och en personbil. Det var korsningen Frändarpsvägen, Växjövägen inne i Halmstad under eftermiddagen. Men där har räddningstjänsten nu lämnat. Inställda avgångar kan det vara i pendeltrafiken på grund av signalfel mellan Göteborg och Kungsbacka. Det är vid Almedal. Det är just nu enkelspår istället för dubbelspår där trafiken glesas ut. Personal är på plats och felsöker. Och tidigare var det trafikstopp mellan Värnamo och Landeryd på grund av ett signalfel. Men där rullar tågtrafiken igen. Fortfarande strömlöst för drygt 500 av ens kunder. Det handlar om Falkenberg och Varbergsområdet. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Bubbly heter låten och klockan börjar närma sig halvslaget och det är dags för lokala nyheter med Henrik Martinet.
1: Strax innan klockan 4 nu på eftermiddagen larmades, eller då krockade en personbil och en elsparkcykel som två personer färdades på. Olyckan var i Halmstad i korsningen Fränarpsvägen och Växjövägen. Skadeläget är oklart. En av de drabbade omhändertogs av ambulans på plats. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det funnits vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år. Nu reagerar kunder till företagen på P4 Hallands granskning.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor.
2: Det känns inte lurare, men vi vill ha tydlighet. Det finns kanske oklarheter kring hållbarheten och då behöver vi titta vidare på det.
3: Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år.
4: Jo, men det finns väl ingen standard för hur man mäter vatten, utan man har väl gjort det på eget hand. Skulle man önska att det fanns bevis? Ja, så många som möjligt, självklart.
3: Det säger Lerum kommuns säkerhetschef Anders Hultén som köpt in vatten för drygt 360 000 kronor. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
5: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
6: Ni kommer att titta vidare på detta då?
5: Ja, absolut.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
7: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt. Det är någonting vi tror väldigt starkt på.
1: Det var André Kvist och Claes Pettersson som var reporter här.
0: Ja, och vädret under kvällen, det är stora delar av natten, så väntas faktiskt tidigt regn och skurar. Tittar vi på morgonen så blir växlande molnighet och till eftermiddag och en del skurar där också. Dagstemperatur 15-20 grader.

0: Men jag tänkte det på hon Jolene, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten, så att kanske att det gjorde sitt till. Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
1: Ja, det var när Annika Andersson var med i P4 Extra tidigare idag som hon då berättade om glädjen att bli just farmor.
0: Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer och stoltheten och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint.
1: Ja, och det var då Karin Bengtsson som intervjuade Annika Andersson från Falkenberg tidigare idag i P4 Extra.

0: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
1: Men först så blir det ekonyheter och det kommer handla bland annat om utslutna vänsterpartister.
2: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS-Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
3: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
4: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
5: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
6: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
7: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
6: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
6: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
9: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
2: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS-Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
11: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
12: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas av detta.
13: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det, i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
12: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
2: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
14: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
2: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
15: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
2: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
15: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
2: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
15: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
2: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
16: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
17: Men borde ni inte ha koll på dem att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
16: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
18: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
19: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
16: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
19: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
16: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar faktiskt.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
20: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
2: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
21: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
2: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
22: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
2: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
20: Och då höjer det inflationen istället.
2: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
20: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
2: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
23: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
2: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
23: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
0: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
1: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
0: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
1: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet, och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
2: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
3: Och ni är tillbaka den sista halvtimmen här för P4 Hallands räkning. Jag heter Fredrik Almryd som står vid spakarna, och till min hjälp här i studion har jag Henrik Martinell.
4: Hjälp och hjälp, jag är här i alla fall.
3: Mycket hjälp, det är du som har hand om nyhetskollen.
4: Koll och koll, jag står här i alla fall och tittar.
3: Nu är han lite skämtsam och lite nedtonad, sin egna betydelsefull.
4: Lite dryg.
3: Ja, vi tittar ut genom fönstret i alla fall. Vi har lite sol utanför, vi skulle vara lite regnskura, men den kanske har försvunnit från just Halmstad centrala delar. Men det skulle vara lite dåligt väder här några dagar, fram till lördagen igen, där det kanske blir lite mer grillväder.

0: overseas. Jill Jonsson, I rock my country. Och i Halmstad stryks två av Vänsterpartiets kandidater från kommunfullmäktigelistan efter att Expressen granskat av deras inlägg på sociala medier, Henrik.
1: Precis, för där då på sociala medier hyllade de nämligen den terrorstämplade organisationen Hamas. Särskilt då, och då var det deras attack mot Israel i november 2023. Enligt distriktsordföranden som vi pratat med, då har kandidaterna efter terrorhyllningarna själva dragit tillbaka sina kandidaturer. En av dem nekar till anklagelserna där och säger till P4 Halland nu att hans avhopp skedde tidigare och av andra skäl.
0: Ja, och vi ska fortsätta med politik. Det är nämligen så att Ann-Kristin Ekman, du letar lite kommentarer om opinionssiffrorna som presenterades idag.
2: Precis, det är ju SCBs stora partisympatimätning som har presenterats under dagen, och enligt den så skulle ju oppositionen vinna stort om det var val idag med 52,2%, medan Tidepartierna i, om det vore val idag, bara skulle få 42,6% och Liberalerna skulle åka ut med 2,5% av rösterna.

0: John Legend, All of Me, och Ann-Kristin Ekman var runt och pratade med väljare, om man då tänker om just de här opinionssiffrorna som då presenteras idag. En av dem som hon träffade, Marvin Eggers, 25 år.
1: Kommer du rösta?
2: Ja, absolut. Kommer jag.
1: Vet du hur du tänker rösta?
2: Nej, det vet jag faktiskt inte. Det vet jag inte. Men nej, efter fan, jag har inte koll på någonting faktiskt. Mm. Så man får ju börja plugga lite inför valet, känner jag. Så, ja.
1: Den här partisympatimätningen då, som SCB har kommit med idag, och de gör en stor då inför varje år. Och i den nu så ligger ju oppositionen, SV, MP och Centerpartiet tillsammans får de 55,2% och Tidepartierna får 42,6%, så det är ju en stor skillnad där. Vad tänker du när du hör de siffrorna?
2: Nej, alltså någon måste ju vinna liksom, och det är ju ändå bra att det är sån skillnad liksom, att man har en klar vinnare liksom. Så. Mm.
1: Det är lättare, för att förra valet var det ju rätt tajt.
2: Exakt, exakt. Så nej, men det känns ju som att folket har en bättre bild nu på vad de vill rösta på liksom, och för att de vill se Sverige gå, alltså i vilken riktning liksom. Så nej, det känns bra.
1: Vad är det, tror du, som har gjort att det har blivit en så pass stor förändring i åsikt och partisympati?
2: Jag vet faktiskt inte, men jag kan tänka mig att det är, alltså, många partier, de har ju ändå samma grundtankar, men sen så skiljer det ju sig lite grann i vissa frågor. Men eftersom att de har samma grundtankar, så tänker jag att det är bättre och det blir enklare för folk att rösta också. Att det inte spelar så stor roll på just vem man röstar liksom.
1: Mm. Mycket tyder för att, enligt det här resultatet i alla fall, så kommer ju Liberalerna att åka ur riksdagen. Vad tänker du om det?
2: Ja, alltså, jag känner att det kan vara skönt med lite ny och frisk luft, alltså ifall det kommer in någon ny, och någon måste ju tyvärr åka ut då ju, så om det nu är Liberalerna, det är ju tråkigt, men ja,

0: Kids in America med Kim Wilde, som hon faktiskt spelade när hon gästade Halmstad här för 2 somrar sedan och uppträdde i Tylösand. Nu ska vi tillbaka till en liten röster från Ann-Kristin Ekman när hon träffade Niklas Brorsson från Ätran angående SCB-siffrorna som visar att S, V och MP skulle få ett egen majoritet om det var ett val idag på de siffrorna.
1: Den stora partisympatiundersökningen som presenterades idag, i den så får Liberalerna 2,5% av rösterna. Skulle åka ur riksdagen i sådana fall. Vad tror du det skulle innebära för svensk politik?
2: Ja, det skulle inte hända någonting, tror jag.
1: Det skulle inte märkas om ett parti lämnar?
2: Nej, inte om det partiet lämnar skulle det inte märkas. För de rösterna går ju över till de övriga högerpartierna. Så att det är väl bra, då får de ju de rösterna i alla fall.
1: Fast de har ju ändå, de som ändå röstar, de rösterna är ändå lagda, tänker jag.
2: Ja, vadå menar du att de är lagda?
1: Ja, men om du i valet, de som ändå röstar på Liberalerna i valet, de rösterna hamnar ju inte automatiskt.
2: Nej,
1: på...
2: Nej, men om de skulle försvinna som parti så finns det ju fysiska personer som sympatiserar med dem. Mm. Så att de, men annars så förlorar de ju de rösterna om de kommer under spärren, såklart, ja.
1: Det här jag tänker med Sverige och det partipolitiska landskapet, ja, som vi har. Det är ju rätt stelt, kan man på ett sätt säga. Det är de partier, det är ju väldigt sällan som det kommer in nya partier i svenska riksdagen, och det är väldigt sällan som något åker ut. Tror du att det är bra eller dåligt för politiken i stort att det är så att det så sällan ändrar på sig vilka partier som finns?
2: Ja, det var en bra fråga. En svår fråga. Jag tycker nog att vi har det ganska bra ändå här i Sverige. Med det systemet som vi har. För det får inte bli en svängdörr heller. Mm. Mm. Då blir det mycket populistiska strömningar. Men det är det i sig ändå ganska mycket. Men det skulle bli ännu mer.
1: Mm. Enligt den här undersökningen som presenterades idag så har ju också oppositionen ett... stort övertag, det är nästan 10%, så att skulle det resultatet gälla på valdagen så blir det ju ett nytt styre i Sverige. Mm. Är det bra eller dåligt?
2: Det hade varit jättebra för Sverige om det blir ett nytt styre, det tror jag.
1: Vad skulle du helst vilja säga?
2: Vad menar du?
1: Vilken politik skulle du helst vilja säga?
2: Ja, en mycket bättre fördelning. Så att fler kan leva ett normalt liv.
1: Är det svårt att göra det idag?
2: För många är det, ja. Mm. Och det så har det inte varit förut. För vi som är så pass gamla som jag har ju varit med om när det har varit... När alla har haft det bra. Och då har det ändå funnits utrymme för den som vill tjäna pengar och sådär. Det behöver inte utesluta det heller.
0: En röst från Niklas Brorsson från Ätran då om just de här opinionssiffrorna som kommer idag, som säkert kommer ändra sig några gånger innan valurnorna stängs här i höst. Henrik Martinell, vi har pratat lite mycket grill här idag.
3: Ja, men det har vi. Mm.
0: Du outade dig själv att du inte var den som var duktigast vid grillen.
3: Nej, men ändå får jag stå där. Jag är lite pinsam på det sättet, tror jag.
0: Får du tända grillen då?
3: Det får jag göra. Ja, men jag får förbereda allt sådana saker, men sen... Grillningen är jag dålig på.
0: Mm. Man, ibland får man stå och blåsa och flåsa och pusta och stonka för att den ska ta sig. Är det något som du känner igen?
3: Nej, men vi har en sån här grillgaffel som man lägger i, kopplar till el och så värmer den upp. Så det sköter sig själv ganska bra. Mm. Du ser, jag behöver inte ens göra någonting när jag väl håller på.
0: Ja. Jag tänkte att man skulle kunna slå 2 flugor i en smäll. Man skulle kunna låna, om man har sån här drönare så skulle man kunna sätta den typ några decimeter ovanför grillgallret och så fläkta den då så igång grillen. Vad tror du om det?
3: Du är ett geni. Ja. Det borde ju funka faktiskt.
0: Mm. Tror du man får det?
3: Nej, det är någonting farligt i att göra så. Vad är det? Det är vårdslöshet i trafik eller någonting.
0: Det är nämligen så att polisen i Dalsland har varit ute och berättat vad man inte får göra och göra med drönare. Och en sak är att man kan åka dit för flygfylleri. Vi låter kollegorna från P4 Väst berätta lite mer.
3: Ja.
4: Regelverket runt att flyga drönare skärptes i början av året. Att man inte får kränka vare sig luftrum eller andra personers integritet vet nog de flesta. Men att det är straffbart att flyga drönare onykter kanske inte är riktigt lika allmänt känt.
5: Flygfylleri är straffbart enligt 13 kapitlet 2 paragrafen luftfartslagen, vilket kan resultera i böter eller fängelser.
4: Emma Bäckström jobbar på polisen i Åmål.
5: Och det är samma regler som för bilar vad gäller milligram per utandningsluft. Alltså gränsen är 0,2 promille.
4: I ett inlägg i sociala medier i veckan listar polisen i Dalsland en rad saker där man som drönarförare kan begå brottsliga handlingar om man gör fel. Flygfylleri är en, men det handlar också om att flyga för högt, att använda kamera utan att vara registrerad och att fotografera och filma vid skyddsobjekt. Och i takt med att drönarna blir fler blir det också fler ärenden kopplade till dem hos polisen.
5: Det förekommer regelbundet att folk åker fast med brott med drönare, men tack vare allmänhet och att polismyndigheten blir mer och mer uppmärksamma så ökar antalet brott som kommer till polisens kännedom. Men exakta siffror har vi inte i dagsläget.
4: Sara Hellman, P4 Väst.
6: Ja, det blåser rödgröna vindar i opinionen.
0: De drog igång en grej till där. Ja, så hände det. Men du Henrik, jag fick väl leta lite grann om vad man får göra och inte göra med sin drönare.
3: Jag tänker, det där var lite överraskande. Alltså jag hade ingen aning om det där. Och så undrar jag, är det exakt samma straff vad gäller i den lagen som om en pilot som kör ett riktigt flygplan hade varit berusad? Som att en drönarpilot kör lite brusat.
0: Kanske rent juridiskt, men man tycker att det borde vara mer straff för den som kör en passagerarflygplan över Atlanten.
3: Ja, hoppas att det är så.

0: Nu blir det ekonyheter, kortformat.
1: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställ gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas två män i ett fall som av åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkats i en fabrik på Själland och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.
0: Tack för den uppdateringen och vi ska lämna över till vår trafikredaktion. Tobbe Nilsson har koll på vägarna i Halland.
2: Ja, det var en olycka under eftermiddagen. Frändarmsvägen, Växjövägen i Halmstadområdet. Det var en elsparkcykel och en personbil som kolliderade där. Men där har räddningstjänst lämnat. Det har också varit lite problem med tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka vid Almedal. Det är en del förseningar och fortfarande bussar som gäller efter ett tidigare signalfel. Tågtrafiken är återigen upptaget, eller återupptogs igen då, mellan Värnamo och Landeryd efter ett tidigare signalfel. Och så var det ju strömlöst för drygt 500 av ens kunder boende i Falkenberg och Varbetrakten, men där har strömmen kommit tillbaka. Tipsnummer, det är dygnet runt på 020 999 444.

0: Vi tackar Kylie Minogue för Better the Devil You Know. Vi ska lämna över till Henrik Martinell för dagens sista nyhetssändning från P4 Halland.
1: Och vi börjar med att i Halmstad så stryks två av Vänsterpartiets kandidater från kommunfullmäktigelistan efter Expressens granskning av deras inlägg på sociala medier. Där hyllade de nämligen den terrorstämplade organisationen Hamas attack mot Israel 2023. Enligt distriktsordföranden har kandidaterna efter detta själva dragit tillbaka sina kandidaturer. Men en av dem nekar till anklagelserna och säger till P4 Halland nu att avhoppet skedde tidigare och av andra skäl. Duscharna på Klitterbadet i Falkenberg har stängts av efter att en person blivit sjuk i legionella, och det har smittskyddsenheten sedan spårat till badhuset. Där hittade man i duscharna då förhöjda halter av legionella. Och duschstängningen är tillfällig för att man ska kunna göra fler provtagningar. Grillsäsongen är igång och Halland är det grilligaste länet enligt en undersökning.
2: Det är bra, det grillas nästan flera gånger i veckan.
3: Sa Therese Lundemo, och det kan vara både hamburgare och kött. Men det som gör pricken av vit är...
2: Ja, det är alla tillbehör. Inte bara köttet.
4: Får priset styra någonting om när det gäller grillandet? Om det är vissa saker som är dyrare? Eller vad är det som styr där?
2: Nej, inte priset. Det ska vara färskvaror, det ska vara god mat. Mm.
3: Och inte heller Jonas Gärde tittar på prislappen.
5: Nej, men gott.
4: Gott. Ja. Och vad är gott i din värld?
5: Ja, men det kan vara allt från grönsaker till en bra köttbit. Ja.
3: Det är alltså från juni till augusti som var tredje svensk grillar flera gånger i veckan och varannan hallänning som grillar flera gånger i veckan eller varje dag. Ulf Massur, grundare av jämförelsesajten Matpriskollen från Falkenberg, säger att det dyraste köttet att slänga på grillen just nu är...
6: Ja, men det som är unikt just nu det är det att nötköttet har fortsatt öka i pris, och det har det gjort hela senaste året.
3: Och brist på nötkött beror på brist på djur och hög efterfrågan. Däremot fläskkött och kyckling håller sig plus minus noll jämfört med förra årets matpriskoll.
1: Reporter här, det var Sofia Westrin och Fredrik Almryd. Lagom till sommaren är inspelningarna klara av årets julkalender i SVT, Den ofrivillige tomten. Och där spelar Falkenbergsprofilen Annika Andersson farmor Monica, samtidigt som hon själv nyligen blivit farmor gånger två.
7: Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
8: Alltså, de är ju pyttesmå än, så jag har inte riktigt... Men jag tittade på hon, Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att, kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Det tror hon faktiskt inte, och Karin Bengtsson från P4 Extra intervjuade tidigare idag. Henrik, vi ska ju prata om grillning här, sa vi precis. Och vi har ju konstaterat att det var ju lite dåligt grillväder innan, men du, om vi tittar ut nu så...
1: Börjar det ordna upp sig, ja.
0: Nu kanske man nästan skulle kunna få igång grillen här. Ja. Och under kvällen så är det faktiskt så att stora delar av natten väntas. Visserligen tidvis regn eller skurar, men ja, vill man så kan man.
1: Det tror jag. Paraply
0: och,
1: bara.
0: Ja, och vill ni höra oss imorgon så kommer vi tillbaka då igen. Ha det gott, tack för oss och ha en underbar dag.
1: Tack, god kväll. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bronning.
1: Ja, hej hej du kära lyssnare och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4 så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden. Och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man... Nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger. Dock inte i år, nej. I år är det namn som Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Floor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen och... Ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare. När det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej men det är ju så mycket tyck och smak det där såklart eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre och det måste ju vara ett betyg tänker jag. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem då kan väl Magnus Uggla komma hit eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig
0: kosle.
2: Ju. Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Ja, det var, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där.
1: Liksom. Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Ja, du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte, det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju en hemlig akt. Man kände att väldigt många var nyfikna. Och ja, det här vet ju kanske de flesta nu. Den här hemliga akten, vilka var det nu då?
2: Det var ju Europe!
0: Exakt. Ska vi ta och lyssna lite? För du träffade lite folk som snackade... Ja, du frågade lite om vad de trodde innan och sådär va?
2: Exakt, vi kan väl lyssna på det.
3: Ja, men jag känner mig taggad. Jag tror att jag vet vilket band det är som kommer. Jag tror att det är Europe.
2: Varför tror du det?
3: Ja, men jag har fått en känslan i Sweden Rock Magazine som vi såg. De var på framsidan. Vad tror du?
4: Jag hoppas att det är Europe.
2: Varför hoppas du på det?
4: Det är för att jag älskar Europe. Och om det är Smash Into Pieces så går jag härifrån.
5: Ja men det är en fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat Sweden Rock.
6: Sissi, någon särskild låt du hoppas på?
5: Nej men alltså det här är min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är asnöjd. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
0: Ja, mäktigt.
2: En glad pappa på FaceTime. Ja, aldrig fel.

0: peakfestival redan. Liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
1: Nej, men precis som vi hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på Europe på framsidan och det stod lite såhär, vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
0: Ja, och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
2: Att de inte spelade Final Countdown.
0: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
2: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
1: Nej, men det var en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var de. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Mm. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joey såg så oerhört nöjd och glad ut när han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
0: Det var ändå en mäktig upplevelse och bara att när de kom ut tycker jag. Det var ju bra.
2: När frågetecknet föll.
0: Ja, exakt. För det var, precis, berätta, frågetecknet. Det var en stor...
2: Stor vit duk med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte dem.
0: Nej.
2: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
0: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Mikaeli. Men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
3: Okay.

Ja, du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Just nu, hör du hur det lät när Europe öppnade hela den här rockfesten igår. Tack!

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack.
0: Tusen tack, Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja,
0: du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste om det här hemliga bandet, vilka det var, så hur de reagerade. Och det var lättare sagt än gjort, kan jag säga. För att man har ju en sån akkreditering, man kan komma in lite på olika områden.
0: Ett pass liksom.
2: Ja, jag har ju runt min hals så att jag kommer in i stort sett överallt. Men till det här som var så hemligt då, så hade de en extra lista. Så att Sveriges Television, nej, ni stod inte på listan. Sveriges Radio, nej, ni stod inte på listan. Ledningen på festivalen stod inte på listan, så de blev inte heller insläppta. Och till slut så lyckades de i alla fall lösa det där. Så att,
0: men vänta, stopp lite här. De stod inte på listan, men stod Håkan Eng på listan?
2: Nej.
0: Men du löste det?
2: Ja, för då kom det en kvinna och sa så här, nej, nu släpper vi listan. Nu är det så nära konserten här, så nu kan vi bara ta in folk. Liksom.
0: Ja, det var för att de ville hålla det hemligt.
2: Ja,
0: liksom, så.
2: Exakt.
0: Okay.
2: Och sen kom ju bandet då, när det var någon minut kvar till de skulle gå upp på scenen, och då fick man ju se då Joe Tempe, som jag berättade innan. Han var så jättenöjd och glad och gled runt sådär och vinkade lite som en kung till alla bakom och sådär, pekade på folk han kände igen och sådär, och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och sådär, men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man det ju inte nu på scenen om man får stå där, när man är så nära artisten. För de lyssnar ju bara i sina öron.
0: Så, eller monitorljud lite grann sådär kanske.
2: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät, för det fick ju inte jag.
0: Det här var inte bara för dig kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
2: Ja, men precis. Jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
3: Någon föreslog vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja, fan. Det skulle vara kul att göra hemligt. Så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär. Sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner, och sen så fick de ju bekräfta, ja, det är Väsbykillarna som är här.
2: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken, hur var känslan där och då?
3: Det är en väldigt spänt ögonblick, men spännande. Man hör publiken så här, och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på, publiken skriker där, då har man bra på jobbet liksom. Så är det.
2: Det där tröttnar du inte på?
3: Nej, absolut inte. Det är härligt.
2: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
4: Alltså, vi ville ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
2: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
4: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
2: Ja, för den nyheten släppte du, Joe, där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer vi tillbaka som headline?
3: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
2: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
3: Nej, det är mitt i. Då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt när man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Publiken verkade, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
2: Du, annars då, det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
3: Det har blivit lite mer en dokument av tiden, det som händer i världen lite mer. Jag börjar behärska engelskan jag har bott i London och England och Irland nu i 35-40 år kanske. Nu börjar det kännas som att känns okej med texter och sånt.
2: Tog lite. Men vadå, hur tänker du om de gamla texterna som du skrev när du var ung?
3: Ja, då får man ta lite glimten i ögat och lite klischéaktigt sådär. Men det är rätt kul ändå. Det var en del bra grejer tycker jag, även tidiga Europe.
2: Är det politiska texter som kommer finnas på nya?
3: Man ska inte kalla det politiskt. Jag tror det är mer, vi pratar lite i logen ibland om det som händer och vi kanske frågasätter en del grejer. Och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är spegling.
2: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu. The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här ett ögonblick, att nu är det på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
4: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl som talar emot det du säger. Eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan, så var det någon som pratade om, så började vi prata så här, vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara så här, ja men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown. Och jag säger, nej för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa, det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng, det är ju för fan en jävla syntfanfar, den kan vi inte ha. Men ja, jag hade fel.
0: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe. Alldeles nyss så klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder. Och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

0: så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt att vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag. Och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis. Ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vixen här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna? Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna idag?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss. Så.
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Det vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer
2: jag dra gränsen, men...
1: Inget giftermål naken.
2: Nej, jag går gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men ja, vi ska ändå se dem.
1: Du har sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut?
2: Nej, jag har inte, jag såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i all fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta i från tårna.
2: Man får ta i från tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Här är Annas dotter Emmy. Vad säger du? Eva menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med nu och grattis igen.
0: Ja, vad mäktigt. Härligt, tack så mycket för den rapporten, Alga. Vad mäktigt, de har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här, men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse, ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

0: Ja, hej hej! Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit i studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja men stort tack!
0: Vad härligt! Ja. Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Nej, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där? Varför glömde jag det och den sladden? Varför? Alltså det är lite så, men samtidigt började, nu har det ändå gått några minuter, nu börjar stora glädjen stiga i kroppen. Nu börjar man känna, wow!
0: Det borde ju vara eufori, tänker jag, man egentligen känner. Man bara, wow!
1: Ja, men den är på väg.
0: Ja. Okej. Okay. Ja. Men du, och spelningen...
1: Och det kan hända här i sändning också, så att alla är beredda
0: att du får, att du får ett euforiskt anfall.
1: Ja, och börja prata oavbrutet eller någonting.
0: Alltså, du är så välkommen så.
1: Okej. Okay.
0: Men du, jag tänker så här, Sweden Rock är vi ju på. Historiskt sett, hårdrocksfestival får man säga.
1: Yep.
0: Vad har du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså... Vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X. Under Hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC. Och det är annat som jag kan gilla. Men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Ja, men Sweden Rock spelade jag på redan 92, när det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Aha. Men inte med Wilmer då?
1: Nej,
0: nej, okay.
1: Det var med en blueskille.
0: Ja, just det.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer att säga att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Vi kan säga att det var för väldigt länge sedan. Mm. Mäktigt ju. Mm. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Nej. Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För typ
1: det bara... kan vara en krasch.
0: Nej, det är nu euforin kommer, Jalle. Lovar jag nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

0: En riktigt, riktigt härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
2: man
0: var
2: brukar
0: att höra
2: inte
0: det där?
2: Gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen, och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jorden. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge dig en recension. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Det är också en, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången, ja, jag, direkt efter det.
2: Jag är väl lite rädd för det.
0: Alltså, jag såg det på
2: fasen, jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X, va? Men jag älskar den. Jag tycker det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, ju det är ju där det här, det är därför jag kallar det för en country rock dänga för det, ja, är ju väldigt, ja, alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
2: Ja, det är ju det. Ja.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi då, vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det här. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång liksom starten på konserten?
2: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år, för det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011 och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt, ja, verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen plötsligt bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men nej, jag var carried away.
0: Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
2: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt. Mm.
2: Och jag har fått många frågor om vad jag går på för konstiga substanser och sånt där. Och, ja.
0: Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
2: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är besatta. Alltså, det är den enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över. Mm.
0: Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi, va?
2: Ja, 78. Ja. Mm.
0: Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att får det någon, ja, men vi kör på igen, när man ändå har liksom lite så här, nu lägger vi det lite på is.
2: Ja, men rock'n'roll var en gång en rop på frihet. Mm. Alltså en ungdomsgeneration som sa, nej, men vi vill inte ha era tråkiga liv och era tråkiga frisyrer och era tråkiga jobb. Och jag har nu alltid känt så. Att jag vill inte leva det där livet som förväntades när man satt på gymnasiet med yrkesvägledaren och skulle försöka förklara vad man ville bli. Jag ville vara fri. Mm. Jag ville bryta mig ut. Jag ville göra något oerhört, något fantastiskt. Och jag har fått göra i Wilmer X. Mm. Och det tror jag gäller för oss alla fem i bandet nu. Att det är det här vi bara älskar att göra. Mm. Vi bara älskar det. Ja.
0: Ni har ju ganska nyss här nu släppt en ny skiva. Mm. Och ja, det turné, va? Eller, men vad är det som händer härnäst?
2: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar. Mm. Och det är jättekul. Och vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
0: Ja, ah, vad roligt. Ja. Mm. Och då? Vad ser du fram emot med det?
2: Alltså, det är lite som att fråga, jag ska inte säga det här, P4 är en familjekanal, men varför vill du ha sex? Mm. Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Ja. Varför vill man turnera? Mm. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i ett tillstånd jag bara älskar. Mm.
0: Du vill egentligen bli besatt.
2: Ja. Yeah.
0: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
2: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
0: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad, så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
2: Ja. Och det är ju inget som jag planerar eller sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Och jag kommer ihåg konserten 78, den allra första. Jag visste inte att man kunde känna så i livet. Mm. Men ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
0: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
2: Precis.
0: Det var lite ofint av mig att säga. Jag påvisade det så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
2: det
0: kan få fortsätta.
2: Det är ju skit i dig.
0: Ja.
2: Vi är positiva.
0: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
2: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring vårt festande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
0: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
2: Är inte riktigt mitt band. Även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Bra människor liksom. Ja. Men jag går inte riktigt igång på den musiken just. Hade AC/DC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
0: Ja, det är mäktigt.
2: Och bara en...
0: Yeah. Nu är det bara Angus kvar. Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
2: Det är tungt.
0: Det är lite tungt faktiskt. Yeah. Men vet du, Jalle Lorentzon i Wilmer X, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
2: Ja, men,
0: och vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att tack som sagt för att du kom.
2: Tack,
0: nu blir det lite mer Wilmer X.
2: Ja. Hej. Ja, hej.
1: Okej! Okay. Jag tycker det ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagge, det är en sån baskagge. Du kan få folk på golvet.

0: Tack ska ni ha, Sweden Rock, ni har varit helt underbara!
1: Ja, verkligen. Snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X här i P4 Live, som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjena, du!
2: Här har alltså jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men du, riktigt knallhattig gäng. Tjena, ja, men vi är från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med typ också, kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting.
3: Hoppas att nej, sätter på kepsen.
5: Ja, på med kepa.
3: På med kepa.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goa vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssas i.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl.
8: Maiden.
7: Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Eller vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer ju vara kvar. Vi sätter på kepan, kammar luggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som mognast.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vidare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock och då känner jag att det kan ju inte barka åt skogen. Så nej,
2: Den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna.
5: Nej, jag tar med våtservetter överallt.
2: Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag eller vilka?
5: Ja, idag Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
2: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
5: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det, ja, finns inget annat. Givetvis.
7: Givetvis Joan Jett.
2: Har vi något coolare?
7: Nej, jag tror inte det.
2: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Brons med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Arvidsson, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som barnsben. Som.
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99? Då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men den var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminne?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastisk.
1: Men du, är din skivsamling hemma då? Vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med när dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och sådär. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?

0: selfie med dig 1999 nu du är.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du är här då?
1: Ja, vi har smugit runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
0: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
1: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
0: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
1: Tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan, tillbaks lite här. Ja. Vadå, du sprang på dartstjärnan. Vad heter han? Så?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Oh. Som ju blev en sån fenomen under VM som var i december månad. Det är ju alltid i London i december månad.
0: Nu får man ju fråga också, tog du en selfie med honom?
1: Det kan hända att jag gjorde det. Ja. Alltså jag har ju träffat en del storheter här, men det där var för mig riktigt stort. Alltså jag älskar ju dart och han har ju blivit sån stjärna. Trivs nog inte riktigt i den rollen, är jag rädd. Men...
0: med dart trivs han, men inte som stjärna.
1: Så är det.
0: Nej. Men annars då, du som springer runt här på området och har gjort i många år. Är det där vanligt? Jag menar, det är klart att du träffar en massa musiker och artister här. Men att man träffar på de som är liksom lite utanför. Hur vanligt är det?
1: Ja, men det kan absolut göra. Alltså, det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
0: Ja. Du, om bara en liten stund då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokiga och legendariska basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM.

0: Han valde då att lyfta fram Gyökeres men fick även frågan om Graham Potter som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
1: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, you've always got a chance. We've got someone like him up front. Mind you, we got Kane, but they just don't get enough crosses in. You know, like, they should play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers. We need to play with two wingers and to get balls into Kane. That's what we need to do.
2: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
1: Yeah, good luck with that.
2: What are your feelings for Graham Potter?
1: I don't know. I just think it was a bit of a mismatch. I don't know, really. He didn't really have enough time, but, you know, good luck to the Swedish team. Good luck to him, but it didn't work.
0: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså, mer P4 Live från Sweden Rock. 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja,
3: heja Sverige!
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
5: Det är ju ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
6: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
5: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
4: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
7: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
8: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
7: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
8: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
9: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
8: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
3: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
8: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Olin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
7: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
4: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
10: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40 års jubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
4: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotboll? Frågorna är många efter den försmädliga förlusten i måndags. Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna, Jon Persson. Vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss ännu i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer att representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkt i fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat så där efter den där? Det var ju en käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat när han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss, skulle jag säga, skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats. Nationalarenan, snart är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Du hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Emanuel Nashed och Adrian Alebo Andersson, här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson, reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfall sen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan, dryga 5 minuter till avspark där. Här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
7: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. Konton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa FIFA att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till en liter, men ändrar nu sig. En talesperson för FIFA motiverar beslutet med att det handlar om säkerhet och åskådare hänvisar istället till att köpa vatten inne på arenan, rapporterar Reuters.
0: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot. Ja, varmt väntas det ju bli under sommarens fotbolls-VM. Kanske kan det bli hett också i på nationalarenan i Solna där vi alldeles strax har avspark mellan Sverige och Grekland, genrepet i fotbolls-VM.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvis dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
12: Förbundskapten Graham Potter, först och främst Victor Nilsson Lindelöf, inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
13: He just had a slight feeling in the small side of game yesterday. It wasn't too bad. Swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution. Very much so actually. And probably didn't want to take the risk with him. With obviously the World Cup in just over a week. But he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
12: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
13: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs. And we felt that the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob. But it was always in the plan to play Christopher for this game. So, looking forward to seeing him.
12: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
13: Well, he's playing tonight and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to win. And Christopher's in goal and we're looking forward to that.
12: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
13: Yeah, absolutely, of course. I mean, the plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in the Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together. So it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
12: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
13: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
0: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jönnervall som också har kollegorna Andreas Mats och expert Jon Persson på plats på nationalarenan. VM-genrepet Sverige mot Grekland.
1: Där det är avspark om bara några sekunder och ni hörde delar av den svenska startelvan i Selmas intervju med Graham Potter. Här kommer hela i mål alltså Christopher Nordfelt, trebackslinje med Gustav Lagerbielke till höger med Isak Hien också lagkapten och med Daniel Svensson som mittback, vanligtvis ju vänster offensiv wingback.
2: Ja, kanske ett litet utropstecken eller frågetecken runt det, men självklart för mig att han spelar på Victor Lindelöfs tilltänkta position då. Han ska ju in i den positionen och det naturliga som du menar är en match man spelar för att vinna fullt ut. Så absolut, då hade man kanske spelat Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM och därför blir det så här.
1: Så Dalin Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
2: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är första av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, okay, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också så att man båda de två igång bredvid då Ayari som startar båda.
1: Och längst ut till höger Alexander Bernardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare. Och så bakom då Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
2: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Spring inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
1: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det är försvarsspelet. Det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
2: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper. Mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så. Mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet. Så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann, göra det han är bra på, men mer komplettera de andra två S-en.
1: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann under hand efter under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat tre VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor, har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
2: Ja, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige, att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack, att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans, om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så att med den här synken som man vill ha, som ger spelarna trygghet.
1: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
11: De kan ju faktiskt överraska i VM.
2: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat, skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom... Där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
1: Sömnig start är det på matchen, men nu har Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på offensiv planhalva, söker sin centralt, skickar ut bollen långt till Bernardsson ute på ögerkanten som försöker ta sig in mot straffområdet. Det grekiska slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare som är Korbelis, och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
2: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, vi får säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förbackslinje, två centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att Framförallt om man vill vara rädd om inledningen och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
1: Oh, jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje Daniel Svensson. Han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge och får väl här någon slags andra chansen, får väl ändå säga, att ta sig in i en tänkt start. Ja,
2: han får ju ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så.
1: Starfelt och Ekdal.
2: Ja, men precis. Till exempel de två som...
1: Här kommer Yasin Ayari. Full fart ner mot offensivt straffområde. Lägger ut bollen till Bernhardsson som spelar centralt. Och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig. Och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl. Ayari får den igen. Hoppsan, sticker in till Isak.
2: Oj!
1: Isak får jätteläget höger inne på skogen. Straffområdet skjuter utanför.
2: Ja, efter väldigt fint spel och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe, så att väldigt fin intention och Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
1: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget. Och Isaks avslut och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiske domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbielke och Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelöf. En säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
2: Ah, det tror jag, tror nog faktiskt att det är precis så, att man vilar lite grann. Hade det varit en VM-match hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är diskuterar lite grann anledningen till. Oj, kommer det här
1: först? Långboll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet, tvingas ut ur det till vänster, passar till Gudmundsson. Gudmundsson bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger, vad hittar han? Han försöker hitta in till Isak igen där med den där låga, hårda passningen, och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Tsolis. Här kommer Tsolis mot den svenska trebackslinjen och med sig Pavlidis. Tsolis spelar ut till Tettey i höger straffområdet. Tettey skjuter utanför, över, precis bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tettey får ju stå helt omarkerad.
2: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekisk favör och en trebackslinje. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över ska jag inte säga, men högt och över.
1: Ja, väldigt nära.
2: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är klart Sverige känsliga.
1: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna när motståndarna kommer så där fort.
2: Där är vi inte starka. Så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem
1: med. Det är vi så mot Norge också.
2: Ja, det är
1: en liten balansgång. Och nu ser vi igen här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det. Matchens första hörna. Den är grekisk. Efter en grekisk dubbelchans. Nordfeldt står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål. Lyckas över. Det var inte helt långt. Nej. Ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den under stolpen. Nu gick den över stolpen, tack och lov, för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
2: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
1: Nordfeldt Spelet har rullat igång. Spelet snart 8 minuter eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 till Grekland ska jag säga. När Bernhardsson försöker med grej på högerkanten blir av med bollen, då kommer den här offensiva trion igen för grekerna. Man söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenhårt mot Rota i defensiven. Han går ner vid egen hörn, flaggar bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige. Blir hörna för Grekland.
2: Ja, jag tyckte nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
1: Och domare Jones mer ja, walesisk möjlighet.
2: Lite så.
1: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför. En hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär nationalarenan i Solna. Här kommer höra 0-0 står det i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen. Nickas bort av Ien. Precis på väg. Man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet nu till vänster. Bernhardsson försöker försvara sig mot grekisk spelare in med bollen i straffområdet. Skott kommer. I mål för Grekland och en mardrömstart för Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget bredsida, pang upp i nättorket.
2: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kommer egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige är väl samlade eget försvar. Bernhardsson den som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat ska vi säga att han sätter upp den där i... Och som man säger, det svåra krysset, det långa krysset, inte det hörnet som bollen kommer ifrån utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfeldt helt utan chans.
1: Kostas Tsimikas, 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört eller varit utlånad till Roma från Liverpool den här säsongen, visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där placerade ursnyggt in en boll upp i krysset. Efter hörnoffensiven, och det var ju ett knippe chanser innan, det låg och hängde lite där. Och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM. Och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon. Det här, det är en del att tänka på.
2: Ja, men så är det. Och pratade lite grann med chanserna här också. De hade ju en hörna precis innan som i det fallet de nickar är väldigt farligt mot mål. Och i det här fallet då i en andra våg där man inte riktigt sorterar rätt så svensk del och tappar målskytten.
1: Spelet igång igen efter Greklands 1-0 av Kostas Tsimikas. Sverige får en frispark på mittplan. Mattias Svanberg rullar ner den till Isak Hien som står i mittcirkeln. Vill ha lite mer rörelse på sina svenska lagkamrater. Får inte det utan lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernhardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slag mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig, där han får frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket, Kolirakis och Gyökeres. Men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje och 12 minuter drygt på klockan och 1-0 till Grekland. Tsimikas målskytt och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat VM-missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparken, får inte det. Grekerna har bollen just genom målskytten Tsimikas som huserar ute till vänster, ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten, ganska fint, in på svensk planhalva. Nu drar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Signe Kasvilov håller igen där ute till vänster, får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis och Sverige. Nej, det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isakien kan ta hand om bollen. Det är en del som saknas.
2: Ja, men det är det. Och framförallt ett Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Låter banfallarna enkelt kliva fram, förlåt, motståndarlag kliva väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om, bara de mitten släpper kanterna.
1: Kast i offensiv riktigt för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson. Och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in mer än på offensiv planhalva då. Får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare, går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälken, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva och så tillbaka till igen i mittcirkeln.
2: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen och jag tror att i VM så kommer vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Karl Starfelt som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen och även Hjalmar Ekdal.
1: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfält med en lång, lång boll upp mot Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiska backen har armarna runt honom helt enkelt. Men ingen frispark. Kolirakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen. Det är inte Murray Jones. Bra spel av Tetey i den grekiska offensiven. Hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare. Får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales. Och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak. Halvvägs in på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen Isak. Det är därifrån han kan smyga sig in. Och det han gjorde senast mot Norge och det har han gjort många gånger tidigare. Men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson. Halvvägs in på offensiv plan. Halva tillbaks till backlinjen igen. Men nu står i alla fall backlinjen på offensiv i planhalva så att de har kommit lite längre fram när Grekland drar sig långt tillbaka. Lagerbjälke och Hien och Svensson har 5-6 meter in på offensiv planhalva. Ut till vänster igen då Gudmundsson ser att Ajari tar en löpning och då slår han passningen illa och ut över långlinjen inkast Grekland.
2: Ja, men de menar inte sig själv tror jag.
1: Tror du det?
2: Han bredvid och springer. Ja, det tror jag absolut. Han såg besviken ut när han rann över långlinjen där, men det var väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits så man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt, men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har de mest hamnat tillbaks i backlinjen och självklart den här nummer 6-rollen då, vi får kalla den då, som den kallas, den defensiva mittfältsrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare, men i dagens fotboll också väldigt viktigt för att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
1: Men det har inte synts än. Grekland har varit relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på viktplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till Lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska blir lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tetey. Kunde blivit farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tetey från Panathinaikos att det var något.
2: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången. Men om du säger, Ajari tror jag vill man ha i nästa steg, det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut säga, första lagdelen och hitta direkt dit så är det optimalt. Och det läget kommer ju komma, men så här inleder matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
1: Snart 18 minuter in och 1-0 Grekland. Lång, lång, lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson, som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka. Men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället. Och snabbt igångsatt grekiskt spel. Se upp nu. Inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna. Väljer att lira den tillbaka till Mavropanos. Får Retsos tillbaka den. Snyggt rundar han. Ajari, bra teknik för att ha mittback. Ut till Tete, ner mot hörnflaggan. Inlägget från Tete är bra slaget. Vickas bort av Bernardsson. Hamrar hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den? Och vilket avslut! Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, ful, ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj, aj, aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
14: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfeldt innan den studsar ut och Sverige för den här returen och sen då är omställningen. Ah, svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tackla inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
1: Gyökeres ligger halvligger ner på gräset på nationalarenan. Retsos såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet, som sköt det där skottet som gick i ribban och på. Jag tyckte han var på den först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
14: Ja, den gick direkt i ribban och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan skulle jag kalla den för Ajari till viss del, men framförallt Svanberg, det är den han måste ta hand om.
1: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan 20 minuter in i matchen. Genrepet, och vi vet det snackas om dåliga genrep ger bra premiärer. Det är alldeles för långt dit för att börja prata om det. Det är ju måndag om en dryg vecka. Tunisien i Monterrey i Mexiko, då börjar VM på riktigt för svensk del. Men här är det alltså underläge efter snart halva den första halvleken. Och dessutom har Grekland haft ett skott i ribban alltså alldeles nyss av Korbelis. Och även det grekiska målet, ett långskott upp. Är uppe i alla fall Gyökeres igen. Ser väl helt okej ut. Det ska bli en såklart frispark för svensk del efter det där. Det är Nygren som klipper till. Det är bra slagen upp mot Isak som inte når bollen. Kommer Nygren dit och skjuter utanför. Jättebra Nygren. Först lagar han en fin frispark. Följer med upp. Får returen. Skjuter utanför.
14: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige, en sån där ganska svår frispark. Svårt att göra någonting vettigt av dem, den är mitt på planhalvan nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott. Och en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
1: Varit lite långskottens match där än så länge.
14: Ja, absolut.
1: Det var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet. Men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet. Och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i eget straffområde. Gyökeres sätter press. Men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan. Och får med sig ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och då är det dags för dricka stopp. Det är ju inte så att det är jättevarmt i Solna, men det här ingår ju i själva VM-konceptet, att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläge?
14: Nej, men alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hända då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att Grekland är bättre än Sverige på något sätt, det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det är beredd att man Det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag han kommer trycka på och fortsätta spela där.
15: Spela lite svårare?
14: Lite eller svårare, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det blir öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men jag tror mer han riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
15: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart inför den här matchen. Hur tycker du att det har funkat?
14: Nej, men alltså, i backlinjen inga större problem än så länge. Jag tycker Isakien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som man har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Sådär. Jag har släppt in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
15: Såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken, var väl efter den där fula fällningen av Corbelis för en stund sedan, där han tar sig åt nacken fortfarande där han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske?
14: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fult gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla sådär. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
15: Corbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju, inte Corbelis. Corbelis var ju han som sköt i ribban. Retsos ska vara Retsos. Fick ett gult kort och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isakien som vinner en riktuell stor start. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen. Hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres. Han har inte syns till jättemycket.
14: Nej, han har inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ayar är bortsett från det här fina insticket han har till Alexander Isak inte syns så mycket heller. Och det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det där att säga att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och man vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ayari. Och Nygren.
15: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet måndags. Än så länge har väl inte självförtroendetermometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Tsolis, grekisk anfallare, kommer med bollen. Breddar fint ut, får råta på högersidan. De är långt upp nu på offensiv planhalva ute till höger. Se upp nu Sverige. Här är Corbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund sedan tillbaka till Tsolis. Nu spelar grekerna fin fotboll en bit upp på svensk planhalva ut i målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget utan det är rakt i framen på Kristoffer Nordfeldt och lite rum och ro.
14: Vi är inne lite grann på Nygren där också som mer än mittfältare i den här matchen än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag, men nyckeln tror jag för Sverige och hitta in via framförallt då Ayari och Benjamin Nygren.
15: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tog koll på dem ju. Lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börja köra långbollar.
14: Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror ju lite misslyckade i inledningen, så vill säga. Det är inte ens riktigt prickat, varken Gyökeres eller Alexander Isak, när de långa har kommit, oavsett var de har kommit ifrån. Så det är det, men det kan ju också vara en grej. Nu är vi ändå en halvtimme snart in i matchen. Att i början vill man lyfta dem lite över för att få grekerna att falla lite grann. Jag tycker vi är förbi den perioden nu, så att nu någonstans så bör vi kunna ta in bollar. I alla fall så lyckas ju grekerna med det gång på gång.
15: Grekernas Zaferis styr och ställer på det centrala mittfältet. Ung lovande spelare, har spelat i Norge en hel del. Borde i Norge som ung också. Zaferis numera tillhörande PAOK. Kort teknisk central mittfältare i det grekiska landslaget som spelar bollen runt nu, spelar fint, spelar till varandra. Tsimikas, målskytten, ner mot den vänstra hörnflaggan. Här kommer inlägget från Tsimikas, nickas bort av Hien i första läget, eller skickas ut ur straffområdet av Ajari i andra läget, och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det, utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Zafiris igen som har bollen centralt. Hårt slår han ut bollen på högersidan för Tsolis. Nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt in på den svenska planhalvan. Så det är Ajari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen. Som vinner den här kampen, får med sig bollen till Tsolis, är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
14: Sverige slår några passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör gärna. Har gjort i inledningen av matchen.
15: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång får vi väl ändå säga. Till Nygren ut till höger. Får två grekiska spelare på sig men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
14: Ja, men så är det också. Samtidigt så har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl vinner bollen så är man lite andfådd, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
15: Hien har den, rullar ner den till målvakt Nordfeldt. Det är snart halvtimmen spelad på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Tsimikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfeldt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lager Bjelke som spelar bollen tillbaka till Nordfeldt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger de grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger där, Jär. Går inte att passa honom då. Nordfeldt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mittplan och så blir det grekiska läget som är avvikat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04.00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Sverige bollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ajari. Ajari får den lite långt ifrån sig men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv planhalva ute till vänster. Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen. Med sig Ajari nu då, Ajari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinje igen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt tillbaks till Hien. Ut med den på Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Sakien som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lager Bjelke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Sven Dård. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
14: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen planhalva. Vi ser också en Gudmundsson som får komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens av Sverige.
15: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är det kamp på mittplan mellan Tettey. Benjamin Nygren håller i Tettey i flera sekunder innan Tettey går omkull och får självklart med sig en frispark, kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Simikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. Ett i mål, ett i ribban. Stannar upp lite, 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ajari kan skicka bollen rakt i luften, men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa, men grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakåt spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu, ända tills Tettey slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. Till slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast, och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för ett grekiskt inkast. Svårt att ta bollen ifrån dem.
14: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat, skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket, utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen. De kan spela runt bollen.
15: Oj då, jättedålig grekisk bakuppassning fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting när Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
14: Ja, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ger den där väldigt, väldigt fint till Nygren, och så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst, och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
15: Efter att Grekland bjudit på läget och Sverige lite grann generöst i vänskapssammanhang bjudit tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
14: Alldeles för lös.
15: Alldeles för lös. Han ska skjuta istället.
14: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har han ju faktiskt inåt där också. Kan klämma till med sin högerfot.
15: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfält. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar, men bollen studsar oturligt, för här kommer Grekland in 2-mot-2-situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och så är det ett jätteläge, och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsolis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av det.
14: Nej. Träningsmatch.
15: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar nere i offensivt straffområde. Inlägget är ett klent slaget av Svanberg och Sverige blir, eller av Bernhardsson nere, och Sverige blir av med bollen. Och nu, vad är det här för fotboll?
14: Ja,
15: det är vidöppet.
14: Lågt tempo, alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist, att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
15: Jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0, men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva, eller vad vi ska säga, i offensivt straffområde. Och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans. Och den där oroskänslan inför VM-äventyret, den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bort till straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson, men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till, och Grekland tar andra boll.
14: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg, som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla, vad ska man säga, farten i anfallet och missar totalt istället. Så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
15: Men känner du också så att den där oroskänslan, den har liksom inte blivit bättre?
14: Nej, det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre, men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen. Och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen. Redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske paus då.
15: Här kommer Rota för Grekland. Tettei precis på gränsen till straffområdet. Tettei får tillbaka bollen, vill skjuta. Utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zafiris. Han hittar han på den här gången. Han får in bollen i straffområdet.

0: Det är mycket träningslandskamper för det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper, ja. Inga frisparkar. Nej. Efter den där fällningen av Retsos, när Retsos sparkade i Gyökeres, har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också, att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak. Satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixade det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenskar där. Grekerna rensar. Det var tur det att han tog ett steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. Men skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten och 1-0 Grekland.
1: Ja, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen fick en liten tunnel, va? Centralt i planen, och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting, en Alexander Isak som, i och med att Ajari kommer lite längre ner nu, finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner, och det är ett sånt läge och den ytan som blir då, som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
0: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lagerbielke och Hien. Hien fram till Ajari. Ajari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Rota på vänster, på högersidan. Rota tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner det hela lite med den talangfulla Safaris. Safaris ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Safaris. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tretti vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare, Tretti. Och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige, som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
1: En jättefilmning av Tete som lägger sig ner bara den där duellen, får frisparken.
0: Han gick på den, Jones. Mm. 41:a minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna, och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill. Spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark. Den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten. Det är väldigt, närmast ett led. Väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken. Lågt slagen. Nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren. Ut ur straffområdet. Här vinner Ajari en närkamp mot Seferis. Sverige kan vända. Oj. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte. Utan det är ju Solakis, den grekiska målvakten, som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lagerbielke. Nu spelar Sverige i sidled igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds i avsluten från det svenska laget. Daniel Svensson halvvägs in på offensiv planhalva, in till Hien, så det är högt, högt, högt. Hela det svenska laget faktiskt på offensiv tredjedel just nu. Bollen ut till Bernhardsson. Bernhardsson precis i straffområdeshörnet. Där kommer inlägget till bra slaget till Ajari. Oj. Som skjuter utanför på volley. Kunde ha blivit ett kalasmål av Råsunda Ajari, men det är utanför.
1: Ja, jättefint och direkt. Vi ser Lagerbielke som att varje gång han har tagit uppspelet så har det varit väldigt bra uppspel. I det här fallet han som smeker den rakt igenom. Och det är en lite, vad ska man säga, svårare passning, men som ändå går rätt. Och direkt så är det ett Grekland som är öppet och en Bernhardsson som är den som hittar fram till Ajari. Så att den där första passningen är så otroligt viktig. Att den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning, såklart.
0: Men borde Lagerbielke styra mer av spelet bakifrån då?
1: Ja, men alltså i den här matchen absolut, det tror jag. För att, jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf vid dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okej, vi styr bort den här kanten, så får de spela från andra kanten. Så jag tycker att det är värdefullt att Lagerbielke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
0: Två minuter kvar, ordinarie

0: Det kommer att bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen. Det är grekiskt inkast på högersidan, högt upp offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Sefiris, när han tar sig framåt och grekerna trillar bollen till varandra. In med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien, Hien är stark där. Täcker ut bollen, tidspark för Sverige. Bra defensiv av Isak Hien. Nordfält klappar till sina lagkamrater att de ska vara med fram, vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfält vill sätta igång. Och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll. Och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser. Offensiv riktning.
1: Nej, absolut. Så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
0: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfält tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
2: Nej, det kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också. Så att det gör att Nordfält inte riktigt kan sätta fötterna som han vill. Och så blir det bara styra ut den där till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
0: Det var en hörna precis före målet när först Tsimikas slog hörnan och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen planhalva efter klent grekiskt försvarsspel för en gångs skull närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan lämnar över till slut till Gudmundsson. Fyra tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan. Det är grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak. Avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf. Målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt dit. Fyra tilläggsminuter. Dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner. Men ingen större fara på torpet. För den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den när grekerna kastar ut bollen till inkast. Två halvbra lägen, eller ett riktigt bra läge för Sverige och ett halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tetej för Grekland. Han får inte med sig en frispark. Kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen. Bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen, åthållen, blir ingen frispark men blir väldigt inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson. Snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite, ja. Och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen, Gyökeres någon meter utanför straffområdet, söker sig ner mot halvmålen, skjuter, bra skott men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur för där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfält som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
2: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. Han har gjort det bra, känns stabil. Känns som att medspelarna också litar på honom.
0: Och målet var ju absolut ingenting.
2: Nej,
0: att göra någonting åt.
2: Den är omöjlig.
0: Tsimikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Mm. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit. 10-15 meter utav straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp det till Tetej istället. Tetej har Gudmundsson i hälarna minst sagt. men reder ut det och fint grekisspelare vänder ut på vänstersidan istället genom Pavlidis. Så anfaller de där istället. De har spelat ganska trevlig fotboll tycker jag, i grekiska landslaget här i den första halvleken. Bättre offensiv, betydligt bättre offensiv än vad Sverige har haft. Ja. Har bollen nu strax utanför straffområdet, testar ett långskott, går rakt i rumpan på Daniel Svensson. Nästa långskott täcks av Benjamin Nygren, men det är fortfarande grekerna som vinner de här andra bollarna. Hela tiden lite snabbare, lite hetare. Möjligen vill de lite mer, ha ut lite mer av den här träningsmatchen än att akta sig väldigt noga för att åka på något tråkigt. Här har de bollen strax utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket när Zolis kunde ha avslutat men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första veckan slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
2: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att det är lite bättre ur det perspektivet utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
0: Det är mer att de täcker ytor än att de...
2: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
0: Vad ska man göra då?
2: Nej, men alltså, du kan ju välja två vägar. Ända så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar de tre centrala där. Kliver lite högre med kanterna och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar, det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
0: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen. Han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
2: Han var helt okej, tycker jag. Absolut. Haft mycket boll, kanske trampa lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort det helt okej i första halvleken. Det var lite väl safe kanske sådär. Så att Nilsson Lindelöf kommer att spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också. Så får vi lite mer matchlikt där.
0: Vad vill du se för byten i paus?
2: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här i andra.
0: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
2: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
0: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
3: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
4: We're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Applåder till Björnsson, All of My Heart. Här är Sport Extra i P4, där vi följer VM-genrepet Sverige mot Grekland på nationalarenan. Den sista matchen inför herrarnas fotbolls-VM i USA, som ju drar igång om bara några dagar, känns det som. Ja, de åker ju dit redan imorgon, spelarna. 1-0 står det till Grekland i efter den första halvleken. Det har hänt saker på annat håll, och då handlar det om tennis.
2: Det har det, först och främst. Tänk att trots att vi sitter och tittar på en landskamp, så är det Björnsson som ger oss den riktiga VM-stämningen. Otroligt! Tennis var det. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
1: Jag är det.
2: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
3: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. I'm just, yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
2: I don't know what's going on, det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
1: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sport Extra. Men först, Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
4: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis, misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
5: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
6: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025, jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
7: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
4: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
1: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sport Extra kvällen, där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Ronaldo! Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
12: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
8: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Vi var inne på tennisskrällar här i Sport Extra alldeles nyss.
14: Jag slutade tippa för 2 veckor sedan. Det är helt omöjligt.
15: Det handlar om skrällarna och superstjärnornas kollapser mot tydligt svagare motståndare i tennisens franska öppna. Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik gav tidigt upp att förutspå vinnarna. För på herrsidan drabbades redan i andra omgången suveräna världsettan Jannik Sinner av värmen vid 2-0 i set och 5-1 i tredje, bara ett game från seger.
14: Jag kommenterade ju hela den matchen och Jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling och han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
15: Aryna Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda gem till i onsdagens kvartsfinal.
14: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är väl medveten om sina mentala utmaningar. Att helt plötsligt kan hon tappa det och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här. Det är ingen fara, men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
15: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan, Alexander Zverev från Tyskland, nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
1: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
16: Men mycket fokus på oss själva, mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
17: Vad blir din huvudsakliga roll?
16: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag är bara sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
17: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
16: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
17: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
16: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men nej, jag tycker vi hittade en bra balans på det, så att det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att det var ändå en bra lösning.
1: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det avspark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
18: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags, och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är väldigt, de är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med svensk 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0, och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
19: Ja, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart, men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann. Men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
18: Och finns max?
19: Ja, men precis, så finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
18: Många har vi kvar. Det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtals stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan. Halva svåra att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättring på det ledet också. Här är det Lagerbielke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren, misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp offensiv planhalva, in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett inåt bakåt till Nygren som skjuter rakt i ryggen eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand, avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
19: Ja, återigen efter en sån där omställning i Sverige högt upp, och absolut, den kan ju diskutera. Ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbar i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint stannar upp, viker den mot bortre hörnet med en sån där skön liten inåtskruv med högerfoten. Nordfelt är ju där. Hade nog faktiskt tagit den här, tror jag, om den hade gått innanför stolpen.
18: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken, och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM, och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera, och för att ta sig till Monterey och Houston där två av matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20:e mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in med bollen på offensiv plan. Halva lämnar över till Lagerbielke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster. Ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Är det bra spel av Sverige så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbielke. Lagerbielke till Nygren, söker ut på högerkanten. Där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotat. Dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
19: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann, men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner så att man blir två mot en i det läget, och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
18: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres. Får med sig ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson, och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna? Om vi kikar ner där till vänster, Jon. Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av. Inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta, sakta mak rullar boll till varandra. Crossboll från Hien ut på vänsterkanten bryts av Grekland. Daniel Svensson, bra spelare, försöker få fram den till Ajari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen. I den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen. Rakt upp i nättaket, otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
19: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
18: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra. Bernhardsson var där en stund också, men har nu gått därifrån. Det är inte läge för Bernhardsson att slå den här frisparken. Det är Gyökeres högerdoja eller Nygrens vänsterdoja. Den grekiska muren på straffområdeslinjen. Alexander Isak ligger lite bredvid den där muren. Skulle kunna vara tänkbart med en variant där. Solakis mot Gyökeres. Gyökeres skjuter via, spelar i mål! Viktor Gyökeres kan man lita på. 20:e landslagsmålet i den 33:e landskampen. Frispark via spelare. Otagbart för Solakis som blir helt ställd.
19: Härlig, frejdig på något vis i Gyökeres. Jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommentaren där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. Lade lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Solakis där lite grann. Men Gyökeres alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får vi belöningen här. Hur får vi med Gyökeres med i spelet?
18: Fast situation.
19: Ja.
18: Alltid nått, så han som körde igenom mål. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som gav den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54:e minuten nu, och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
19: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den de direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
18: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Tsolis. Tsolis är en fin spelare, han sticker in den i svensk straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmundsson, får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ajari springer efter vänsterkanten, görs ner, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittar vädjande upp mot domare Wyn Jones från Wales, men ingen frispark för Ajari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Kodediakis tar in den och så lämnar han över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safiris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuten, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Gyökeres, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
20: Ja, det får man ju lugnt säga.
18: Helt okej, helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Det är inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe Gyökeres har. Hur länge tror du att Gyökeres kommer att spela? Han spelade en Champions League-final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på högersidan. Vänder ut på vänstersidan till Nadsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in i straffområdet också? Det får han. Finns det någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jätte högt. Den hamnar väl tillbaka. Nej, hos Bernardsson trodde jag. Och så tar väl Isak igen och lugnar ner det hela efter att ha satt under lite press av Pavlidis. Men det klarar han av och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Gyökeres och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Gyökeres som är otroligt spelsugen nu efter det där målet ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Gyökeres med de fina fötterna lämnar över bollen. Ayari får skottläget. Ayari kan inte riktigt ta det. Blir täckt utanför straffområdet och så får han in bollen i alla fall. Till slut och så är det skott utanför av Mattias Svanberg och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt
20: anfallsfält. Absolut, framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap. Men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt, sätta sig rätt, vad ska man säga,
18: självförtroendemässigt.
20: Ja, men självförtroendemässigt mentalt liksom. Man vill komma in också och känna att man har gett lite och att man letar efter matchform, för det är det träningsmatcher allt som oftast handlar om ändå.
18: Sverige kommer igen med Benjamin Nygren till höger ner mot straffområdet. En stickare tänkt för Ayari. Ayari är hårt trängd av grekiska spelare som tar bollen. Och så är det lite mer närkampsspel från Svanberg som trycker till en grekisk motståndare rejält. Och så kommer en löpning av Gunnarsson på vänstersidan istället. Bra jobbat där av Gunnarsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma. Så tacklingen från Svanberg, Gunnarssons löpning, lite mer vaket.
20: Ja, men precis, och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken, men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var ju inte max det vi såg i första halvlek i alla fall.
18: Ayari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske startelvespelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Ayari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt. Nickas bort av Pavlidis. Hamnar utanför straffområdet för Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där Alexander Bernardsson när han tar sig in och skjuter.
20: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den. Även om man inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där, så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
18: Nej, det är den inte.
20: Nej.
18: Det är ju en problemposition där. Höger, mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast. Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk start eller mot Tunisien. Är det Bernardssons roll att fylla?
20: Jag tycker nog det.
18: Tittar han efter bollen, kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt till Lagerbjälke som enormt högt uppe. Många svenskar utanför det grekiska straffområdet, svenskar som vill ha frisvakt får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den och så försöker
20: han inte får träffa
18: in den. Samtidigt som Nygren är det väl, ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Rontarande. Det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1. Och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra veckan än vad vi hade i den första?
20: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte, men en helt annan frenesi och en helt annat, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna, och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
18: Ska vi byta också i Sverige? Du kommer få det där bytet, i alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då, som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen. Tänk, det var hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antonio Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske? För det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Chalampalos Kostoulas som ska in. För honom, och så är det alltså... många spelare är det? Ska du räkna dem?
20: Ja du, är det 5 greker och 5 svenska va? 5 plus 5 tror jag blir 10.
18: Ja, vi får försöka ta det där efterhand. Jag tror vi fokuserar på de svenska byterna istället. Där finns Elanga, där finns Bergvall, där finns Erik Smith, där finns Taha Ali, där finns Elliot Stroud som ska göra landslagsbut, Jesper Karlström, Seneli.
20: Nej, 8 svenska förut till nu, jag ångrar mig.
18: Det är i princip en ny svensk startelva.
20: Ja.
18: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bytena avverkas först ut till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel kan vi gissa när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå av plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Anthony Elanga på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen. Dock, det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker du?
20: Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. För att ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen om man formerar laget här nu. Så att... Ali kommer ute till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Anthony Elanga andra längst fram och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen och Elliot Stroud ute till höger som det verkar.
18: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen Elliot. Men nu får Oddevold-sonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även i Isak Hien och Lager Bjelke ut. Starfelt, Karl in istället för Hien. Erik Smith in istället för Lager Bjelke. Det är ju ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
20: Svensson och Nordfelt kvar.
18: Är det bara de som är kvar?
20: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det. Ja,
18: just det, det var ju 9 som skulle komma in, så att då blir det rimligen 2. I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare. Men Nordfelt står såklart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson, får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där, va? Som mittback.
20: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
18: Och så är Langa och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Seneli på mittfältet. Och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ute till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se, det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubbarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall lar bollen, Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada, ju haft jätteproblem.
20: Ja, glädjande att se, måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
18: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Stroud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Bortträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamp. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
20: Ja, men det här är ju ett gäng som vill visa. Okej, jag var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter, att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Seneli alltid vill ha bollen, Jesper Karlsson alltid vill ha bollen och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Anthony Elanga där framme. Så det blir en förändring och spännande att se vad de kan prestera sista halvtimmen.
18: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas. Och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Seneli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppbackning. Hamnar bland 3 grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige de bollen ner i backlinjen hos Starfelt och hos Smith. Starfelt tar inne på sin planhalva, breddar ut till Svensson. Den enda spelare tillsammans med Nordfelt som har spelat i 68 minuter i svenska landslaget. Anthony Langa springer ifrån lite uppvaktning. Får bollen till Taha Ali. Ska vi se om Taha Ali kan trolla lite i allsvenskan. Bollen till Seneli tillbaka till Taha Ali som är lite nonchalant när han tar ner bollen och vill få fram den till Elanga. Men Sverige och övriga spelare hjälper till och Taha Ali klarar ut det och får tillbaka bollen. Nu sätter han fart framåt Taha Ali. Nu går det undan. Nu går det väldigt fort. Han tar sig förbi stort sett alla in med bollen. Och så bollen i mål! Gustav Nilsson, vilken rush av Taha Ali! Vad hände?
20: Alltså, vilket spel, vilken scenförändring det här laget kommer in. Det är nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfelt och såklart i det här anfallet. Och en Taha Ali som skjuter ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlade till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål och ja, hade kunnat ta emot den där och trixat till 3 och spelade den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Han spelade in den direkt, men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
18: Gustav Nilsson, den långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad, men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
20: det här. Det är han som gör den individuella prestationen, men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten, men Lukas Bergvall Raid, där han är 1-3 egentligen, behåller bollen, kommer ur den situationen och har du plockat in 3 stycken i den ytan, ja, då oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten med Tali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute, vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
18: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget. Malmö-spelaren.
20: Nej, byt ut honom nu så släpper vi in han i mästerskapet istället.
18: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan att, som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att, vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige den här träningslandskampen. Och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
20: Ja, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in. Men, och här tycker jag man ser en skillnad, att Sverige kommer in med spelare som de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig. För de har hamnat i, inom citationstecken, B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
18: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
20: Ja, men det enda de här svenska spelarna kan göra det är att gå in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av ja, hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfeldt, konstaterar vi, som blev kvar efter bytet.
18: Även Bestford Cinelli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Cinelli var en av dem som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen, men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestford Cinelli som han sökte, utan Grekland tar tillbaka bollen ute på vänsterkanten nu. Hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud. Då bjuder Grekland tillbaka med felpass från deras sida. Stroud sätter upp Anthony Elanga som görs ner bakifrån. Och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topptorpet alls för Elanga. Han är uppe och står, men det blir en svensk frispark.
20: Ja, ett svenskt lag som kan flytta fram spelet 40 meter eller någonting i den stilen. Stroud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster yttersida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
18: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det Bestford Cinelli och så är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula, men Karlström får tillbaka bollen. Ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten. Det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fick det inte heller, utan Grekland bryter, men nu är det grekiska passningsspelet inte bra för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen och nu är det plötsligt en helt annan feststämning än torsdag i Solna än vad det var i den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp på offensiv planhalva, hittar samarbetet med Tali som kommer igen i den här vansinniga farten och så upp med bollen och så är det Cinelli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Taha Ali. Den här gången Cinelli, men utanför.
20: Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma mardrömmar om en natt. Två anfall där ute. Jag bara visslar till runt honom båda gångerna. Taha Ali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen eller wingback eller vad vi nu vill kalla den som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen och då är han jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
18: kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där, för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det, utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde lägger det till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge. Ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergevall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk kontring blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Tahali. Nu kommer det undan igen. Det gör det också. Tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solna på show. Malmö-spelaren Tahali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret, och Sverige liksom lugnar ner det lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Med bäst fortsättning in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig, utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Tahali, är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenska.
19: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckt ungefär som vi gjorde, att oj vad sakta det går, oj vad de trampar på bollen, oj vad rädda de med om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brott mot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
18: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, ja. Kändes inte den lite?
19: Ja, men den är alltid sådär när någon ska skjuta om och petar undan bollen, och så sparkar de ju helst säga, hasorna på en.
18: Här kommer Anthony Langa in i straffområdet. Det går fort, han skjuter rakt i fannen på Solakis efter en ny svensk. Snabb spelvändning. Den här gången var det Langa tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo. Då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va?
19: Ja, det är precis. Om det inte blir några...
18: Det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78:e minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon, och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva, går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Solis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i det svenska straffområdet, hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp, når inte bollen, får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget, och Lukas Bergvall och Taha Ali kan lugna ner det lite efter en halvattack, får vi ändå kalla det, från Grekland. Nu kommer Taha Ali. Man har sällan sett en spelare på så

0: Här är en fin boll från Bergvall till Bessfort Cheneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Cheneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra. De två tekniska spelarna väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt. Elliot Stroud på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsterdojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
1: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Måste jag säga, det är klart att det där är ju... Det är lite speciell position för honom. Jag tycker man har sett att han har kanske spelat med lite för låg risk, kan jag tycka, för det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt sådär, så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också, göra någon form av comeback här, hade det som du säger lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
0: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills, i alla fall Solis och Safaris.
1: Ja, var det bra båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handboll skickliga med låg tyngdpunkt.
0: Solis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan. Solis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Ja. Det har inte Solis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Tahali som börjar dribbla på vänsterkanten. Där går vi föran med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp på offensiv planhalva, samarbetar med Cheneli och med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren. Utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Stroud som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
1: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga och du får lite mindre tid med det.
0: Hur ofta var du vänsterback?
1: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
0: Vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
1: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid med att man har fått så här rätt fot utåt i planen. Då. Här blir det tvärtom lite grann för Stroud att... När han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
0: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det fritt spel av Cheneli och Bergvall igen. Bollen ut till Langa på vänstersidan ner mot hörnflaggan. Gustav Nilsson fyller på i straffområdet. Vill ha ett inlägg kanske med sin långa skalle att nicka mot mål. Inlägget kommer från Ekdal men det är alldeles för lågt slaget. Grekerna skickar undan den. Erik Smith vinner tillbaka den. Stroud försöker men slår bollen på grekisk spelare som studsar tillbaka till den svenska backlinjen igen. 39 000 åskådare i Solna. Helt okej publiksiffra för att vara en träningslandskamp. Det är klart att alla är supernyfikna på vad de här spelarna ska kunna hitta på och få någon liten försmak på det som ska hända i Monterrey i Mexiko i den första matchen mot Tunisien. Och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken. Även om motståndet, man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM. Det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
1: Nej, precis. Men det är också det som är skillnaden. Att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer i här den andra halvleken. Engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också.

0: Det betyder så otroligt mycket i den här sporten kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
1: Det största orosmolnet, försvarsspelet, har ju överhuvudtaget inte satts på prov i den andra halvleken.
0: Nej, men och varför inte då? Jo, för att man spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram, men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar och kommer till något avslut, vissa går över, andra går på målvakten, men det blir en dödboll och en omställning för svensk del, och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Där grekerna behöver spela genom 11 spelare eller 10 i alla fall utespelare och inte liksom ha det här när man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt och så blir det mer chansartat fotboll.
1: Just nu ganska dåligt passningsspel framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig, klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmöspelaren den här kvällen. Han är född inte så himla långt härifrån, så det kanske det är också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen. Stroud med högerdojan får fram bollen. Får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith skickar ut bollen till ett inkast för Grekland. Halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden, som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
0: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
1: Ja,
0: det här
1: är
0: extremt såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
1: Till och med 27 med Sebastian.
0: Ja, precis. Som vi får åka hem efter den här nu, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit fler avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det, och det krävs det breda trupper.
1: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar, att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
0: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg ju till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kom vi ut och tittade på matchen och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
1: Ja, det går nog många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp på klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga, eller ska vi inte vara det, tänker Resfort Cheneli. Ta fram bollen, Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig får frispark och kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wyn Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Stroud i nästa läge och grekerna bryter. Fram med bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv plan halva. Och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Stroud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till och ser en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark. Och så är det lugnt för svensk del där en sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, det ligger kvar där. För Gyökeres för i alla fall pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kvitteringen på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället. Och i ett jätteläge. Och Nygren hann inte fram till passningen, utan det blev ingenting.
0: Ja, det var det fint såklart om Nygren hade fått upp ett mål där. Men det var lite olyckligt Gyökeres att inte smälla på där i det relativt fria läget som han hade.
1: Elanga ser helt okej ut. Halleby joggar ut över sidlinjen för att han har fått medicinsk vård och kan inte fortsätta spela direkt. Men det ska nog inte vara någon fara på taket för hans del. Frisback Sverige, Nordfält tar det lugnt. Med den får lite tillsägelse av Wim Jones att sätta fart på spelet. Det där har vi sett många gånger när Nordfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Han kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll för Gustav Nilsson förlänger ner mot Bestford Cineli. Cineli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där byten. Utan om Sverige har blivit bättre med byterna så har Grekland på sin sida blivit sämre.
0: Alanga har fått vara utanför planen en minut nu eller?
1: Ja, det är obegripligt.
0: Ja.
1: Nu så får han klartecken av Wyn Jones. 5 minuter tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Bestford Cineli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Anton Elanga. Då stiger jublet till Solna. Elanga i Staffanord skjuter retur och så är inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson någon meter fel efter fint samarbete från Bestford Cineli och från Anton Elanga. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på det, skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart, så snabbt stannar han och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström. Och så trillas bollen på, då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro, ingen direkt grekisk press. Även de såklart vill undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag tänkt för Elanga, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en hyfsat knepig pass till Mafropa.
0: Ja, man säga.
1: Tyckte det var snäll eller?
0: Ja, men det tänkte han. Utanför straffområdet, chippar in i sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där så gick i vägen ändå.
1: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt som kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde utan snarare i mittcirkeln. För grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen. Ser till att det inte blir inkast. Men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen nere vid hörnflaggan och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det ut på vänsterkanten. Istället se upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Straud bryter, men så missar Straud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall när han följer med anfallet tillbaka när Kyriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch, men Det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kiriakopoulos tar själv hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast. Tillbaka vid samma hörnflagga. Karlsson tar sig åt axeln. Fick lite ont där. Fick han bollen på axeln kanske?
0: Ja, jag tror att det var duellen innan, man.
1: Ja. En minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar över bollen till Elanga. Då går det fort på högerkanten. Gubbfintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan, lägger på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet. En bit i höjd stannar han upp. Får på två grekiska spelare på sig. Försöker gå emellan dessa, misslyckas med det. Och blir av med bollen. Men får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
0: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt. Ska vi säga, landar den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget. Går stolpe in. Lite onödigt som du säger. Kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
1: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultatmässigt för Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten. För där är matchen nämligen slut. Jo, 2-2 slutar den. Genrepet. Ett helhetsintryck.
0: Även att första halvleken är ganska trött, ska jag säga. Ganska oengagerad från många spelare. Känns som att många egentligen vill bara att matchen ska ta slut så att man ska komma härifrån utan skador och så vidare. Andra halvleken tycker jag är betydligt bättre. Jag tycker framförallt att man tar tag i det direkt, visar att man har ett högre tempo i kroppen och att man kan, om man spelar bollen lite snabbare, så kan man också hitta ytor. Sen kommer ju hela det här niomannabytet då med 30 minuter kvar, och jag tycker att det gänget som kommer in då, som också möter ett lite reservbetonat Grekland, ska vi komma ihåg, de sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
1: Är det någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
0: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju frågan sådär. Men jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är, ska säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Elanga som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att, det är bra att det finns lite alternativ också.
1: 2-2. Jag vet inte om du säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
2: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider, och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Jennervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland, så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
4: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
5: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
4: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000. Fritidspolitikerna.
6: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
3: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
7: Tack så mycket, Veronica Mitrevska från Ekot här i Sportextra i P4, där vi väntar på svenska röster efter genrepet till fotbolls-VM. 2-2 slutade matchen på nationalarenan mellan Sverige och Grekland. Sen grekisk kvittering alldeles strax, svenska röster här i P4.
8: Ikväll är det mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsglädje, och då främst saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på pastasåser utan tomat eller på närodlade rätter? Eller? Jag har nästan aldrig ätit god hemgrillad mat. Känner du att du vill bli påhittigare vid grillen? Eller vad är det du vill bli bättre på? 020 22 10 30. Vi hörs 22:15.
7: För efter Sportextra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karlavagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Jennervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
9: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC, där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben, som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong härom sistens. Från och med nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
7: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan, Andreas och Jon. Ja, ni hann börja summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt, för att Selma Jennervall har fått besök.
10: Tali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
11: Nej, såklart en tung förlust mot Norge. Vi sa också, vi vill inte se ut sådär som vi kände som ett lag, att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll. Så vi såg inte ut så som vi ville, men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
10: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då, hur gick snacket?
11: Nej, alltså, snacket gick ju att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan och ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och jag vet, det kändes som vi såg bättre ut andra. Kanske.
10: Ja, någonting är det ju som händer, kan du sätta ord på det?
11: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek, att vi vill bara köra bollen lite mer framåt, hitta i våra lägen och sen kanske få med oss publiken och sen därifrån.
10: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp, och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
11: Nej, men jag kände mig extremt pigg, och jag har känt att det var ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
10: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
11: Nej, det man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats, så jag tycker perioden såg vi bra ut.
10: Tack.
11: Tack.
1: Taha Ali efter sitt inhopp. Han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare samma halvlek. Den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark, och så kom det olyckliga Masouras 2-2-mål och absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen här, där svenska försvaret, som vi hade som frågetecken inför matchen, återigen ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
12: Ja, men det ska man vara såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål den andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra, och sen överarbetar han en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om man är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdagskväll idag.
1: Ja.
12: Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i silen. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet. För så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig. Sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar om en vecka nu.
1: 9 byten, jag vet inte om jag upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden. Samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man ta? 2 drag där. Det blev 2-2. Vad ser du i spelet som du ändå kan tänka? Ja, det här såg i alla fall bättre ut än mot Norge.
12: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre mot Norge, det måste jag säga till att börja med. Det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet, att perioder såg det ganska bra ut. Framförallt måste man säga, första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet efter timmen med hela gänget kommer in, och det nya gänget, man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt lägen, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Och jag tror att det kommer ner till så enkla saker som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna. Och det kommer man inte vara i USA.
1: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
10: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
13: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket. Framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra, får till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade ju precis 2-1-målet. Lite oturligt, men som du ser, match med många ansikten.
10: Det kändes också som att första halvlek det var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
13: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Man, det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på, men jag tycker att vi i det stora hela så tycker jag att vi gör mycket bra också som vi kan ta med oss.
10: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
13: Nej, men att helt enkelt få få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så då var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från en början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
10: Viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
13: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida. Och det är någonting som vi alla är måna om. Men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
10: Tack.
13: Tack.
1: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten men han tyckte i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
14: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, en halv sekund för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som säger, tvåa, tydlig tvåa på in i duellerna. Så att, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att något äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt, som man säger, bröstet fram och hakan upp liksom och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker ju att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
1: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
14: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
1: det finns nu får han ju mer tid.
14: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndarna gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver, vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga, hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så att det finns fortfarande mycket att, vad ska man säga, lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det är inte så himla konstigt att inte allt sitter heller.
1: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
14: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag nog ändå på att laget liksom inte är offensivt.
15: För fan, kom igen, det är en Arsenal-spelare, då väntar vi på. Det gör vi, så det. Ja. Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockhula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen
14: till träningsplanen här i veckan.
1: Så ingen anledning till oro?
14: Nej, men det tror jag absolut där. Inte. Jag menar, fotbollen på den här nivån, det är inte så att Alexander Isak eller Viktor Gyökeres kan plocka bollen och göra saker själva. De kan ju mycket själva, men inte allt hela vägen. Så att man behöver få det där och rimma. Spelar man ett bra försvarsspel så vinner man också bollar i lite bättre lägen än vad vi gjorde idag. Och Ska man hela tiden som idag spela hela vägen nerifrån Nordfält och hela vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då.
0: Var kommer också gratislägena? För tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3. Och så kommer man till ett avslut och så tycker vi när vi summerar första halvlek att jäkla Grekland är bättre av. Ah, kanske inte bara det. De vinner några bollar och får några enkla chanser.
16: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom det där, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp. De kan säkert hitta på något.
14: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Ullevål, så vill man spela med kanske lite för låg risk, och medan säkerligen Potter har sagt att ja, men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag man har släppt den där bromsen lite grann, och då flyter det också på ett mycket, mycket bättre sätt.
16: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll, en annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten, då spelade istället Elliot Straud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har använts också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill du se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
14: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. Och ganska hård liksom. Svår att möta tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
16: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström. Finns det fler?
14: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen. Också när han kommer in. Vi har varit inne också på Tahali som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
16: Nu väntar alltså övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga, lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
14: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är så otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong, de allra flesta, och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar dig, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet. Att inte bli övertänd och så vidare. Och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån när man har en halv sekund sent in, utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att, jag är nog inte så där superorolig och har aldrig egentligen varit.
16: Inte ens efter Norge?
14: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
16: Säger mer om dig som person tror jag.
14: Ja, kanske.
16: Vi får väl se. Det håller på att tömmas, eller ska vi säga till och med att det har tömts. 39 000 åskådare har tagit sig hem från nationalarenan i Solna efter genrepet inför fotbolls-VM. 2-2, lite onödigt, väldigt sent grekiskt kvitteringsmål. Det är det vi har med oss från den här aftonen.
7: Andreas Mats och Jon Persson med tankarna på kommentatorsplats där. Selma Jenervall står vid intervjuposition och inväntar svenska spelare. Alldeles strax så kommer vi att försöka vända ner till henne och förhoppningsvis ge er förbundskaptenen Graham Potter. Återkommer från nationalarenan.
17: Som en goodie bag på ett barnkalas.
18: Ja, ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
17: Det känns så svenskt.
18: Orättvist dömd straff.
17: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
19: Uppsnacket, fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
17: Varje morgon, hela gruppspelet.
19: Och sen inför varje slutspelsomgång.
17: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
18: Alltså om jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
17: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
18: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
17: Och du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match.
18: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
17: Uppsnacket fotbolls-VM.
18: Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
17: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
7: Fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Nu när också genrepet är avklarat, Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jennervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Beroni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-genrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
20: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Beroni.
15: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hård rock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja, då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja, då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubod, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsningar i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, man, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med, vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Iron Maiden och med sitt andra band som han har, Bridge Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss. Och gick fram och bara sa, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra, för jag gillar att prata om fotboll. Men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och lång story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså, ja. jag minns att du hade... Det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag, man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som du kommer ihåg, kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: De hade spelat Conference League-final och vunnit den, och allt var ju frid och fröjd. Och nu, när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris som hans passion för fotbollen, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterar han.
2: Yeah, I went to the first game was Newcastle at home. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere. Yeah, really, hearing close to the pitch, and yeah, really, really atmospheric and crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
2: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
1: Ja, om Upton Park där Steve Harris står, där han började gå på fotboll som 9-åring och nu för tiden spelar i West Ham på London Stadium där man hade OS, ja, så fick de flytta in där.
0: Just det.
1: Och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt...
0: Det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men lite så. Men en riktigt klassisk brittisk arena. Men de går ju ifrån dem där så som det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade Conference League-finalen då. Då spelade ju Iron Maiden i Bergen i Norge samtidigt som den här finalen spelade. Så det är ju inte så jätteofta som West Ham i en Europa-final.
0: Det måste ju varit fruktansvärt jobbigt för honom.
1: Så är det. Och jag frågade Steve där, hur är det att spela med Maiden samtidigt som West Ham har viktiga matcher?
2: That was a nightmare because, yeah, I was on stage in Bergen, and so what can you do? It wasn't very well planned by our manager. I wasn't very happy with it.
1: So when we have the World Cup coming up, do you look forward to see the games? Or
2: yeah, I know we're on stage that night as well. I'm not sure where we are, but I know that we're on stage. I think we might be able to watch the second half.
1: And England's chances?
2: I never bet on England. I never bet on West Ham coming out either. But... I'll never bet on England, that's for sure. It's always something goes wrong.
1: Ja, han tror inte att den där VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
0: Så han kommer inte kunna se det liksom?
1: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter i Sverige.
0: Så 40? Hur vet du det här egentligen?
1: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat varenda konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
2: I love playing, you know. I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean, everywhere, but and I play with British Lion at Sweden Rocks as well. So, it's really good.
1: What can we expect tomorrow?
2: A good show, hopefully. Yeah, no, it'll be good.
1: Thank you very much.
2: Cheers.
1: Ja, Steve Harrister som jag alltså träffade igår och därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen. Men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för det var ju därför jag var där på Strandvallen.
0: Ja, för det är det. Det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så var han till olika platser när han kommer.
1: Så är det. Så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär. Så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här. Och de har spelat i Stockholm också, ska jag säga, för det sitter säkert någonting. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
0: Men vad då? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Vadå, spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
1: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, vi kanske tar det i paus. För att han kommer nog inte spela så länge, för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
0: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
1: Ja, det är klart.
0: Jag får ju vara kvar här. Men för vi ska nämligen... Vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name. Det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på Trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädäcket?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och varit lite seg så har jag inte kommit in i konsertområdet om man säger så. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, har det gött.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på, eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man kommer från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så, det skulle jag vilja säga är perfekt. Det är rent snyggt, folk uppför sig jävligt snyggt och fint, alltså det är... Hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Ja, det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår saken, utan du är mycket här för stämning.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra alltså. Det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel. För det här som är... Ja, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom och hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
4: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite såna här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets skull.
4: Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
4: Husbil. Husbilar är vi här, ja. Är det? Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
5: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.

0: många gånger vi hör ju de här ifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Det ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
0: Ja, tack.
2: Tack men.

0: Ja, det där var Borlängebandet Ockracy med låten Long Way. Ockracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt välkomna till
2: Tack
0: P4 Live!
1: Tack som fan!
2: Tack
1: så förlåt, får man säga så i P4?
0: Det är okej.
1: Okay. Tack! Ja. Som fan!
0: Ja. Hörrni, alltså, ni klev av scenen för bara några timmar sedan.
1: Ja.
0: Hur mår ni nu då?
2: Pigg!
1: Ja, men alltså, jag känner så här, va. Where are all the ladies? Det känns underbart.
0: Ja, men jag menar så här, när man har stått, det gissar en urladdning.
1: Ja, ja, gud ja, det här är ju, du vet, så här post-nut clarity, du vet när man har runka.
0: Nu snackar vi, okej. Okay. Vad säger du då, Aurelia?
2: Jag vet inte, jag kan inte toppa den där. Alltså. Det
0: behöver du inte. Men du kan berätta vad du känner efter en spelning.
2: Nej, men jag är jättepigg, alltså, jag kan fan spela ett till gig.
0: Men vad menar du med det, att du blir jättepigg? Är det liksom något som...
2: Alltså, pigg. Alltså, jag kan springa runt till Sweden Rock nu.
1: Ja, vad fan, är det dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumenten på väggen, så springer vi upp där och kör resterande setet.
0: Ja, det är det ni vill göra. Ni vill upp på största scenen.
1: Jajamän, självfallet.
0: Men du, jag tänkte så här. Ockracy då? Vad är ni för ett band?
1: Vi är ett band.
2: Rock'n'roll band.
1: Vi är ett rockband. Hederligt gammalt rockband. Det är...

0: Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
1: Vad betyder det?
0: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Och, alltså all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom metal och sånt, men alltså så här, det behövs ren jävla garage rock. Vissa nämner ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Kan oj. Behövas att vi kommer och spelar.
1: Oj, oj, oj, nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
2: Hot take, hot take.
1: Ja, ja. Som sagt, tidigt i karriären.
0: Otroligt.
1: Får man ändå säga det.
0: Otroligt.
1: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
0: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
2: Student här.
1: Är det
0: sant? Studentpipan.
1: Är det sant?
0: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar vi tillsammans.
1: Men det är ju... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man? Framtiden
0: otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är bara att köra.
1: Ja, men och det, för det, apropå då, bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svaret på det här innan, framförallt från dig Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen. Så här. Men lite, försök ta ner det lite. Vad ser ni framför er?
0: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. Jag tycker de banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga. Så där vill jag inte hamna.
1: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
0: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
2: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
1: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Men så tycker man så här, det här var den bästa.
0: Ja, ja, gud ja, gud ja, det här var ju bäst, absolut.
2: Nummer ett, såklart.
1: Den här?
0: Ja, gud ja.
1: Alltså... Men berätta, ta oss med, hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
0: Så jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara fyra människor. De kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så jag, Dexter, vår gitarrist, drog igång Äppel på gånglåt. Och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efterhand. I det där lilla tältet.
1: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
0: 14. Omkring 800.
1: Det är, kom igen, det är en ganska stor ökning.
0: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, då tänkte jag, åh fy fan.
2: Det blir inget.
0: Nej, jag tänker, jag ger upp.
2: Lägg dags.
1: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
2: Alltså jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon stor, liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
1: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
2: Ja, exakt. Alltså man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså det är bara så.
1: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
2: Det kommer bli nog bättre.
0: Att det finns hopp för oss, för att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
1: Det är det ju verkligen.
0: Det är det jag tar med mig.
1: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
0: Allt.
2: Allt.
1: Kan du definiera allt i det här?
0: Det mesta som har med rockband att göra. Alltså Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Mm. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men så här. Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen och det har maten och det har merchen och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
1: Men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en, vad säger man, steg i karriärstrappan att göra. Det är ganska bra att ha på sitt CV.
0: Ah,
1: jag
0: har
1: spelat
0: ja.
1: På Sweden ah, Rock.
0: Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju, ja, men som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien. Det är...
1: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då, när ni ändå är här?
0: På Sweden Rock?
1: Ja.
2: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
0: Baren!
2: Ja, det hinner vi. Nej, men ja, Maiden och Saxon väl. Men alltså, Maiden spelar nu så liksom...
1: Ja, men ni ser lite för...
0: Spela Saxon ikväll?
1: Ja.
0: Vilken tid?
1: Ja, det kommer inte jag ihåg.
0: Nej, det kommer inte jag heller komma ihåg.
1: Jag hoppas. Men det är ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall. Så
0: ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också, så det är lugnt.
1: Ja, härligt. Vet ni... Lycka till,
0: tack
1: så säger jag. Tack så jättemycket, tack Aurelia och Alfons, för att ni kom hit. Och lycka till också med studenten.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack för att ni kom hit. Det blir spännande att följa er. Nu kör vi en låt till med Ocracy. Det här är The Trap.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll. Ja.
0: Härligt, tack för rapporten säger jag då.
1: Det är bara att komma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja, den är 22. Om du vill ha nyheter, då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live. Och nu, ja, nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick på Sweater och Kollo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger, och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara så här varm i hjärtat, tycker jag.
1: För ut på scenen kommer då de här tre kvinnorna i likadana klänningar. Rosetter, det är synkad dans. Sen är det ju då alltså gulliga Lillbabs-melodier som möter growling och riktigt tung grafik i bakgrunden. Det är alltså stora animerade skelett och eldmonster. Såklart också någonting jag älskar. Pyroteknik, oh, så det bara dånar i öronen alltså. Den här trion baby metal har fans över hela världen, och jag mötte Valky från Italien.
4: It's the best thing in the world. It's music that take your life away, gives you so many emotions and makes you wanna come back, and it's also nice because you are around people that think exactly like you.
0: Magiskt.
1: Valky älskar ju att vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England, de två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver kawaii metal så här.
5: It's like anything from like Japan culture, and you mix heavy metal with it, and you can imagine the chaos between that. And what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
1: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
0: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
1: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se, och det har John gjort.
5: I think this is my, oh god, now, 40-something time now.
1: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
0: Nej, är ju svaret på det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och de har, jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med banden 40 gånger.
1: Det var många dedikerade fans, märktes ja, alltså, i publiken. Ja. Alltså.
0: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
1: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
0: Ja.
1: Inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45 års åldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
2: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken. Men många är ju ganska många killar liksom, som gillar.
0: Ah, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten, Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks, för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
1: Nu kör vi. Ja, Gimme Chocolate.
0: Eller hur? Spänn fast det, för här kommer de. Baby Metal.

0: fantastiskt, baby metal. Klockan är, ja, den är en bra bit över 22 här. Snart blir det Karlavagnen med Christian Olsson här i P4. Men först, vi har ju fått hit en sån trevlig gäst. Ingen mindre än Stravko Sismon från bandet Ström.
1: Helt fantastiskt att vara.
0: Ja, välkommen till P4 Live du.
1: Tack så jättemycket. Det är lite magi över det här, måste jag säga.
0: Jaha, nu får du ta oss med. Vad menar du?
1: Nej, men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt. Det är en barndomsdröm.
0: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och du spelar då alltså i bandet Ström.
1: Jajamän.
0: Och ja, hur är läget?
1: Det är jättebra. Alltså vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Underbart.
0: Och jag vet, nu, klockan är ju inte riktigt läggdags liksom, även om det börjar bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
1: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
0: Är det så på riktigt?
1: Det är så på riktigt. Det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
0: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
1: 11.30 imorgon.
0: Alltså 11.30. Ja. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
1: Ja, men det är magi.
0: Alltså, jaha, okej. Jag trodde man så här, siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
1: Så här, vi kommer alltid vara underdogs. Vi kommer alltid slå underifrån. Och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
0: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. Om du förstår vad jag menar, att det liksom, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på för lunch.
1: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
0: Ja, vad härligt. Ja. Alltså, jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
1: Stort tack,
0: eller vad förväntar du dig? Liksom?
1: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
0: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
1: Nej, det är äta god frukost. Gröt är bra. Mm. Gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite så här, scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
0: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men
1: vi hämtar dig.
0: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja. Så får vi liksom nästa rapport på det helt enkelt.
1: Ja. Då kommer jag fortfarande lite gröt runt munnen, för att, som sagt, gröt är viktigt innan.
0: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända förrän 17.30.
1: Nej, så men då är vi här 17.30 prick.
0: Ja, du ser, så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
1: Oh, vad gött!
0: Mer Ström mot folket helt
1: alltid,
0: enkelt.
1: Alltid.
0: Ha det bra.
1: Tack. Hej. Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var Ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen. Och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4 stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag. Säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från här festivalen? Från Sweden Rock. Åh, vad absolut. Roligt. Vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel?
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slår den du? Oj.
0: Ja, eller hur? Nej, den är tuff faktiskt. Det är Bildalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound. Ja,
1: ja, eller någonstans där. Ja. Och sen så var jag och åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man från Tyskland som sa, ja, i sommar så ska vi åka till, inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC. Ja. Vi var där på deras konserter. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Också.
0: Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela lufttrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska du köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta. Vill du lära dig tre rätter riktigt bra och bara laga och äta de tre omlott sådär? Eller letar du tvärtom efter mer inspiration och variation i köket? Hur gör du då? Eller önskar du att du kunde fler vegetariska rätter? Drömmer du om bättre svung i lökhackandet? Vill du lära dig en kebabsås med mycket härligare smak? 020 22 10 30. Matlagningsdrömmar. Så roligt! Välkomna!
2: Oh boy.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork.
0: Mm. Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärntrötthet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar jag säga. Mm. Mat.
0: Mm. Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Dels är det. Men sen är det också var man serverar. Aha. Och hur man serverar. Och kunnandet kring mat.
0: Eller hur? De är också mycket bättre på mat.
1: Jag säger att göteborgarna, i och med att jag bor i Göteborg, så säger jag att ja, de kan fisk och skaldjur, men de är inte så haja på resten.
0: Skojar du till det där med hajen?
1: Nej, men tillbehör.
0: Aha. Vad då tänker alltså, du?
1: Men på en lunchrestaurang.
0: Ja.
1: Med kotlett, karé, hel, liksom så.
0: Mm.
1: Ja, då ska det vara äppelmos. Du ska ha gurka inlagd.
0: Eller hur?
1: Du ska ha gelé till. Mm. Det finns inte.
0: Får du aldrig i Göteborg? Åker du över Hallandsåsen däremot och rutschar ner i Skåne så står det överallt, uppdukat.
1: Ja, ja,
0: eller hur?
1: Ja.
0: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
1: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
0: Alltså Kristianstad?
1: Precis.
0: Ja. Jag är född i Kävlinge.
1: Ja,
0: där åt man mycket.
1: Mm, men det gör man i Kristianstad också, men jag menar, det behöver inte bara vara söder liksom.
0: Nej, men du, vad är det du drömmer om nu då i matlagningen?
1: Drömmer, men det jag är urkast på är sås.
0: Såser, generellt, eller?
1: Nej, alltså varm, alltså en bechamelsås eller...
0: Ja, det är svårt.
1: Du ska göra en ostsås till en lasagne, liksom.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är det så svårt då?
1: Ja, för mig, alltså jag är inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Utan jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Enligt honom så kan jag, vispar jag för dåligt. Att det är det som är problemet, jag vet inte.
0: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars så där att ni... Jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
1: Jag lagar väl mest så, men och sen så fixar han en, alltså han grillar.
0: Nej, har ni det så att han grillar?
1: Ja, jag kan liksom fixa så till annat, liksom, alltså vad man är om, tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska grilla eller gratäng och sånt.
0: Ja.
1: Men han är ju grill, men han har ju gått till och med på en lite grillskola och annat och sånt. Ja. Lammet och bonden har ju haft det.
0: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
1: Mm. Men just alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
0: Mm-hmm.
1: Men det här grillaste året om.
0: Sara, i största allmänhet så där, hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
1: Jag vet inte.
0: Är inte det jättevanligt tror du? Att männen härskar vid grillen?
1: Jo, det är det säkert. Alltså så, helt klart. Men
0: inget ont i det naturligtvis. Inget ont i det.
1: Sen får han göra annan sås, vanlig sås. Om vi ska ha isterband och vit sås.
0: Mm. Men grillar ni bara på sommaren, eller?
1: Nej. Året runt.
0: Alltså
1: det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
0: Ja.
1: Ja. Och grillarna står här ute året om.
0: Och funkar bara... även när det är kallt?
1: Ja, andra är under tak och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
0: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
1: Ja, ja.
0: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
1: Johan.
0: Johan Ståhl.
1: Mm.
0: Ja. Du, hälsa Johan så gott. Du, vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
1: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
0: Mm.
1: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir en tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
0: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju... Det här är ju en karlavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag. Eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där. Eller grillen på
1: väg. Eller så kommer man på något
0: midnatt.
1: I helgen.
0: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i Karlavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
1: Ja.
0: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra,
1: ja.
0: Och hälsa Johan, grillkungen.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena, Daniel. Välkommen till vagnen.
2: Tack, tack.
0: Är du kung i köket?
2: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
0: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb, till exempel.
2: Ja, jag var en sån.
0: I vilket sammanhang då?
2: Förskolor och förskolor som inhyrd kock.
0: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på
2: precis.
0: Något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
2: Exakt.
0: Ja, i regi Stockholms stad eller hur då?
2: Precis.
0: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
2: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat, för barn äter ju inte det som är blandat, va?
0: Jag tänkte just fråga det, hur man får dem att äta maten.
2: Det är just att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten,
0: så att det ser snyggt ut på tallriken.
2: Precis.
0: Aha, vad bra tänkt. Du vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli ännu bättre på, Daniel? Du är ju ändå kock.
2: Det är ju mest att temperera köttet och inte använda termometer. Utan kunna sätta upp vad som är medium well, rare plus och så vidare.
0: Men hur gör man det då utan termometer?
2: Typ känna på köttet som rutinerade kockar kan, tänkte jag säga. Men de som har jobbat alla kapp längre än vad jag har gjort.
0: Ja, känna med en gaffel eller vadå?
2: Handen.
0: Ah, okay.
2: De känner på handen med köttet. Så det är typ det man vill lära sig.
0: Så då känner de hur det är inuti köttet?
2: Exakt.
0: Vilken speciell yrkeshemlighet.
2: Ja, faktiskt.
0: Eller yrkeskunskap. Hur säkra är de då? Hur säkrar de på att pricka rätt, så att säga?
2: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
0: Fantastiskt, ju.
2: Ja, det är.
0: Ja. Men du är ju, låter det Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten
2: exakt.
0: Läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
2: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
0: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med
2: exakt.
0: I maten. Så att det inte kommer
2: exakt.
0: Som en stor gegga sådär.
2: Exakt.
0: Har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
2: Absolut.
0: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
2: Ja, där skulle jag säga att det är mest Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det. Mm.
0: Du, lagar du pasta någon gång?
2: Absolut.
0: Ja, det går ju alltid hem hos barnen. Gör du inte det?
2: Ja, det är mest populära faktiskt.
0: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag för det är fusk. Då måste jag äta något annat också.
2: Ja, det blir ju så. Nej, men jag brukar kombinera så vi kör mycket bulgur, mycket ris och ja, mestadels pasta.
0: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel. Och få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat. Eller hur vi nu ska uttrycka det. På skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen. Eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, du.
2: Detsamma.
0: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddressing och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker och sen förstummad av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige sådär, eller alldeles tokigt stark som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ända av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar det inte det ändå. Jag drömmer om det där att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. Karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen, hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne. Matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej hej.
0: Hej hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Jo, tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker jag, vi också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara
1: mat
0: säga
1: det. Det är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, nej, eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.

0: se till att man kan ju laga mat i veckor. Det kan man ju.
1: Det kan man göra.
0: Det ska vi komma till.
1: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Jag hade inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men nej, vi pratar ju inte om det.
0: Men det är väl trevligt det med.
1: Vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
0: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och ja, men få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med.
1: Så. Ja, det hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, ja okej, okay, eller...
0: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så då kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte liksom.
1: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
0: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom. Det finns fast inget bättre. Liksom.
1: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
0: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den är en entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom, så kan jag hedra mamma liksom.
1: Du, har du fått mycket fin mat av mamma, av mammas matlagning så att säga?
0: Ja, men det skulle jag nog säga, jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag, att jag hedrar henne med all sannolikhet, för hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek
1: och mycket kött.
0: Ja, precis. Ja. Som är kärlek.
1: Eller hur? Men jag tänker att du ska plugga spanska, sa du. Men du har ju någon slags grund, tänker jag också, från mamma då. Också språkmässigt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
0: Ja, absolut.
1: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
0: Jag tackar för ett mycket bra program och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
1: Ja, det var snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten eller ska du parkera?
0: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
1: Kan du ju säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kaffe.
0: Kanske man kan fiska för dem och få sig en liten korv.
1: Kanske det, ja. Vem vet?
0: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
1: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också. Till exempel.
0: Ja, ha det gott.
1: Samma du. Hej då. Hej. Och hej, Elin Örjehall i... Var är du någonstans, Elin?
2: Jag är i Bräcke kommun, i Kälarne.
1: Ja, det är så man säger, jag vågar inte säga det nämligen. Kälarne, det lät som att det var gjort för att jag skulle betona det fel. Kälarne, det rimmar på Hälarne nästan, kan man tänka.
2: Ja, men exakt.
1: Ja, just det. Ja, bra. Då vet vi var du är. Och det är, var ligger det förresten? Bräcke, var ligger det? I Jämtland.
2: I Jämtland, ja.
1: Ja. Du, vad roligt att du är med i Karlavagnen. Vi pratar ju om matlagningsdrömmar.
2: Och ja, men exakt.
1: Vad är det för klocka som det klingar hos dig?
2: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
1: Okej. Okay.
2: Och med till den här bakmaskinen då så följde det med en låda med sprits, en spritspåse och så här sprits.

0: hylsen och sånt här.
1: Och har man och det till det när man ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
0: ja, men exakt. Ja, eller göra maränger eller tårtor och så.
1: Ja, just det.
0: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då. För att min dotter fyller 1 år den 27 juni. Och jag tänker att det här ska ju bli fint. Liksom. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen. Hur det här skulle sitta. Det gick ju... Ja, som det gick.
1: Alltså bygga ihop själva grejen.
0: Jag bygga ihop den, ja.
1: Gick dåligt, ja.
0: Jag fick ju googla och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här. Och sen då när man hade gjort... Jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att du,
1: ja, det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
0: Ja, exakt.
1: Maränger som
0: är så gott. Så jag gjorde den där smeten och... Liksom allting blev jättebra och så kom jag till det här momentet med spritsningen och det gick bara åt helvete.
1: Alltså du gjorde det, Elin?
0: Ja.
1: Ja, gick dåligt. Dåligt som bara det, den helt enkelt.
0: Väldigt dåligt.
1: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
0: Nej.
1: Nej, man exakt. Vill att det ska gå bra faktiskt.
0: Ja.
1: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en... annan människa eller sökte du stöd?
0: Nej, jag fortsatte att googla och se vad jag liksom kunde göra bättre. Så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
1: Är det inte sån här läge man söker upp en äldre släkting?
0: Inte det
1: om man nu hade haft någon.
0: Ja, om jag hade haft någon ja, som jag kunde fråga.
1: Ja. Så det hade du inte, nej.
0: Men nej, så att nu håller jag på och övar.
1: Men hur blir marängerna då, Elin?
0: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
1: Men blir de, sitter de ihop så de flyter inte bara omkring? Sådär,
0: alltså nej, de sitter ihop men de blir väldigt, väldigt fula. Och liksom, de går inte att få ut ur... Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen så du måste ju använda sked liksom för att ens få ut det.
1: Mm. Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja. Men du, vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin, det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara alltså att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka, för baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin, se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
0: Jo, men exakt. Och han sa ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom.
1: Men,
0: så. Men det går så där just nu. Ja.
1: Är han besviken, sambon?
0: Nej, det är han inte. Vi övar på tillsammans och jag övar.
1: Och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge som tur är.
0: Ja.
1: Det kan man alltid tänka på. Men Elin, vad rolig du är. Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
0: Ja, men så du, är det ju verkligen.
1: Är du bra på att göra pannkakor?
0: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men det här med bakning är inte min grej bara.
1: Nej. Du, vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång. Eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
0: Ja, det kan jag känna igen. Absolut, att de första blir inte riktigt bra.
1: Nej, men det kanske är så för alla.
0: Ja, jag tror det.
1: Aha, så, vad skönt.
0: Men sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
1: Mm. Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
0: Aldrig hört.
1: Nej. Får du snabba dig till radio nu så kan du få höra Alison Moyet, för hon är på gång här i Karlavagnen.
0: Absolut.
1: Roligt, ha det så gott. Tack för att du var med i Karlavagnen. Ha det bra.
0: Okay.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer svishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. Olika beige-nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej, men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, okej, nej.
1: Nej.
0: Du är alltid beige, har du tänkt på det?
1: Tack, snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt. Ja. Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott.
0: Alltså, gör det
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier. Mm. Jag tänkte att vi börjar lite det här med beteendet just i köket. Mm. Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklökar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen så här i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
0: Nej.
1: Den där är det är en pina.
0: Ja. Det är värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
1: Lina.
0: Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
1: I vad som helst, verkligen.
0: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja.
1: Oj.
0: Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
1: Ja, men tryffel känner man ju till.
0: Eller hur?
1: Och syra.
0: Skruva, just det. Och, ja. Kan man reflektera kring.
1: Vi har också Jan som skriver så här: min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken, man har testat här, Jan. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
0: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
1: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
0: Tar du av dig haklappen där också. Så.
1: Ja,
0: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Så vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
3: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
5: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
7: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
8: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank Bank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Måhlén.
9: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
8: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
10: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
1: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
11: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
12: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
11: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
12: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
11: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på att baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräftor det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl i betraktarens inte ögon då, men nej. Det är
0: sporrar.
1: Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräftor, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svaren, så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagn, och vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men det... Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då. Då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk? Vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa och tillaga den själv.
0: Du Martina, var det Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju lagat mycket mat. Men man tycker framförallt det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagningen är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi ju precis lagt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana-tillstånd med matlagning helt enkelt?
2: Ja, men självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra?
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta, kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alla handlingar är själviska, och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter av. Mm. Och sen har vi prins Filip som finns med oss också.
0: Vad sa du nu att?
2: Ja, det är bara en talspråk.
0: Ja, just det. Du, var hittar du inspiration till din matlagning då ifrån?
2: Mycket på dark web och sen även kokböcker såklart.
0: Ja, för det måste ju komma någon slags input utifrån, gissar jag.
2: Självklart, och sen mycket lukt och doft och testa saker, resa och få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
0: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
2: Ja, men självklart. Och det är, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
0: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
2: Nej.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
2: Nej, och då får man ju lära sig det.
0: Ja, det är klart. Det, är så
2: det, som, är, det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
0: Det är mycket fotmat, helt enkelt.
2: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker, komage och så vidare.
0: Ja, som ju inte alla tänker att det där ska bli gott ifall man säger det.
2: Nej,
0: innan
2: det
0: att vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
2: tack.
0: Bra.
2: Tack.
0: Hej då. Hej då.

0: sår.
1: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20:20 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse, vi säger hej. Hasse fortsätter, skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
2: Ja, hej där.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja,
1: hur har du det?
2: Jo, det går nog idag med, hörru.
1: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
2: Det är så mycket kvar på den här dagen nu som överlever nog den med.
1: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Vad vill du bli bättre på i köket?
2: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
1: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
2: Ja, visst. Mm. Men då gör du fel. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpanna på spisen.
1: Ja.
2: Och så när den börjar bli lite varm, då höser i salt. Ja. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
1: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen för att göra den ren helt enkelt, eller vadå?
2: Ja, precis. Ja, visst tror du.
1: Aha. Visst. Funkar det varje gång för dig, Tom?
2: Ja, mycket smart.
1: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa att man skulle göra så där. Ja. Mm-hmm. Och så sen provade jag sen då.
1: Hur ofta
2: Det funkar jättebra.
1: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
2: Ja, det är efter humör. Lite sådär va.
1: Uh-huh.
2: När man ska äta det, ska man komma på vad man är sugen på. Och sen ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär. Vet du.
1: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna helt enkelt?
2: Ja, precis så då.
1: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att fixa med matlagningen?
2: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
1: Lagar du varje dag?
2: Nej, så där hör du. Det är den där jävla latmasken där, vet du. Ja, vet du. Men att...
1: Ja.
2: Vad fan ska jag säga nu då?
1: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men
2: du
1: kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
2: Nej, jag lagar åt mig själv bara. Hörru.
1: Du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
2: Och sen vet du, om du ska laga mat...
1: Ja.
2: Om du börjar med ett kilo smör och en liten tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, sen blir det gott ändå.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
2: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
1: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack själv. Ja.
1: Ha det så bra.
2: Det är bra.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej då. Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
3: Hej på dig Christian.
1: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
1: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt?
3: Hörde du, jag vill stämma in i föregående talare.
1: Alltså Tom?
3: Ja, alltså det var gällde dina problem med pannkakor.
1: Ja, de är stora och ofrånkomliga, men jag gör ju fel. Men alltså, håller du med Tom om tipset där?
3: Jag håller med Tom på många sätt, men samtidigt så vill jag framhävda att man ska ha en särskild stekpanna eller en pannkakslag som man bara steker pannkakor i. Mm. Inte någonting annat.
1: Det var han också inne på lite grann ju. Men varför är det så? Varför är det bäst då?
3: Jo, du får en annan beläggning i stekpannan när du steker fläsk eller falukorv eller vad du nu steker. Och ja, så nästa dag ska du steka pannkaka och då är det inte tillräckligt. Alltså det, nej, det funkar inte.
1: Nej. Okej, okay, jag förstår. Jag tar till mig det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Du är inne på det här med salt och torka ur pannan också?
3: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
1: Nähä, varför inte det?
3: Du blir för rent.
1: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket.
3: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett eller vad jag ska kalla det för.
1: Ja.
3: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
1: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
3: Jajamensan.
1: Nej.
3: Jo då.
1: Hur gammal är den, Gunvor då?
3: Den är sen jag gifte mig 1965.
1: Nej.
3: Jo.
1: Samma panna?
3: Jajamän.
1: Oj, det måste ju bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
3: Jajamän, det gör det.
1: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
3: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
1: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som, det lagas ju mycket mat där, och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna, och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
3: Ja, det är det. Det går ut på.
1: Man får inte torka bort kärleken.
3: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka på pannkaka i.
1: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
3: Det låter bra. Mm. Lycka till.
1: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
3: Tack. Hej.
1: Hej då.
0: Det här är Karlavagnen. P4.
1: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna!

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg står cykelmattias och spanar mot framtiden under sin cykelkeps. Den är väldigt vacker, den där vita med ränderna. Kepsen?
1: Ja, den är tjusig.
0: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
1: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
0: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
1: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Kan det vara lite sådana här giveaways, lite kepsar och så.
0: Och så blir det en souvenir i Majorna?
1: Ja, det blir det. Mm.
0: Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
1: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
0: Det kräver ju också ambition. Har du det?
1: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början.
0: Är du kock?
1: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
0: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
1: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga eller man kan alltid göra det bättre eller så där.
0: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja. Mer fisk. Mm.
0: Simma lugnt.
1: Ja.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
0: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen, att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja, med pannkakorna,
0: ja,
2: glaset är lite halvfullt i ert resonemang, ja, eller halvtomt skulle man kunna säga. Ja. Halvfullt i mitt.
0: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället, ja men de två första är ju, det är ju till för dig, för ja, kocken, den som steker.
0: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med, ja, dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt, exakt, eller när maten sen ska serveras, när alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon, ja, typ av färdkost för de, ja, 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot utan sylt och så vidare.
0: Ja, så att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
0: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
0: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
0: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid.
0: Ja.
2: Och den är gjord med enormt mycket kärlek.
0: Ja.
2: Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen. En vanlig vardag kunde det vara. Mm. Och då står det liksom en kalops och puttrar på spisen som är så mör så att, ja, man svimmar.
0: Hur hann hon?
2: Hur hann hon? I vissa fall så en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid.
0: Mm, och du vet, kunde
2: man ja, det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. För det är det ju inte.
0: Egentligen
2: men,
0: inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn. Att man kan laga mat på det här sättet också.
0: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt så där, lite mer hantverk nästan, eller
2: ja,
0: hur?
2: Ja, just det. Nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med... Det har ju varit mycket med bakning här ikväll. Och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag.
0: Att ja, sant.
2: Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås, bara på häfta ihop lite grann.
0: Ja.
2: Men
0: inte bakning, precis. Nej.
2: Nej.
0: Nej. Nej, kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän,
0: eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfetter, det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokade som barn. Visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
0: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja. Så de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
0: ja. Det är ju vad det är. Vi behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske, vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen? Ja, är det det?
2: Kanske. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker det ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
2: Ja. Det, ja, det var snällt sagt.
0: Ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt. Och lägga,
2: ja, men det är det verkligen.
0: Lite extra kraft och engagemang i matlagningen, även till vardags.
2: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
2: Ja, tusen tack. Så roligt. Första gången i eten.
0: Ja, och vilken debut. Hur bra som helst.
2: Det
0: jo,
2: det.
0: Verkligen,
2: tack.
0: David.
2: Tack kära Christian. Vi hörs. Hoppas
0: det gör vi. Ha det så gott.
2: Bra.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: kväll.
1: God kväll. Säger vi Ludde?
0: Ja, det funkar.
1: Ja, det är inte alla som heter Ludvig som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
0: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
1: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
0: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem väldiga mängder mat på extrapris.
1: Oj.
0: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt. Och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in såna här mängder mat, utan brukar jag ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir det lite över och det släpps in. Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
1: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, ja, att öppna kylskåpet och bara se, japp, det ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
0: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Det hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, så det blir gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
1: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
0: Ja, nej, jag får kanske ta det här snacket.
1: Du hör vad jag säger, tänker jag. Men du, för att bli bra då, som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
0: Alltså jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt. Men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske... Ja, anstränga mig mer och verkligen så här, okej, vad gör vi nu?
1: Ja, eller är det helt enkelt bara, eller är det bara erfarenhet? Alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
0: Nej, det finns nog poäng i det, tror jag, absolut.
1: Ja.
0: Det är...
1: Men du, någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
0: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänger jag ihop mat så är det, det är en chansning.
1: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
0: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på honom.
1: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och då måste hon bara för att det är billigt, eller?
0: Ja, alltså det är nog lite... det kan väl säga att det är nog det. Det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
1: Ja, och när du öppnar dörren till kylskåpet så... Ja, hopp. Aha.
0: Ja,
1: och skafferiet är fullt med sån där sallad som man inte vet vad man ska göra med. Du, vad heter detta inköpssnille?
0: Hon heter Klara.
1: Klara, vi måste ju nämna henne, tänker jag. I värdighetens namn. Jätteroligt berättat, Ludvig. Hälsa Klara så gott.
0: det ska jag göra. Tack så mycket för ett bra program.
1: Vad kul ni har ihop. Det låter lång väg som att ni har det. Ha det så gott. Hälsa så gott.
0: Ja,
1: såklart. Ha det bra.
0: Hej då. Tack så mycket.
1: Hej då. Hej. Och hej i telefonen nu till Katrin Markstedt i Piteå. Hej Katrin!
2: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
1: Det ska man göra, klockan 23.46.
2: Ja. Exakt.
1: God kväll, helt enkelt.
2: Ja, och jag står och skalar ägg.
1: Står du och skalar ägg nu?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Ja.
1: Hårdkokta eller?
2: Nej, inte så där jättehårt.

0: kokta, utan ganska sådär mellan. Ja.
1: Ja, varför gör du det, Katrin?
0: Jo, för att jag vill ha det, för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
1: Mm. Ja, är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
0: Nej, jag ska inte käka det nu, utan det finns alltid ägg och ja, sallad och sånt där hos mig. Mm.
1: Finns det alltid det hos dig?
0: Jo, faktiskt.
1: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
0: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödötterlappskonnan. Så jag for efter mamma hela tiden.
1: Vad kallades det? Säg det en gång till.
0: Rödötterlappskon. Alltså...
1: Rände efter, eller hur?
0: Nej, Rödde ötte lappskån. Ja. Alltså det röda i lappskån heter det.
1: Ja. Det röda i lappskån.
0: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
1: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
0: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Och det blir jättegott.
1: Du, och Kajsa Varg hade ju det i sin kokbok då. Man tar vad man har. Det är lite jo, grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
0: Nej.
1: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen, att man ska använda det man har.
0: Ja, precis. Men mamma, alltså, då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att man ska göra pitepalt och typ 6-7 år. Så står man med mamma som bara rullar. Så står man där och så har man en D-klubb som bara dras ut. Liksom det blir ingen rundboll utan så... Ja, alltså jag har så himla mycket minne, men just det här, det har jag lärt mina barn också, att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om och så kommer det och så bara varsågod. Vilken känsla, och då är man sin egen kock. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, och min morfar som också lagade det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
1: Ja. Vad fint du berättar, Katrin. Och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro. Med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
0: Men tack så mycket för att jag fick vara med. Och mycket mysigt program.
1: Ja, det blev nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
0: Tack.
1: Hej då.
0: God natt.
1: God natt och sova. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg vid träden som nu har blad och inte bara tomma grenar står Schark Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten eller eftermiddagen. Det har ju regnat en del i vår underbara stad idag. Så det
0: har varit mer att göra tidigare med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning?
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ut i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre?
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel i en majonnäs ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är, har du ingen béarnaise? Och jag står ju här med en kyldisk. Och béarnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom béarnaiserna, folk tror att de köper béarnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger, så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er, matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara att vara med, säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: I just might, Bruno Mars. Hörni, välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tronvik finns med dig i Vaken med Peter och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan 6.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa
0: är
1: den kanske.
0: Det är lite den är ju, jag tycker den är framförallt röd, va? Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på en Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska ju tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto.
1: Mm.
0: Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion. Och så kom du springandes med den och sa, hör du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter, ja, tills den här stackaren ska vinna, det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får
0: just
1: vi tro på oss själva.
0: Kan jag säga så luktar den extremt mycket, så här, har legat i vakuumförpackad påse ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk butik. Eller
1: en liksom tveksam fabrik.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen och så kommer de ju tävlas ut. Men då återkommer vi till, det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo, 269 kronor.
0: Men du skojar.
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när den kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som nu är dyrt. Utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hedlig morapasta.
1: Ja, alltså verkligen en
0: kostar
1: morapasta.
0: Ingenting för dem att slänga ihop.
1: Nej.
0: Eller?
1: Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott men jag är inte riktigt mätt.
0: Mm.
1: Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra? Allt bra här? Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Det är jättegott, jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den där restaurangen, gå direkt till jobbet. Det fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag. Som jag tyvärr inte heller blev riktigt mätt på.
0: Åh, nej.
1: För att då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
0: Nej, fan. Nej, men det blir... Jag tycker så synd om dig. För det är också så här,
1: om man... inga points i det.
0: Nej, men också så här, vill, alltså när man vill bli mätt. Om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
1: Ja.
0: Får inte bli mätt. Och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
1: Nej. Det var liksom ingefära morot. Och pyttelite glasnudlar.
0: Ja. Jag känner med det. Men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbeltummar upp och sagt, gud, så gott, så gott. Smakar jättebra. Och jag är så mätt. Sådär.
1: Nej, men jag klarar inte att
0: säga kan inte heller.
1: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
0: tycker vad säger det är så hon då? Hur närmar hon sig?
1: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja men kan inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räk och lite börja liksom dra ett recept. Och de var så, nej, nej det kan vi faktiskt inte.
0: En näve mjöl, några delar salt.
1: Jag tycker det har gått lite långt med henne säger ifrån. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, de hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Då är det ett sällskap på typ 10 personer.
0: Oj.
1: Så vi sen ska resa oss och gå därifrån. Det var ju också... Men jag ville sjunka.
0: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn?
1: Men
0: eller?
1: Ingen var väl det, men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
0: Ja, jag förstår dig.
1: Alltså,
0: jag förstår dig.
1: Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara. Det var jättegott.
0: Men det här är ju, Frida, varför jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora. Jag vet att jag blir mätt. Jag tycker att det är gott. Det, för mig är ju den optimala restaurangbesöket när jag inte behöver öppna menyn. Utan bara kan säga, jag kan den. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
1: Gud, alltså det är verkligen... Nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
0: Ja, välkommen.
1: För att jag har ju blivit likadan.
0: Ja.
1: Att, det, att de ger menyn och så säger jag, men det behövs inte, jag tar en palak paneer. Ja. Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
0: Ja. Välkommen, Frida.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
0: Mm.
1: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott.
0: Ska jag vara så här röd den här?
1: Ja, men det var så gott.
0: Ja.
1: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
0: Det kan ju, behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av.
1: Nej,
0: jag kan ju inte göra någonting som anspelar på det jag äter.
1: Nej.
0: Förutom att säga tack, tack, jättebra. Och hur mycket ska jag dricksa?
1: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten. Så går de förbi. Nej, men tummen upp.
0: Nej, man är så feg.
1: Ja. Säger du till vakenatsverigesradio.se?

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med Peter och P4. Spelade på Sweden Rock igår, blir det nu då.
1: Okej.
0: Okay. Wilmer X såg jag. På spelschemat där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på det området. Den går pågår för fullt, Sweden Rock Festivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad som ska finnas backstage när de kommer?
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är
1: cigaretter.
0: Ja, men så sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad.
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske
1: sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja. Lite beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rock Festivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom en samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Det var inte kirat i grekisk yoga.
1: Jättekul att stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med att sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republica. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu. Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju i 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De finns att beskåda på antingen vår Instagram eller vår Facebook-sida.
1: Mm. Vaken med P3 och P4 heter det på båda.
0: Det enda du behöver göra ifall du vill vara med och tävla är att mejla oss vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken mellanslag ifall du gör sms-vägen och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken och säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar jag mig med att säga, jag betalar extra givetvis. Ja, så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna säga, ursäkta, skulle det gå att få en sås till,
0: ja,
1: till pomfritsen?
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag, och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag och surade hela kvällen. Hur kunde hon ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga men drog en gräns vid rå kyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade, noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle
1: är
0: jag
1: det
0: göra.
1: Då? Det skulle
0: eller så skulle jag skita och äta det bara helt och hållet.
1: Men det är väldigt många som säger till också, så att det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland, lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa jag så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurunda-bommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här till klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har mejlat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: Du är inte helt ensam då.
1: Nej. Lasse, han

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm, precis.
0: Ska vi prata med de tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Härligt. När man är från Piteå, vilket jag antar att det är, för jag har ju ett Piteå-mål.
2: Jo.
0: Där är man ju född lugn.
2: Men jag född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja.
1: Men du är lugn i alla fall.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Piteå-lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
2: Ja.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja, kanske, men
0: är du svettig och trött?
3: Man är lite svettig, men trött är man inte.
0: Nej, det är bra.
1: Men det är ändå med mycket stress och hormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa, är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern, eller båda? Solklart?
2: Yes. Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga, hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till den andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnes ropa bara för att få ordet, så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Men precis. Betastadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden. Så har vi det som en liten ljudkuliss här då, från när vi tävlar. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Patti Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regine.
0: Känns Frida mer Patti Smith kompatibel än vad jag gör, Regine?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Och det är Robert.
1: Det är Robert.
0: Det stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, jag bara chansar lite.
1: Ja, man har ju 50%.
0: Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, du har utjämnat då. Då står det 1-1. Mm. Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Det
1: har vi
0: inte funderat ut det heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regine.
0: Mm. Ja, ska vi höra.
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Nej, det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regine.
0: Det lät som att jag hade besöksförbud i Portugal. Det har jag inte. Det var att jag tycker inte att det är en jättecharmig stad.
1: Det är ett land.
0: Det är inte ett jättecharmigt land.
1: Nej. Vi tar nästa. Då undrar jag, vem ska springa ett fjällmaraton?
3: Hampus.
2: Ja. Regine.
1: Hampus var först.
3: Det är Frida.
1: Nej, det är inte jag.
0: Aj, aj, aj,
1: det är inte jag. Jag har sprungit 1 maraton, Hampus. Och ja, det gör jag kanske om när jag får en 40-årskris. Men jag är inte en sån löpare som Robert. Så att Regine får poäng här. Och det är spännande. Det här innebär ju att det står 2-2. när vi har kommit till den sista aktiviteten.
0: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
1: Det är sudden death.
0: Är ni med då?
3: Ja.
1: Gå på Mattias Alkberg-konsert.
2: Regine.
0: Gina var lite snabbare där.
2: Frida.
0: Aj, jag är hemskt ledsen, Regine. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg-konserten.
2: Jaha.
0: I Svartestan i Luleå.
2: Jag gör ingenting.
1: Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Det innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
2: Grattis, Hampus.
0: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa, röd eller blå.
3: Nu tar jag en blå.
0: Då tar du en blå. Mm. Det är storlek large, för det var det enda som fanns.
1: Exakt, one size fits all.
3: Nej, det passar.
1: Perfekt.
0: Regine, känns det okej det här då?
2: Ja. Jo då, ja.
1: Ja, lite ledsen låter du.
2: Jag är en god förlorare, vet du.
1: Ja, okej, okay, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
0: Ja,
1: vi vill inte krossa några hjärtan här under natten.
0: Nej. Regine, hälsa Peter, tack för att du var med.
2: Jo, tack, tack. Hej då.
0: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
3: Ja, tack, tack.

0: Sören Torpgardlund får vi gå hem här i Vaken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Det känns helt okej. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant, men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på någon, Frida?
2: Nej.
0: Nähä.
1: Jag kan tävla själv.
0: Okay. Han kan tävla själv, säger han.
2: Ja.
0: Vad fint det.
2: Då får vi uppfinna nya regler igen, Robert.
1: Ja.
2: Hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
2: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
2: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
1: Nej, det var ju fett. Det
2: är schysst. Räcker
1: det
2: med 3? Okej, 3 då.
0: Det är ändå sommar.
2: Okej, okay. Men då kör vi.
0: Ja,
2: det får bli så här.
0: Det får bli så här. Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
2: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
1: Ja, jag är redo. Jag sitter här ändå och glöser.
2: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida.
1: Det är min fråga, det måste jag skrika, Peter.
2: Du får bara säga något av våra namn. Okej, okay, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
1: Robert.
0: Nej, det är fel. Jag det är fel.
2: Vem ska... Ja, precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Du är ingen bröska.
1: Jag sitter här och kör en asfaltfält samtidigt. Man är lite ofokuserad.
2: Ja, okej. Okay. Inviga en nybyggd bastu.
1: Det måste vara Robert.
0: Ja, det stämmer.
2: Inviga ett nybyggt dass.
1: Ett nybyggt vadå?
2: Dass.
1: Dass? Ja. Nej, det är säkert att Frida.
2: Ja, det är rätt.
0: Det är väldigt
2: säkert. Läsa massa böcker.
0: Okej, okay, en då. En sista.
1: Läsa massa böcker. Oj, oj, oj. Det måste bli Robert.
0: Nej. Ta en till.
2: Okej, okay, kanske åka till Skåne.
1: Kanske åka till Skåne. Ja, men det är
2: du,
1: Frida.
2: Det är rätt!
0: Ah!
3: Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Vänsterpartiet har gjort sig av med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen. Bland annat för att ha hyllat Hamas terrorattack i Israel 2023. Men detta skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika fall.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
4: Reporter Mattias Pleijel. USAs president Donald Trump har presenterat ett stödpaket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraften, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk och 42 kolgruvor. Dessutom ska 2 helt nya kolkraftverk byggas, lovar Trump. Polis och kustbevakning slog igår till mot en lyxjakt utanför Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en misstanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Vi tackar Leif för det, och så säger vi väl ett stort rungande grattis till Peter som i med som en halv nanosekunds marginal lyckades gissa rätt på sista påståendet och vinna en Hawaii-skjorta.
2: Ja, det var ju verkligen på målsnöret där. Han jagades inte av någon motståndare, men av Ekot.
0: Ja, Ekot var hans motståndare i natt. Ja, men kul. Då har vi fått iväg våra Hawaii-skjortor.
2: Jättekul. En blå till Hampus, en röd till Peter.
0: Får vi göra om där om ett år igen?
2: Absolut, jag längtar redan.

0: Milky och David Guetta med låten Just the way you are.
1: Vi går från tävling till tävling.
0: Ja.
1: Det är en sån dag. För det är ju fredag så vi ska såklart köra nattjakten deluxe.
0: Det är vi som ska tävla.
1: Ja.
0: Och. Ja, lyssnarna också givetvis.
1: Ja, det är vi alla. Ja. Nu öppnade jag kuvertet här. Det var ett väldigt stort kuvert, vilket var bra, för min brevkniv är ju för stor för de små kuverten. Mm. Oj, men Peter har också råkat häfta fast själva uppdraget i kuvertet.
0: Varför han häftat överhuvudtaget,
1: Peter? Nej, men jag vet inte det. Okej, jag läser.
0: Ja.
1: Sommaren är här och sommarjobben med den. I natt sänder Robert sin sista deluxe innan sommarjobbet på P4 Norrbotten. Och för att förbereda inför en Norrbottens sommar ska ni i natt hitta norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Oh nej, det här kommer vara extremt jobbigt för mig eftersom jag inte kommer kunna någonting.
1: Har ni besökt någon av platserna får ni ett extra poäng. Lyckas ni få maxpoängen som i natt är 30? Men herregud, vi kan få 30. Varför det?
0: Hur kan vi få 30 poäng?
1: Det borde ju vara 20 ifall vi får ett extra poäng. Om vi har varit där.
0: Vi kanske får ett var. Jag får ett extra och du får ett extra.
1: Ja, så måste
0: det
1: vara.
0: 30.
1: Och jag har inte varit så mycket i Norrbotten.
0: Nej, det är ju en katastrof. Men det jobbiga här, för nu kommer det blottas att jag har dålig koll. Du vet, det är ibland när folk också ber mig så här, vad kan man göra om man åker till Luleå? Så kan jag liksom inte säga någonting annat. Än att så här, gå och titta på hockeyarenan.
1: Men får jag fråga lite dumma frågor bara?
0: Jättegärna.
1: Gällivare. Är det Norrbotten? Oj, det här är pinsamt för dig.
0: Mm.
1: Tänk efter när du jobbade på P4 Norrbotten. Var rapporterade ni ifrån?
0: Ställ inte de där frågorna.
1: Nej,
0: nu,
1: okej,
0: för jag vet inte.
1: Nej, vi kör bara.
0: Det får bära eller brista.
1: Hjälp oss. vaken@sverigesradio.se
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Boj, så är inne mig.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senast.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med fisk.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.

0: Oj, vår sista där, det gick så fort.
1: Ja, det var ju bara andades. Någon... Jag tyckte att det lät som Erik Blix.
0: Ja, det var
1: B4-kollega, men...
0: Ja, för Göteborg var det något sånt där.
1: Ja.
0: Nej, kanske inte. Ja, du Frida.
1: Det här var jättesvårt. Jag tror jättesvårt. Att ettan, där vill jag säga att det är Gällivare eller ja. Malmberget.
0: Ja.
1: För de pratar om att springa bort något i någon stad.
0: Ja, precis. Malmberget finns ju, det finns inte ens kvar.
1: Nej, exakt.
0: Det är ju Norrbotten, det är ju det.
1: Och Gällivare har väl flyttats?
0: Nej, du tänker på Kiruna eller?
1: Nej, jag tänker på Gällivare.
0: Ja, Gällivare har väl inte flyttats?
1: Nej, inte flyttats, men det är mycket som har försvunnit och det har liksom fått växa åt ett annat håll. Och...
0: Ja, på grund av gruvan och sådär. Ja. Ja. Men ja, det kan det nog vara. Ja, det kan det nog vara.
1: Men det kanske är ännu hellre i Malmberget då?
0: Vi hörde i alla fall nyss nämnde Mattias Alkberg.
1: Aha.
0: Och han är ifrån Luleå. Så Luleå borde vara på, vilken det nu var, trean eller tvåan.
1: Ja, på trean var han låt.
0: Fyllskalle.
1: Okej.
0: Okay. För det är platser vi ska hitta, va? Eller?
1: Ja.
0: Det sa han det.
1: Det är norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Okej, så då kan det vara liksom Storforsen och sånt där.
1: Ja, det kan det nog. Jag märker att du blir lite stressad av det här, Robert, men det är okej.
0: Ja, ja.
1: Du känner ingen press.
0: Nej, det är lugnt. Ja, jag kan tyvärr inga mer.
1: Nej, vi har fått en redan här, ser jag, från Mårten. För att vi hörde ju rapparen Einar på nummer 9. Jag känner inte igen låten, men Mårten skriver att låten är Haparanda.
0: Mhm.
1: Så då är det Haparanda på nian.
0: Då sätter vi in den där då.
1: Mm.
0: Toppen! Vi har en så här långt. Nej, vi har två.
1: Två.
0: Luleå också. Vilken satte du Luleå på nu igen?
1: Trean.
0: 9, Haparanda.
1: Men det var ju någon som handlade om hockey också.
0: Ja, men...
1: Det var
0: jag
1: inte
0: vet
1: Luleå.
0: Inte, det var ju... Ja, det kan det ju vara. Men... Vi pratade ju om mot Skellefteå. Det finns ju inget annat lag som är i SHL i alla fall.
1: Nej. Ja, det kommer klara när vi har gått om tid.

0: Love My Way heter låten i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med den här Norrbottens nattjakten deluxen.
1: Ja.
0: Och så är vi lite fundersamma hur vidare det är län eller landskap.
1: Ja, precis. Men jag tror att det måste vara län.
0: Ja, för Kiruna, vi pratade ju om Gällivare och det där. Och det är vi överens om. Det ligger i Norrbottens län, men det tillhör ju Lappland.
1: Ja, som landskap.
0: Och samma sak med Kiruna.
1: Exakt. Men jag tror att det är län.
0: Vi tänker län.
1: För att jag tycker också att svaren som kommer in här i mejlen vakenhetsverigesradio.se är bra svar, men som också bland annat gäller saker i landskapet Lappland.
0: Mm.
1: Till exempel Birgitta här har skrivit nummer 8 måste vara Jukkasjärvi från ishotellet. Och det var ju där, det var ju någon typ skåning som pratade om hur man städar ett rum och pratade om borsta bort snön och så.
0: Okay.
1: Så det måste ju vara ishotellet i Jukkasjärvi.
0: Ja, men då tycker jag vi enas om att det gäller Norrbottens län det här.
1: Ja, det gör vi.
0: För då kan vi bredda oss lite grann också.
1: Exakt.
0: Det blir toppen. Okej, men då lyssnar vi då.
1: Mm.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Går ju så här inom mig.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senaste på tunnelbanan.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.

0: Vad är det sista? Det får folk som drar in, eller?
1: Så jag vet inte vad det är.
0: Ja.
1: Mats skriver: roligt att Robert Frank inte känner igen sig själv.
0: Aha, ja.
1: Nummer 10 är ju Robert som andas in, så svaret är ju självklart Luleå.
0: Okej. Okay.
1: Jag hörde inte alls.
0: Nej, jag men jag var en gång på en sån tävling här i på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Där man skulle gissa vem det var på inandningarna.
1: Okay.
0: Och en del är så extremt duktiga på det där. Vi hade en kollega som, på P4 Stockholm, som heter Ola Jävert. Jag tror att han nailade typ så 8 stycken på rad.
1: Sant.
0: Helt otroligt.
1: Kul tävling.
0: Men vadå, jag är väl inte... Ja, det ska vara Luleå, men...
1: Vad är då trean?
0: Vad är då Alkberg?
1: Ja, men vi får återkomma till den. Är du säker på att det är Alkberg?
0: Ja, gud ja.
1: Okej. Okay.
0: Mattias Alkbergs BD.
1: Okej, okay. Du har fått mothugg, men...
0: Ja, vad säger de då?
1: Solveig säger... Tyckte det lät som Jakob Hellman. Då är det Wollerim.
0: Mm, det är det inte.
1: Nej, okej. Okay.
0: Men du, sen är det också den här... sjuan där då de har spelat mot Skellefteå.
1: Mm.
0: Och det låter typ som en fors i början. Det var därför jag tänkte att det skulle vara Storforsen där.
1: Ja.
0: Som ett vatten. Bara...
1: Ja, det kanske det.
0: Men har de något lag som har spelat mot Skellefteå?
1: Och vunnit. Det är inte jättelätt att vinna mot Skellefteå.
0: Jo, det är ganska lätt.
1: Vi har också fått... Vad var det nu då? Jag måste ändra mig angående ettan. För där sa ju jag att det är Malmberget eller Gällivare kanske. Men Mårten skriver nummer 1 i Kiruna, för bostadsområdet Ullspiran var i Kiruna.
0: Ja, toppen.
1: Och de pratade ju om att flytta Ullspiran eller vad det var.
0: Just det.
1: Så Kiruna tar vi på ettan. Ja, vi får gå igenom sen om någon av oss har varit där, så att vi får poäng.
0: Just det, vi ska
1: extra poäng.
0: Få våra pluspoäng också.
1: Det är kanske de vi får förlita oss på denna natt.
0: Ja. Vakenvetsverigesradio.se eller 020-95-55-00. Hjälp oss att få 10 av 10 i denna nattjakten deluxe. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med låten Nightingale Lane. Jaha, Frida.
1: Mm.
0: Vi håller på med de här norrbottniska platserna.
1: Ja,
0: jag kan säga att Kiruna, om det är ettan, där har jag varit.
1: Ja, jag med.
0: Så då har vi 2 poäng extra där. Mm. Ska jag plus 2. Luleå, Mattias Salkberg, om det nu är han där. Mm. Där har jag varit.
1: Jag tror inte det är han där.
0: Det jag är 100% säker att det är Mattias Salkberg.
1: Är du 100% säker att han är från Luleå?
0: Ja, nej, det är, han kanske är född någon annanstans.
1: Det är någon som har skrivit att han är... Vart var det då? Här. Mårten skriver att Mattias Salkberg är från Boden.
0: Ja, men det kanske han är. Det kanske han är.
1: Har du varit men i Boden?
0: Jo, jag är född i Boden.
1: Jaha.
0: Men han är ju... Ja, det kanske han är. Han kanske är från Boden. Mm. Det kan vara rätt det.
1: I så fall får vi 1 poäng där i alla fall. Jag har inte varit där. Men vi satte ju också Luleå på 10:an.
0: Mm.
1: För där hade vi dig.
0: Där
1: har både du och jag varit.
0: Bra.
1: Så det är 2 poäng extra där. Och det var någon som skrev att det är orter vi söker ju. Men nej, det är det ju inte, utan det är ju norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Just det.
1: Så det måste ju inte nödvändigtvis vara en ort. Utan ishotellet i Jukkasjärvi, som vi har skrivit på 8:an, kan ju också vara ett svar. Där har vi inte varit dock.
0: Nej, inte jag heller faktiskt.
1: Haparanda satte vi på 9:an, har du varit där?
0: Ja.
1: Mm, bra.
0: Jag spelat en basketcup där.
1: Okej, där ser man.
0: Och jag spelat en hockeycup i Kiruna.
1: Mm, bra. Kiruna, ja men det sa vi, där vi båda varit där. Ska vi lyssna eller ska jag dra några svar?
0: Men kan vi inte lyssna, så har vi det färskt i huvudet.
1: Det kan vi göra.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Får vi säga in och mig?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senseltur.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första, skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba så är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket, så att då gäller det att bossa rent om.

0: All right.
1: Okej.
0: Vad hade vi fått in mer där då på de andra?
1: Vi har fått in svar på femman. Där hör vi något om fiske. Och då är det flera, bland andra Thomas här och Sören, som skriver att det är Kalix där man fiskar löja till löjrom.
0: Mm-hmm.
1: Löjrom eller löjrom?
0: Löjrom.
1: Löjrom.
0: För det var det de pratade om, att man lade ner något nät och sen så åker man och sen plockar man upp det.
1: Så att på femman kan vi skriva Kalix. Har du varit där?
0: Jag har faktiskt varit i Kalix.
1: Men gud vad bra, Robert, jag har inte varit där. Då är det ett extra poäng. Vi får ju ett extra poäng då om vi har varit där. Vi har också här fått in jättemånga som har skrivit om nummer 4. Att det vi hör där är Bo Kaspers. Och Bo Sundström är från Pite.
0: Just det.
1: Så att Piteå på 4. Det var där de också pratade massa om rekrytering och något. Det var som något nyhetsinslag innan vi hade... Och så hade man låten i bakgrunden. Mm. Typ.
0: Vad kan det vara med rekryteringen där då?
1: Men det är väl kanske bara...
0: De startar Assidomän kanske.
1: Kanske. Kanske.
0: Pappersbruk.
1: Så att jag tycker att det rullar på. Vi har ju många ändå. Där du och jag brister så är det ju lyssnare som steppar in.
0: Ja, och vad har vi då? Vi har Kiruna på ettan. Mm. Tvåan har vi ingenting så här långt. Boden på trean. Mm. Fyran Pite.
1: Just Boden, där var du skeptisk för att han är en sån lulig profil.
0: Han är, jag skulle, om vi skulle ringa upp honom nu och fråga så tror jag han skulle säga, se sig själv som en lulig.
1: Ja, men det är ju som du.
0: Ja, jag är bara född i Boden för att jag, alltså för det, BB låg i Boden.
1: Jo, men det är kanske därför Mattias är född i Boden också.
0: Kanske.
1: Förmodligen.
0: För han släppte skivor så här, det handlar om Tuna och det, han är ju liksom uppväxt i Luleå.
1: Ja,
0: jag tycker att han är en lulig människa.
1: Ja, men vi har också dig med i quizet som verkligen är en lulig människa också ju.
0: Mm, vi är chef från Södra Sunderbyn.
1: Ja, utanför och du är också där. Född i Boden. Eller Boden på den där vi hörde. Men ja, Mårten skrev att Mattias Alkberg är född i Boden. Så att, ja,
0: mm. Vi tar Boden på den då.
1: Ja.
0: Och så Kalix hade vi på femman.
1: Mm.
0: Jukkasjärvi åttan, Haparanda nian och så tian då Luleå.
1: Ja.
0: Okej, men det finns några luckor kvar att fylla.
1: Ja, men det gör det. Jag ska fortsätta gå igenom mailkorgen här så ser vi var vi landar.
0: Bidra genom att mejla vakenet@sverigesradio.se eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

På E6:an i Halmstad, mellan trafikplats Halmstad Östra 44 och trafikplats Halmstad Norra 45, där är det en älg på vägen i höjd med Halmstad alltså. På E6:an, älg på vägen i höjd med Halmstad.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar. Innan det är också Weeping Willows med The Thrill of Danger. Jag vaknar med Peter och P4. Vi håller på med nattjakten. Vi ska hitta 10 stycken ställen eller orter, platser eller orter i Norrbotten. Och så här låter ljudet.
1: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
2: Nummer 2.
3: Oj, boj. Oj, så inne med mig.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senseltur.
5: Skjut på mig.
2: Nummer 5.
6: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
2: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
7: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
8: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
2: Nummer 8.
9: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.
2: Nummer 9.

0: Nu är det som att jag också hör att det är jag som håller på.
1: Det krävdes några lyssningar. Ja. Angående nummer två så har vi fått flera som har skrivit in att det är Öjebyn. Mm-hmm. Patrik skriver, han säger Öjebyn och sedan en kyrkklocka. Så kanske Öjeby kyrka. Leila skriver att det är Öjebyn han säger då på pitemål.
0: Mm-hmm. Nu skulle jag haft Regina med oss.
1: Men frågan är om det är kyrkbyn i Öjebyn. För att Leila skriver också att det är kyrkbyn i Öjebyn som ens skriver det.
0: Okej.
1: Okay. Jag skriver det.
0: Skriv det då.
1: På tvåan.
0: Öjebyn, kyrkby.
1: Ja, jag menar, är det bara Öjebyn får vi väl rätt ändå.
0: Ja, och vet du vad? Jag har varit i Öjebyn.
1: Du har det,
0: så
1: inte
0: sent
1: jag.
0: Som på Valborgsmässoafton var jag förbi Öjebyn.
1: Okej, där ser man. Du, Piteå satte vi på fyren ju. Har du varit där?
0: Ja, det har jag.
1: Inte jag. Banne mig. Gud, jag känner att jag måste resa i Norrbotten. Jag hade ju en plan om det här om året. Jag skulle till Kukkolaforsen.
0: Ja.
1: Blev inget med det.
0: Nej,
1: det
0: blev inte det.
1: Nej.
0: Storforsen har jag badat i.
1: Okej. Och vet du, jag tror att vi har det på sjuan.
0: Ja, det tror jag också.
1: För där har vi fått in att det är Jonas Berglund man hör. Han är från Älvsbyn och där ligger Storforsen som hörs i början.
0: Ja.
1: Så att, Storforsen. Och då är det ju bara sexan vi saknar.
0: Ja, där är det ju den här, är det Hoyser han heter eller?
1: Ja, Take Me to Church heter låten.
0: Men det är ju lite mer grejer också.
1: Det är en annan låt också, och så hör vi en kyrkklocka. Jag tänker, vilken är den kändaste kyrkan i Norrbotten? Det är ju...
0: Luleå domkyrka.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är Kiruna kyrka.
0: Jag menar, den hade några ögon på sig.
1: Jag menar, den flyttade så det var slow tv och så.
0: Det streamades till och med på typ BBC eller något som streamade det.
1: Ja, jag tror det. Så att jag menar, det skulle kunna vara kyrkan i Kiruna.
0: Men har vi två på Kiruna då? Om ettan också är Kiruna?
1: I så fall har vi ju det. Det gör att jag tvekar. Det vore bra om vi kan veta vilken den första låten är.
0: Mm. Och så tycker jag det låter som ett skott i början på den där första, men du sa att det är en sprängning.
1: Ja, det tror jag att det är. Ja. Absolut. Eftersom de också pratar om...
0: Ja, det var något namn de nämnde där,
1: ja.
0: Som någon kände till. Någon
1: precis.
0: By.
1: Nej, någon stadsdel i Kiruna.
0: Ja, okej. Okay. All right. Ja, men Kiruna kyrka då?